0: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Konova og fortælle, hvilket ord vi har pipet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20-års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rio.dk/nova.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Et kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000, discount med holdning.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
13: Jeg fik en kuldegysning her.
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
14: Og lige nu.

0: Nova.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Vi siger velkommen til Snekeren Jonas.
5: Tak.
4: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
5: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
4: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hej, Jarne! Er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go!
10: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
7: Jeff!
10: Den nye spændingsserie, The Shards.
12: There's something going on.
10: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
10: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værender pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Det her er Nova. Skruer for lyden af

0: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Nova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rave.dk/nova.
1: Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Så er sommeren her endelig.

0: Jysk. Og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Prøv brød fra pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
1: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
17: En mikrofonlus.
16: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
15: Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
5: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk, og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.

0: ikke mig bedre.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Er vi dækket?
11: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre.
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Nu er der mere lyden af i dag.
17: Skru op for Nova.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Emma! Emma!
10: Ja, mor?
9: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
10: Hvad snakker du om?
9: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
14: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Det her er Nova.
19: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har pipet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rio.dk/nova.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Ah, Jarne! Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på.

0: og 3 liter Tortoise Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whiskey eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
9: Let's go!
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
10: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
12: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go!
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
4: Yeah!
2: Den nye spændingsserie, The Shards.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej.
7: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
7: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Er vi dækket?
12: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre.
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, det var god. Den tager vi.

0: så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Det her er Nova.
11: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20-års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rao.dk/nova.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Er vi dækket?
5: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Oh.

0: elsker følelsen af god dækning.
1: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
0: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
0: Det selskab, den var god, den tager vi.
2: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
18: Jeg fik en kuldegysning her.
19: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
20: Og lige nu.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do. Let's
2: go! Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards.
4: There's something going on.
2: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
2: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Næste kald kommer fra William på 7 år.
9: Hej.
8: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
9: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
8: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
8: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
15: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
14: Spil ansvarligt.
16: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Jamen, nu holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
6: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
16: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
19: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Dansk Folkeparti vil have Danmark ud af Schengen-samarbejdet, men det kan få alvorlige konsekvenser for os. Et ministernotat advarer om, at det vil tiltrække flere asylansøgere hertil. Hvis vi træder ud, kan vi ikke længere sende dem tilbage til det første EU-land, de ankom til, som ofte er Grækenland, Italien eller Spanien. Det betyder, at Danmark bliver endestation i stedet for transitland. Det skabte kaos, da Minds of 99 spillede på Smukfest for 38.000 mennesker. To gæster besvimede, og flere kom i klemme. Og det får nu eksperter til at undre sig over sikkerheden. Professor ved CBS Morten Vendeløb peger på, at festivalen mangler barrierer ind i skoven til at styre menneskemængden. Det skriver TV2, også den britiske sikkerhedsekspert Steve Allen kritiserer overfor politikken, at Smukfest mangler hegn ude blandt publikum. I mandag lød det fra Smukfest sikkerhedschef Thomas Ryd, at det endnu er for tidligt at konkludere, om der skal ændres på sikkerheden. Hotelpriserne stiger markant i flere europæiske storbyer, og det sker, fordi tusindvis af turister strømmer til for at opleve den totale solformørkelse, det skriver The Guardian. I Islands hovedstad Reykjavik koster et hotelværelse i gennemsnit godt 5.100 kroner i dag, og det er altså næsten dobbelt så meget som sidste år. I Spanien forventer Finansministeriet, at knap 500.000 udenlandske turister vil besøge landet herhjemme. Kan vi altså også kigge med. Her kan vi altså opleve en delvis solformørkelse, hvor mere end 80% af solen er dækket, og det hele forventes at toppe omkring klokken 20. Og så blev det altså ikke til Champions League for AGF. Oceanerne er ude efter et samlet 2-5 nederlag til Sabah fra Azerbaijan. Nu venter i stedet playoff om en plads i Europa League. Her bliver Benfica efter alt at dømme modstanderen. Og for AGF handler det altså dermed om hurtigt at ryste skuffelsen af sig og rette blikket mod næste europæiske mulighed.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
19: Og det bliver en tør og solrig dag i dag. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
18: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
20: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
21: Det her er Onova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
22: Morgen, det er onsdag den 12. august, den er 6:02, og så er det store solformørkelsesdag. I aften er der mulighed for at få lidt gratis underholdning, når månen flyver ind foran solen.
19: Men inden da, så skal vi altså lige sende 3 timers morgenradio, der blandt andet inkluderer en vinder af guldkortet fra McCafé om lidt, når der er You Snooze You Lose sammen med McDonald's.
21: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Nova. You snooze. You lose. If you snooze, you lose. I samarbejde med McDonald's.
1: Godmorgen. Hvis du hører det her, så er du kommet op. Og det er jo godt nok. Men det er ikke alle, som er gode til at komme ud af fjerne om morgenen. Men det sørger vi for at motivere lidt til. Så sammen med McDonald's har vi lavet den her lille ting, som hedder You Snooze, You Lose. Du tilmelder dig på sms, hvor du skriver snooze. Gerne lidt om dig selv, hvorfor du skal op om morgenen og sender til 12.20 til en femmer. Og så ringer vi hver morgen til en, som har tilmeldt sig. Og så er det så vigtigt, at du ikke snuser. Fordi på det her tidspunkt, alt hvad der ringer for telefonen, som rigtig mange bruger som vækord, har man det med bare at trykke på, fordi lige 5 minutter mere. Men så misser du muligheden for at få den præmie, vi gerne vil give dig, nemlig McCafé guldkortet. Og vi har undersøgt siden i går, hvordan kortet rent fysisk er.
2: Og det er ikke rent fysisk. Faktisk.
1: Ja, det er vel stadigvæk en form for atomer, det består af,
2: jo, kan man sige. Jo, det er jo faktisk, det kommer til at ligge inde i din MacD-app på din telefon.
1: Der
2: kommer
1: er meget praktisk godt stadigvæk.
2: Ja, det er i virkeligheden.
1: Smid det væk.
2: Ja. Er der noget, man altid har på sig, så er det sin telefon, ikke? Så jo. Du vil altid have dit guldkort med dig.
1: Nogle af jer, der trykker snus her til morgen?
2: Nope.
1: Aldrig. Stod jeg op på den første alarm?
3: Yep. Før, ja. Det er så åndssvagt, men altså...
1: Jeg har ændret på, det for jeg har slettet mine alarmer her hen over sommerferien, og så nu har jeg har ændret på dem, så jeg er kommet ind på nogle andre, end jeg plejer at gøre.
3: Ja. Mm.
1: Og jeg har blandt andet sat en alarm nummer 2, som er 1 minut efter min blide alarm vækker mig.
3: Oi.
1: Men hvis jeg er vågen og tænker, jeg ligger bare lige i seng, men jeg er vågen, så er det irriterende, at jeg har glemt, at der kommer en alarm 1 minut senere, fordi den er lige sætter tænder, som det opkald, vi laver nu.
2: Ej, jeg tror, det er et meget godt opkald, vi laver lige nu, Dennis, hvis jeg skal være...
1: Lad os prøve i hvert fald.

0: får fire ring. Og ellers så betragter vi det som en snooze. Så vi har en tilbage.
1: Det er Tobias.
2: Hvor heldig var du lige. Hej Tobias, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Du er i radioen hos Gonova, og vi var 2 sekunder fra at ligge på, fordi if you snooze, you lose. Så du var ved at være den første snuser i, i den her lille konkurrences historie.
1: Nej, det går ikke.
0: Nej, det havde ikke været godt.
1: Det kan vi ikke have.
0: Du er skolelærer?
1: Det er rigtigt.
0: Ja, og du tager imod sygemeldinger og sådan noget om morgenen fra, er det fra elever, eller er det fra, fra kolleger?
1: Det er fra kolleger, og det er faktisk i det her tidsrum fra klokken 6 af.
0: Ja.
1: Jeg tager imod sygemeldinger og booker vikarer.
0: Mm.
2: Og så er det, vi ringede. Så er det, vi ringede, tænkte du, fucking sygemelding.
4: Ja.
1: Ja.
2: Men det var det ikke.
1: Det var ikke en sygemelding. Jeg regnede heller ikke med, at der kom noget i dag. Det er første skoledag i dag, hvor børnene er tilbage.
2: Åh, hvor hyggeligt.
0: Hvor hen i landet har vi ringet til?
1: I har ringet til Ålskov.
0: Og hvilken type skole er det så? Er det en folkeskole?
1: Det er en privatskole.
0: En privatskole?
1: En privat realskole.
0: Okay. Og så møder man først her om onsdagen. Ladida, hvor dejligt.
1: Så starter man først om onsdagen.
0: Ja, ja, ja. Nå, hvor hyggeligt. Jamen, vi satser ikke på, at der er nogen, der ringer med sygemeldinger og sådan noget. Og du kan jo glæde dig over, at der er kaffe det næste år, fordi vi har med Café Guldkortet til dig.
1: Ej, hvor er det fantastisk.
0: Kører du forbi en Mac'en til eller fra arbejde?
1: Det gør jeg faktisk. Hver evig eneste dag. Både til den ene og den anden vej.
0: Hvilken tid møder du typisk, Tobias?
1: Jeg møder typisk kl. 8.
0: Okay, pokker sig. Fordi at de fleste McDonald's, de åbner først kl. 8.
1: Ja, det ved jeg.
0: Det bliver eftermiddagskaffen, du får der.
2: Den er også
1: ja,
2: god.
1: Ja,
0: ja.
1: Og man er skolelærer, så har man behov for kaffe, ikke?
0: Ja, tænker du ikke... Det ligger der ikke fjert at drikke en kop kaffe, tænker jeg.
1: Nej, det gør det ikke.
0: Nej, jeg forestiller mig, at den er bedre end lærerværkaften, sådan en McCafé. De har i hvert fald gjort sig ekstra umage, bare for at gøre dig glad. Tobias, tillykke med kortet. Håber på 0 sygemeldinger resten af ugen, og rigtig god første skoledag.
1: Ja, tak skal du have, og god dag til jer.
0: Tak skal du have.
2: Hej.
1: Hej.
5: Find det eftertragtede McDonald's guldkort. Det giver dig gratis kaffe hver dag i et helt år. SMS, snus, dit navn og lidt om dig selv til 12.20. Det koster 5 kroner. Og husk at tage telefonen, hvis det er dig, vi vækker i morgen tidlig kl. 6. Men husk, if you snooze, you lose.

0: Det var hendes første VM-fodboldsang, den her Waka Waka. Ja. På 2010. Hun lavede den seneste Die Die også.
1: Og hun er så bare god til.
0: Næste gang, der er VM i fodbold, der er det jo Spanien, Portugal og Marokko, som skal holde VM i fodbold.
2: Må det ikke også blive chokeret at lave den der?
0: Det er jo bare lige det, at jeg ved ikke, at det er jo Spanien, Portugal og Marokko, som skal holde VM i fodbold.
2: Må det ikke også blive chokeret at lave den der?
0: Det er jo bare lige det, at jeg ved ikke, om hun

0: lad være med at slås i offentligheden. Det er et fint pinligt.
1: Ja, det er præcis.
0: Ja. Så, Ed Sheeran og Shivers lige om et øjeblik, 6:15.
2: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rave.dk/nova. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together. We have work to do.
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards.
7: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder med.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
17: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.

0: klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
4: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
6: En mikrofonlus.
4: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
7: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyd.

0: Onsdag morgen, solformørkelses dag/aften. Det er i aften, det går løs. Vi skal nok tale mere om det i løbet af morgenen, og ellers så står du helt sikker på det i resten af det mediebillede i løbet af dagen i dag, så er du advaret. Okay. Den er 6:55. Februarkonkurrencen er om en time med 50.000 kroner på højkant. Du er velkommen til at tilmelde dig nu på sms ved sms 5 år til 1220 til en 5 kroner. Men lige nu, en ting, som vi jævnligt gør her i programmet, vi kalder det bordet rundt, hvor vi lige tjekker, hvad status er i programmet. Og der står altid nogle stikord, som man lige har en idé om, hvad der sker rundt om bordet. Alle ikke taler om det samme. Og jeg tror ikke, der er nogen, der taler om det, som Jakob har skrevet ned på sin liste, for der er et spøjst ord, som vi kan vende tilbage til, medmindre du siger det selv.
1: Jamen, der står vel ingen drager før sengetid.
0: Og det var lige præcis det. Ja. Det er der ikke nogen af os andre, som har skrevet ned.
1: Nej, jeg så sæsonfinalen af House of the Dragon i går. Game of Thrones spin-off-serien.
0: Altså den nye sæson 3?
1: Ja, sæson 3, ja. Og der var noget drager, noget ild, noget krig, tør jeg godt afsløre uden at spoile. Og det var meget intenst og rigtig, rigtig godt. Men jeg må bare sige, at jeg vågner 4-5 gange i løbet af natten og tror, der er alt muligt inde på værelset af bevingede væsner, og jeg skal komme efter dig. Så jeg har ikke sovet sådan så konsekvent i nat. Og det er måske noget på grund af det med dragerne først.
0: Men er det ikke noget, du er godt klar over, at kan ske, når du ser den slags? Altså ligesom vi andre ved, at vi sover dårligt, hvis vi spiser stort måltid, inden vi lægger os på puden.
1: Jeg tror, det var fordi, den var ekstra intens i går.
0: Okay.
1: Jeg tror, det var det, der gjorde det.
2: Det var svært at slukke.
1: Ja.
0: Maj-Brit?
3: Jamen, jeg har ikke trænet i 6-7 uger, fordi jeg røv ned af en stige og bøjede min ribben inden sommerferien, så jeg har ikke været til altså sådan en styrketræning. Det var jeg så i tirsdags, eller i går, slået vrøvl i mandags. Hold kæft, det er også gået i min hjerne. Jeg var til træning i mandags.
0: Og du færdig stadigvæk faldet ned på stigen.
3: Jeg har stadig faldet ned, jeg slog også hovedet lidt. Ja. Og jeg vil bare sige, nej, jeg har ikke lavet pøller i bukserne, men en times kun bentræning, det kan mærkes på anden dagen. Ja. Holy mother, hvor går jeg mærkeligt.
0: Prøv, kan du ikke lige lave en catwalk, bare lige så vi kan se?
3: Jeg går lidt som en and. Jeg går
0: herfor. Er det meget anderledes? Ja, okay.
1: Men det, jeg har bare vendet mig til, at du går underligt en gang hver anden uge.
2: Ja, det er faktisk
1: lige årsager.
2: Fordi jeg kommer til skade på den ene eller anden måde.
0: Ja, det er faktisk ikke løgn. Hvad sker der for benzinpriserne? Jeg kiggede her forleden dag, koster de lige omkring 15,59, tror jeg det var nede på. Her i morges var det igen over 16,29. Altså, er der noget... Jeg ved godt, at de hele tiden laver en aftale, og ikke laver en aftale, og laver en aftale, og ikke overholder aftalerne. Jeg havde folk, der ikke overholder aftaler. Men ærligt, altså, hvordan kunne det stige så meget på, altså, i forhold til sidste uge, 70 øre?
2: Ja, men de kan jo slet ikke blive enige, og nu er de uvenner igen. Og nu
0: så og det er det, der er sket?
2: Ja.
0: Ah, okay.
3: Og så er det altid dyr om morgenen.
0: Er det det? Mm. Okay, men det er
2: ikke, skulle... Det er omvendt.
0: Nå, og så tør jeg slet ikke tænke på, hvor dyrt det bliver senere.
2: Ej, hvor er det virkelig? Du kan ikke bare ikke sige sådan noget,
0: Maja. Hvad siger du, Signe?
2: Jamen altså, jeg synes, den helt store samtaleemne, i hvert fald af dem, jeg har talt med her til morgen, det er, hvad sker der for gift ved første blik? Der kommer en ny sæson lige om lidt her, i september, starten af september. Og nu er de jo kommet frem, det er med, at de har simpelthen fjernet et helt par.
0: Mhm.
2: De har klippet et par ud. De har jo lavet optagelserne for lang tid. Ja, Maj-Brit, det er det. Hvad sker der?
0: Men, jeg synes, men det er der er ikke nogen grund til at se programmet, fordi du får ikke svaret i programmet på, hvorfor de ikke
2: er
0: med.
2: Nej, men jeg får alligevel lyst til at finde ud af, hvad der ligesom, hvordan har de så klaret den?
0: Fordi det, der er sket i udlandet, det er, at flere forskellige lande, der har der været anklager om seksuelle overgreb blandt de her tvangsgifte par, som melder sig, hvor der har været
2: voldtægter. Jo, men de siger, det ikke er noget kriminelt, så det er ikke noget kriminelt. Der er en af deltagerne, hvor de har fundet noget, en eller anden oplysning. Måske ved vedkommen gift...
0: Det kan være, at de har været gift i forvejen. Det kan være, at de tidligere har været kriminelle, og det har de ikke lige fortalt dem, inden de blev gift og sådan noget. Der er nogle ting, som er lidt dodgy ved det der program.
3: Jeg har aldrig set det. Nu får jeg da lyst.
0: Får du lyst til at se det?
3: Jeg har aldrig set det.
0: Hold da kæft, mand. Så det der med, at kvinder vil have bad boys, det passer simpelthen. Altså, jo mere ufin man er potentielt i kanten, jo mere interessant er man.
3: Nej, tak.
0: Tak, men det er det, I siger jo.
3: Nej, vi vil bare gerne se det.
2: Vi vil bare gerne se andre.
3: Vi vil ikke giftes med dem.
2: Nej.
0: Nej, den er jeg godt med. Vi spiller en tag. Alle andre forstod det. Jeg håber, alle andre forstod godt, hvad jeg sagde.
4: If you had one shot, one opportunity.

0: 6.31, det er Gonova med de seneste nyheder her fra Signe.
1: Hvis det står til Dansk Folkeparti, skal Danmark ud af Schengen-samarbejdet, men det kan få alvorlige konsekvenser. Det der med at tiltrække flere asylansøgere hertil, lyder det ifølge Politikken i et ministernotat. Hvis vi træder ud, kan vi ikke længere sende dem tilbage til det første EU-land, de ankom til. Det betyder, at Danmark kan blive endestation i stedet for transitland. Et kontroversielt studie om overdødelighed under corona er blevet trukket tilbage. BMJ Group, som udgav det, siger, at det skyldes misinformation om dødsårsager og begrænset originalt arbejde. Studiet blev misbrugt af vaccineskeptikere på sociale medier, som påstod, det beviste, at vaccinerne øgede dødeligheden. Men det gjorde studiet altså ikke. Flere forskere har kritiseret forfatterne for at give næring til grundløse angreb på vaccinerne. Og så er det altså i aften, at du kan opleve den største solformørkelse i årtier for de fleste af os. Ved mellem 86-88% af solen være dækket, afhængig af, hvor i landet vi befinder os. Og jo længere mod nordvest man er, det desto større bliver formørkelsen, skriver DMI. Formørkelsen begynder ved 19-tiden og venter sig top omkring klokken 20.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Og det er altså en tør og solrig dag i dag. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
3: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
7: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej.
7: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
7: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
14: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Godnova, godmorgen. Tak fordi du er med os på en dejlig onsdag, hvor vi spiller 5 år, når klokken bliver 7.30. Får dig tilmeldt, hvis du vil være med. Der er 50.000 kroner på højkant. 5 nye ord her til morgen. Du skal bare sms FEMORD til 1220. Det koster en 5'er, og så er du tilmeldt resten af ugen. Og lidt af næste uge rent faktisk også. Jeg har lige en lyd, som jeg synes er en lille smule uhyggelig, fordi man ved, den er optaget i Danmark. Så det starter med et lokalt dyr, og så er der sådan nogle tilflyttere, som begynder at stemme i.

0: Hvis jeg kunne, det her det er optaget i Danmark. Jeg fandt lyden på nettet tilbage fra 2014, så det har været der i nogle år, det der ulve efterhånden. Jeg havde helt glemt, at, der bare havde været, at de havde været her så lang tid.
1: Jeg havde glemt, at de var så uhyggelige at lytte til.
0: Jeg vil... Ærligt, som barn var jeg død af skræk, hvis jeg havde hørt det der. Ja. Jeg havde læst Dennis Jørgensens, hvad hed den, Grønne Øjne, tror jeg. Der var noget med vareulve og sådan noget. Jeg bare ikke gået uden for dør, hvis jeg havde hørt det der. Mm-mm. Men selv som voksen nu, i 2026, jeg er fuld af beundring over de jyder, for det er kun jyderne, som har fornøjelsen af ulvene, som rent faktisk tør gå uden for en dør, fordi de kommer tættere og tættere på, de bæster.
2: Ja, det har man da oplevet nu her på det seneste.
0: Jamen også folk, de filmer dem.
2: Ja.
1: Men altså... Der har jo gudskelov ikke været decideret angreb. Man ser i film og med varulve, der...
2: Jo, på dyr.
1: Ja, på dyr, husdyr. Men ikke... Jo, men nu ser på mennesker har der ikke været angreb.
0: Jeg tror ikke, en ulv ved præcis... Det er jo ikke sådan, de har gået i skole og tænkt, det der er et menneske, det må du aldrig blive.
1: Nej, men i og med, de har angrebet... I og med, at de har angrebet dyr og ikke mennesker, så må de jo have en eller anden form for, fy for helvede, de lugter mærkeligt, de der. Dem gider vi ikke at angribe.
0: Ja, måske. Jeg vil gerne høre, hvis du sidder og lytter med nu her til morgen, og du bor i et ulveområde, hvordan, er du okay med det? Fordi der er jo meget snak om ulve hele tiden. Altså, det er jo virkelig stjålet, de stjålede overskrifter her de seneste par uger i hvert fald. Ja.
1: Jeg skulle ikke bede om at sove udenfor i hvert fald.
0: 70, 11, 9000. Jamen, der må der være mange, altså, jeg vil da være ægte bekymret. Mm. Min kæreste og jeg var i Robben Mile her i foråret, og da jeg hørte her forleden dag, at der var ham med løberen, som havde filmet ulven, som havde snæret af ham, det var i området omkring Robben Mile, og jeg er sådan, jeg behøver ikke se Robben Mile igen lige det næste stykke tid.
1: Nej, men jeg medgiver det, men vi skal heller ikke for pokker gå rundt og være bange for at gå på gaden.
0: Ja.
1: Men jeg vil være bange.
0: Hvordan har du det med ulvene? Fordi en ting er, at man kan sagtens være for og imod ulvene, men dem, der bor i nærheden, er du okay? Er det bare os, der ikke bor i nærheden af ulve, som er nogle pivskider?
1: Ja. Det er fordi, vi ikke rigtig har rovdyr. På den måde Danmark, vel? Altså, det farligste dyr, det er myggen, ikke? Altså, han har sagt.
0: Flot, tror jeg.
1: Ja, flåten.
0: Ja.
1: Men
0: jeg er ikke bange for... Jeg vil ikke være bange for at blive angrebet af en ulv, men det må da ligge i baghovedet hos dem, som bor i området, at her er ulve. Også det der med, at du skal tænke over, kan min hund løbe fri ude i haven? Må mine børn løbe og lege selv, uden der er voksne til stede? Gider man være den...
1: Kan man selv cykle hjem fra fodbold, ikke?
0: Altså, ja.
2: Altså, jeg kommer jo i hesteverden, og jeg kender mange, der har heste og sådan noget. De er jo begyndt også at tage deres heste på stald om aftenen. Det er jo ikke noget, man normalt gør i sommerperioden. Mm-hmm. Det behøver man ikke. De kan sagtens klare
1: det. Ja, det er på døgnfold.
2: Ja, og så er man sådan lidt, det kunne være, man lige skulle tage dem ind, fordi de skal jo have lov til at gå på de der store marker, uden man sådan hele tiden har høje med dem. Ikke? Det har man ikke rigtig lyst til, for de kan jo sagtens bare op igennem, altså ulvene, ind til dyrene.
0: Jo, og
2: der har jo været flere sådan episoder, hvor der var flere dyr, der er blevet
1: angrebet. Men angriber de så store dyr også?
2: Ja, altså, det har jeg set nogle billeder af. Og der har også været historier nede fra Tyskland, hvor de jo har taget dyrene og føltene og sådan noget, ikke?
0: Så vi har Lars med fra Lemvig. Godmorgen, Lars.
3: Ja, godmorgen.
0: Er du bekymret for ulven?
3: Ja, jeg vil sige, at jeg er bekymret, ja.
0: Mm. Så er der spottet ulve sådan tæt på, hvor du bor?
3: Ja, det er der. Jeg har selv set to små kalve. Kadaver ligger hver et af ulve. Og jeg er selv landmand, og jeg vidste, hvem det var sen, så jeg sagde det til ham. Og, han havde ulven på overvågningskamera inde i stallen.
2: Inde i stallen,
3: ja. Og en anden af, så langt væk fra os, har mistet en hund.
0: Ja. Altså, det er det der, fordi at hvis man bor i et område af landet, hvor de svømmer heldigvis ikke over så meget vand for at komme til Sjælland, så medmindre de får et lift, så kommer de nok ikke hertil. Men jeg er sgu da også bekymret. Altså, jeg bor langt væk fra dem. Tager du nogle forholdsregler, Lars?
3: Nej, endnu. Mm. Men jeg har da tænkt på, jeg ved godt, man må, men jeg har da tænkt på, om jeg skulle tage et jagttegn her til vinter.
0: Ja.
1: Om ikke andet skyde med gummikugler? Altså, og bare for at skræmme
3: dem? Nej.
2: Nej, det ved jeg godt, men det var nu, det er radio, vi laver, Lars, ikke? Så jeg tænker, ja, en lille gummikugle.
0: Hvorfor? Det kan jo være, at han ikke hedder Lars. Det kan være, han er Hans i virkeligheden. Og nu fik jeg afsløret det. Anyway, nå, men jeg kan sagtens forstå det der, fordi hvis de tager dyr, men altså, ja.
2: Så, hvorfor er det også, de skal være her, helt ærligt?
0: Ja, helt ærligt. Ja. Lars, tak for ringet. Pøj, pøj, og vi håber, at, ja, at de skrider igen.
3: Ja, skal vi det.
0: Jo, tak.
3: Tak for det.
0: Hej.
3: Hej.
2: Hej.
0: Og jeg vil faktisk sige, hellere at de spiser en kalv i ny og næ, end at de går lidt sultne rundt og tænker, hvad er det for en tobeners rut, der går derover?
2: Ja, ja, du har ret. Du har ret. Vi andre er også kalv. Så det er jo ikke, man skal ikke sige, at det er synd for kalven. Skal vi have kalve steg? Det er jo ikke, altså det er også enormt dobbeltmoralsk, men jeg synes bare, at hvorfor, altså jeg forstår godt, at edderkoppen er her, for den skal tage fluer og alt muligt andet. Hvorfor er ulven her? Kan vi ikke sætte den ud i en skov et eller andet sted?
0: Jo, men det var det, man gjorde jo.
2: Langt væk fra Danmark.
0: Ja, vi har
2: der er lidt større skov.
0: Vores skov er ikke så store i Danmark, det er et af problemerne. Ja. Nå, lige ring 70 11 9000, fordi de er overalt i overskrifterne hele tiden, og de flyver efter med droner efter for at finde den der potentielle problem med ulv, som man snakker om. Og har ikke fundet den endnu, så dummer er de jo trods alt heller ikke. Men altså, er du bekymret for dig, eller er det bare sådan en journalist-ting, som man tænker, okay, det giver et klik, det her. 70 11 9000.
4: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
9: Er vi dækket?
10: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre.
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
12: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
13: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses. IKEA.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
18: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Hvad er Bettina?
1: Bitinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bitinia er live betting og streaming. Bitinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bitinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
22: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
23: Næste kald kommer fra William på 7 år.
24: Hej.
23: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
24: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
23: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
25: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
26: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
28: Nova.
29: Start dagen med Gonova.
30: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
31: Jeg fik en kuldegysning her.
32: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
33: Og lige nu.

0: alt, hvad man ikke forstår og hvad man ikke ved noget om, har man en større tendens til at være bekymret for eller bange for. Det tænker jeg er meget naturligt. Altså det er ligesom at gå ind i et mørkt område, som man ikke kender, jamen så kører fantasien derudad. Så jeg tror også, at fantasien om ulve gør os, at det er værre, føles værre. End
1: så
0: det
1: fantasien er vores værste fjende i virkeligheden, ikke?
0: Vi har Lena med på telefonen. Godmorgen, Lena.
2: Godmorgen, Nora.
0: Du bor også i Ulveland, i Oksbøl?
2: I Oksbøl, ja.
0: Ja, så du må have et eller andet forhold til dit ulve. Er du glad ved dem? Der er jo også nogen, der er fans af ulvene, og så er der nogen, der synes, at de er lidt nederen.
2: Ulvene? Nej, jeg synes, det er masse hysteri efterhånden. Jeg er med på, at dem, der får taget dyr og så videre, at det er selvfølgelig rigtig uheldigt.
0: Uh-huh.
2: Men vi skulle have reguleret de her dyr fra start af, i stedet for at lade det stå til.
0: Ja.
2: Da der var kommet to, og de havde fået unger, og man tænkte, det her, det kan vi ikke styre på sigt, så skulle man have reguleret i det der i stedet for.
0: Ja, men det er jo altid nemmere at være bagklog. Nu er de der. Render du så rundt, Lena, og tænker, jeg skal lige kigge mig over skulderen, hvis jeg går om aftenen?
2: Overhovedet ikke.
0: Tusind tak for ringen, Lena, og have en fantastisk dag.
2: Velbekomme.
0: Vi har også Ole med fra Blokhus. Godmorgen, Ole.
3: Morgen.
0: Har du set en ulv i virkeligheden?
3: Jeg har ikke set den selv, nej. Det har jeg ikke.
0: Okay. Er du okay med, at de er for rundt i dit område?
3: Ja, det har jeg helt fint med.
0: Mm. Jeg kan huske dengang, at det siger lidt om, hvor gammel jeg er. Dengang, at jeg var barn, så skulle man lære i skolen, hvad man skulle gøre, hvis der kom en luftalarm, og der ville blive smidt en atombombe og sådan nogle ting. I dit område, er det sådan, man lærer børn, eller er det sådan, voksne taler om, at husk, at hvis du møder en ulv, så det, du skal gøre, det er. Ved du, hvad du skal gøre?
3: Jeg ved udmærket, hvad jeg skal gøre, og det er en snak, der jævnt foregår mellem os, der bor her i området. Altså, hvad sker der, eller hvad skal man gøre, hvis man møder ulven? Jeg har flere bekendte, der har mødt ulve også, og har reageret udmærket på det.
0: Og...
3: Men det er jo ikke, altså selvfølgelig er folk nervøse for det, men det er ikke et stort problem.
0: Er der, ærligt Ole, er der nogle steder, nogle ting, som du gør anderledes nu, end dengang du vidste, at der ikke var nogen ulve?
3: Nej, det er ikke.
0: Så det er ikke sådan, du begynder at tage omveje, eller...
3: Overhovedet ikke. Altså, jeg selv hundelufter og færdig i skoven, både tidligere og sent, også når jeg skal arbejde, jamen, så dit det inden, der bliver lyst ude i skoven, og det er ingen problem med overhovedet.
0: Nej.
1: Men hvad nu, hvis du... Altså, lad os nu sige, at du kommer gående, og så står der den der, som egentlig er et ret smukt dyr med blottede tænder. Hvad vil du så gøre?
3: Jamen, jeg er nok lidt ligesom at sige, at den mand, der mødte Julie Løg i bunken, klipsmontage, altså gør den for skrække, råbe og skrige, og så spille træks på området.
0: Mm. Det er noget med, man skal ikke løbe, vel? Altså, man skal have front mod ulven og gøre så stor og lave larm.
3: Ja, præcis. Ja. Præcis.
1: Ja. Men jeg tror stadigvæk, jeg vil se den som et problem, hvis jeg boede i det område.
0: Altså... Måske. Men ja, det gør mig glad, at dem, som bor i området med ulve, trods alt er rimelig chill omkring det her.
1: Ja.
0: Det er trods alt vigtigere end alle vi andre pivskide, som bor i sikkerhed.
1: Ja.
0: Ja. Til gengæld så bor vi tættere på politikerne her. Så er det altså, jeg vil sige...
1: Ja.
0: Vi er også lidt modige. Ole, vil du ønske, at du kommer til at se en ulv på et tidspunkt?
3: Ja, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne selv opleve den. Helt sikkert.
1: Hvis ikke du er heldig, så kan jeg anbefale Knuttenborg. Der er de.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Bag meget høje hegn.
0: Ja, det er rigtigt. Ja. Ole, tak for ringet. Ha' en fantastisk dag.
3: Tak lige måde.
0: Tak skal du have. Hej.
1: Hej.
0: Jeg kom til at tænke på det her gamle meme, som var et stort hit på nettet for nogle år siden. Nej, du må ikke røre ved ulven. Gå væk fra den. For en sikkerheds skyld.
1: Ja.

0: Sarah Bareilles Love Song. Klokken blevet 7:01.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Danmark kan ikke returnere asylansøgere til det første EU-land, hvis vi træder ud af Schengen-samarbejdet. Det advarer to ministerier nu mod i et internt notat, som Politikken har set. Dansk Folkepartis krav om at forlade Schengen vil skabe en såkaldt pro-faktor, der tiltrækker flere migranter til os. I dag der sender vi asylansøgere tilbage til det første EU-land, de ankom til. Og det er så ofte Grækenland, Italien eller Spanien. Uden Schengen-medlemskabet vil den her mulighed forsvinde. Pladsen bliver mere trængt i landets fængsler. I juni nåede antallet af indsatte over 4.600, og det er altså ny rekord, skriver Fagbladet Fængselsfunktionæren. Udviklingen skyldes blandt andet den nye strafreform, som forlænger straffene. Og det presser systemet maksimalt med overarbejde og overbelæg, fortæller forbundsformand for Fængselsforbundet, Bo Yde Sørensen.
4: Konsekvenserne er et arbejdsmiljø og en virkelighed for landets fængselsbetjente. Der er nået et punkt, hvor man kan sige, at de har flere og flere af dem svært ved at se sig i.
3: Både Danmarks fængsler og justitsminister Nicolai Wammen anerkender den alvorlige situation. Ministeren peger på, at man vil udvide fængslernes kapacitet, men det vil altså tage tid. Et kontroversielt studie om overdødelighed under coronapandemien er blevet trukket tilbage. Det sker på grund af misinformation om dødsårsager, og fordi forfatterne bag kun har lavet et begrænset stykke originalt arbejde, oplyser udgiveren BMJ Group i en erklæring. Studiet har mødt massiv kritik, fordi det er fejlagtigt og brugt af vaccineskeptikere på sociale medier. Her er det blevet påstået, at studiet direkte koblede overdødeligheden sammen med coronavaccinerne. Og den direkte kobling bliver der altså ikke lavet i selve studiet. Flere forskere beskylder forfatterne for at give næring til grundløse angreb på vaccinerne. Landets skoleelever skal altså have flere fysiske bøger mellem hænderne. Regeringen giver derfor 50 millioner kroner ekstra til skolebøger. Det betyder op mod 200.000 nye bøger vil komme ud i klasselokalerne, oplyser Undervisningsministeriet. Bøgerne bliver udlånt gennem Center for Undervisningsmidler og kan bruges af flere klasser og skoler. Pengene kommer oven i de her 540 millioner kroner, der allerede er afsat til flere skolebøger. Det er frem mod 2034.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Det er en tør og solrig dag, der er i vente, og temperatur mellem 17 og 22 grader.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og er Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
0: Det kan jo være, at din sommerferieøkonomi, eller i hvert fald post-sommerferieøkonomi, den ser lidt smadret ud. Men det kan der blive rådet bud på, når vi spiller 5 år her om en halv time samarbejde med LendMe. Du kan vinde 50.000 kroner, hvis du matcher dagens 5 år. Tilmeldingen er åben nu på sms. Skriv 5 år, F-E-M-O-R-D, på en sms og send til nummer 1220. Det koster en 5, og så er du tilmeldt.
3: Det bliver mørkt i aften, og vi kommer altså med den helt store solformørkelses-quiz. Jeg slutter vrøvet guide lige om et øjeblik.
0: Først er der Shakira og Burna Boy.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er god.

0: Shakira og Burna Boy er dig, dig. Klokken er 7:08. God onsdag morgen. Holdet her til morgen er mig, hvor det Signe og Dennis. Karoline er stadig på ferie indtil formodentligvis på mandag. Om det ikke.
1: Man ved aldrig.
0: Kan jo være, at trafikken driller eller et eller andet. Men officielt ferie slutter nu her snart. Hun har det godt. Hun nyder det. Hun er blevet bedre til fransk. Ser ud til at tage nogle meget æstetisk dejlige billeder. Det område, hvor hun er på ferie. Ja. Så og det gode ved at tage på ferie for Godova-holdet uden for sæsonen, det er jo, at man skal have gaver med hjem til, og det er jo ikke første gang, hun skal det jo.
2: Så
0: hun...
2: Og sidst havde hun fransk nukker med hjem.
0: Nej, det var forrige gang. Sidste gang havde hun sudoku med hjem.
2: Ja. Det er rigtigt.
0: Det her det er tredje gang, hun har været på holdet i halvandet år, og det er hendes tredje ferie uden for sæsonen.
2: Ja.
0: Måske lærer hun det på et tidspunkt.
2: Er der nogen, der gider tage en alvorlig samtale med hende?
0: Nej.
2: Nej, det er godt med
0: jeg
2: gaver.
0: Jeg tænker ikke, at det har nogen effekt overhovedet, og vi vil gerne have gaven.
2: Mm-hmm. Det er faktisk mange år siden. Faktisk så sidst, at Danmark havde en 100% solformørkelse, det var da du var dreng, Dennis. Det var tilbage i 1851. Og næste gang, der sker en 100% solformørkelse, er i 2148. Men i aften er der delvis solformørkelse.
0: Ja, det må der været nogle stykker af, for jeg kan huske, at jeg har set eller hørt om nogen før.
2: Der var faktisk en i 15. Men i aften, der kan du se op til 86% af solen bliver dækket af månen. Og næste gang, at den bliver lige så stor som i dag, det er faktisk først i 48, så du skal ikke udsætte, fordi at du skal se genudsendelse af Matador. Chancerne for at se den, hvis du nu tænker, det er det, jeg skal, så skal du befinde dig så langt mod sydøst, som du kan. Men særligt på Bornholm, hvis du er der, er der allerstørst chance for at se det. Men så er der lige lidt facts her.
0: Stop lige engang. Men hvis du er mod sydøst, så er du længere væk fra... solen går ned vest.
2: Ja, det ved jeg godt, men hvis du befinder dig på Bornholm og er på en vestvendt strand, så har du størst chance, fordi så kigger du ud i ingenting andet end solen.
0: Ah, okay.
2: Fordi nu kommer der en masse detaljer.
0: Skagen.
2: Er ikke så godt, fordi der faktisk i Nordjylland, der bliver overskyet i aften.
0: Oh, okay.
1: Og that's the problem.
2: Så derfor så skal du befinde dig så langt mod sydøst som muligt.
0: Ja.
2: Der kommer lidt facts. Det starter klokken 7:10 i aften.
0: Ja.
2: Formørkelsen er størst, når klokken er lige 7:58 og slutter lige inden klokken den bliver 9. Hvis du har mulighed for det, så som sagt, så skal du søge mod en vestvendt strand, hvis du har en sådan i nærheden. Eller også så skal du finde nogle bakker i landskabet, som ligesom løfter dig op over landskabet, fordi at du skal kigge lavt i horisonten for at se den her solformørkelse. Så det lyder sådan lidt fjollet. Men hvis du nu bor i en by, Dennis, du bor godt, fordi du bor i en by, hvor du faktisk kan være på en tagterrasse, men hvis du ikke kender Dennis, så prøv at se, om du kan finde en offentlig tagterrasse eller nogle højparkeringshuse, som faktisk kan redde udsigten igen, fordi at solformørkelsen ikke bliver op. Vi skal kigge op, vi skal nærmest kigge hen.
0: Der er nogen, der har bygget et højhus ved siden af mit, som dækker for solen. Og det er cirka dobbelt så mange etager, som det, jeg bor i.
1: Men jeg vil sige, at det er, fordi du siger, det er fordi solen er på vej ned. Hvor langt er den nede på det tidspunkt?
0: Altså, solen
1: er
0: den nede? Går ned 20:53.
1: Ja, okay, hvor, det er derfor, så der er næsten nede.
2: Så der er den næsten, lige præcis. Så vi skal kigge
0: her i horisont.
2: Ja, lige præcis. Men allervigtigst, så vil jeg faktisk sige, at i aften er ikke en anledning til at flashe dine nyindkøbte solbriller. Nej. Fordi de er faktisk ikke nok beskyttelse. Jeg sad i går og tænkte, om det er jo fint nok. Du skal faktisk have nogle helt særlige briller, hvis man vil kigge direkte op i solen, fordi de her stråler, solen kommer med, faktisk kan skade øjnene. Så,
0: altså, igen, jeg vil bare lige sige, det her, det er ikke sådan noget, det sker først, når man bliver gammel.
2: Nej,
0: hvis du kigger op i, altså, du kan få svejseøjne, eller...
1: Spørg Donald Trump også.
0: Ja, Donald Trump, den store klovn, der stod og kiggede op i solen.
2: Ja, han er ikke så, men det vidste du godt. Men de her infrarøde og ultraviolette stråler, som solen kommer med, og så siger man, men det er jo nok, jeg går med solbriller til daglig. Jo, men der står du heller ikke og glor direkte op i solen i længere tid. Så almindelige solbriller, svejsebriller, sodet glas, kameraglas, det er altså ikke sikkert, og du kan få permanente øjenskader.
0: Mm-hmm.
2: Man kan
0: hvor kan man få de der?
2: Du kan faktisk få dem mange steder. Du kan få dem, jeg ved, de har været til salg, normalt de reklamerer for dem, men i de fleste dagligvarerbutikker kan du få dem. Jeg ved ikke, om de er udsolgt. Hvis det nu er udsolgt, så kan du faktisk få nogle gratis par, for jeg ved, der er en masse arrangementer rundt om i landet, og de har indkøbt 100.000 par. Der får du dem udleveret, og du kan se, hvor i landet der er de her arrangementer. Det kan du se inde på det, der hedder sol26.dk.
0: Altså, nu vil jeg bare lige se, vi er 6 millioner mennesker i Danmark, så 100.000 på solformørkelsesbriller, de er sgu da hurtigt udsolgt.
2: Men det mener de er nok, for det er dem, der kommer til arrangementet. Det er jo ikke sikkert, at du, selvom jeg tænker ikke, alle 6 millioner dukker op til et arrangement.
0: Nej.
2: Men der, så vær der hurtigt, vær der først. Og hvis du tænker, jeg magter ikke, jeg har ikke nogen briller, så kan du bare lytte til Freja i aften her på Nova, fordi hun laver solformørkelsesradio.
0: Jamen, hun kan da ikke se det herfra, hvis du sidder lidt.
1: Nej, det har hun også lidt ærgerlig over. Hun havde glædet sig til at bare lige kigge ud, altså.
0: Kan I huske, der var en fuld solformørkelse? Ja. Der var et eller andet sted i USA, hvor man kunne se den her for nogle år siden, som blev streamet på nettet. Mm-hmm. Og det er jo ikke helt det samme.
1: Nej, det er det ikke. Det er ligesom at se andres nordlys. Altså, når de har taget billeder af det. Ja, det er jo ikke det samme.
0: Jeg kan se, det koster omkring 30-40 kroner for de der solformørkelsesbriller, alt afhængig af, hvor man køber dem hen. Jeg læste i går, at tror var det Salling, som havde købt 300.000 par solformørkelsesbriller, som de så sat til salg, og de havde, altså de var flotte som varmt brød.
2: Ja, nu, det, er sådan noget, det er jo Netto og Bilka og Føtex Salling Group, ikke?
0: Men jeg er sikker på, at altså...
1: Jeg tror, de fleste... Altså,
0: supermarked, hvis de er... Men mindre der er udsolgt dem.
1: Og det kunne de jo godt være.
0: Jeg elsker, at du siger, at det starter klokken 7. Der er jo ikke nogen, der gider at se det der. Hvis du allerede ved, når fodboldkampen går i gang, at den slutter i straffesparkskonkurrence, så er der ikke nogen grund til at se den kedelige 0-0'er, inden de skal skyde på mål. Ja. Altså, solformørkelsen, den starter klokken 7. Der er ikke nogen, der kan sidde og kigge op i solen i en time, uanset hvilke briller du har på. Det bliver virkelig kedeligt.
2: Ja, det gør det, men jeg tror bare hele det der med, at man bare en gang imellem lige kigger op og siger, gud, hvor langt er den kommet nu? Ja, altså, det er sgu...
1: Du skal også finde sted at parkere jo.
0: Start 5:08.
1: Nej, du skal
0: 5:08 til 10:08, så har du set højdepunkterne.
1: Ja.
2: Du kan også bare lukke øjnene, så bliver det også mørkt.
0: Ja,
1: det er rigtigt. Helt ærligt. Men jeg tror, med dem, så er det jo bare 85%.
0: Ja. Ja. Nå, jamen, det virker som, du har læst op på det, Majbrit.
2: Det har jeg. Vil du quiz mig noget?
0: Jeg har en quiz.
2: Åh, shit.
0: Nå, men fordi alle
2: så
0: taler...
2: Så meget har jeg ikke læst op.
0: Alle taler om solen og formørkelsen og alt det der. Jeg synes bare, det er en anledning til...
2: Åh, shit.
0: Nå, men fordi alle
2: så
0: taler...
2: Så meget har jeg ikke læst op.
0: alle taler om solen og formørkelsen og alt det der. Jeg synes bare, det er en anledning

0: der Miley Cyrus og Flowers. Og så var det en times tid, før vi kan sende dig til koncert.
1: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
0: For vi har to billetter til koncerten med The Pussycat Dolls, og det eneste, du skal gøre, det er at finde ud af, hvilket ord er det, vi har bippet ud af deres kæmpestore hit, som hedder Stick With You.

0: tror mange, hvis ikke vi havde sagt det, ville mange tro, at det her var et nummer med Spice Girls.
1: Ja.
0: Men det er The Pussycat Dolls, Stick With You. Der mangler et ord. Når klokken den bliver 8:30, har du chancen for at ringe ind og fortælle, hvilket ord der mangler. Er du den første igennem, så er det dig, der får 2 billetter til koncert med The Pussycat Dolls den 9. september.
2: 5 små, nemme, frustrerende...
1: Jeg har kun et
2: ord.
0: 55.000 kroner!
2: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
8: Er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
18: Pull yourself together, we have work to do.
17: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
19: There's something going on.
17: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
17: Hulu, nu på Disney+.

0: a lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
1: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Nova.
7: Du kan sagtens skrue op for musikken.
6: Lyden af i dag spiller

0: Har vi 5 år i dag? Det kan du tro, vi har. Det var ikke længe før 50.000 kroner potentielt kan blive dine, hvis du er tilmeldt og bliver dagens deltager. Men i aften er der delvis solformørkelse. Mellem 80% og 88% af solen vil være dækket af månen. Jo længere mod nordvest, jo mere dækket. Det begynder omkring 19-tiden, når sit maksimum omkring lidt over 8. Og jeg har 5 spørgsmål om solen, som jeg gerne vil stille jer her i studiet. Men alle velkommen til at gætte med. Det gælder bare om at svare hurtigt. Og hvis du sidder og lytter med og tænker, den vil jeg gerne være med på, du behøver ikke sende svaren ind. Bare råb dem højt ud i bilen.
1: Så,
0: så ser vi, om ikke du kan slå mig, hvad der siger. Spørgsmål nummer 1. Det handler om solen altså. Hvor gammel er solen?
2: Aner det ikke.
3: Meget gammel.
0: Vi skal bare have et svar, som er nogenlunde tættest på. Så kom med et tal.
2: 1 milliard år.
0: Og Signe?
2: 100.000.
0: 100.000 og er lige i underkanten, når man tænker på, at dinosaurerne jo uddøde for 66 millioner år siden.
2: Nå, det er sådan, det var,
0: Det er rigtigt,
2: ja.
0: Med solen er... Maja, vil du komme tættest på, så du får et point. Og solen, den er 4,6 milliarder år gammel, sådan
2: cirka. 4,6.
0: 4,6 milliarder år gammel.
2: Ja, det er det også,
0: en gammel svinge.
2: Ja. Mm.
0: Hvad består solen hovedsageligt af?
2: Atomer. Rester.
0: Rester?
2: Ja, det er jo en masse småspringer.
3: Ja, det er jo...
2: Atomer, siger jeg.
3: Ja. Jeg siger det samme som Signe.
0: Og det kan man jo dybest set godt sige. Jeg tænker, vi skal være lidt mere specifikt end atomer.
3: Ja, så siger jeg mange atomer.
0: Det er også rigtigt. Jeg tænker, hvad er det mest simple atomer, hvis vi kigger på det periodiske system? Hvad er det første?
2: Brint.
0: Er fuldstændig korrekt, Signe.
2: Selv tak.
3: Det er jo en brintbombe.
0: Det er 74% brint, sådan cirka. Helium 24%.
2: Sidder du og snyder? Ej, vores praktikant sidder og skriver, hvad det er til Signe.
1: Jeg kan ikke læse, hvad han har skrevet.
0: Signe fik et point. Spørgsmål nummer 3. Vi quizzer om solen her på Store Solformørkelsesdag. Solen er større end jorden, men hvor mange gange kan jorden sådan cirka være inde i solen?
2: Oh my god.
0: Mm.
2: Sådan noget rene stykke...
3: Jeg ved, den er over 100 gange større.
0: Ja, mere end 100 gange. Ja.
3: 100...
0: Du må gerne bare sige noget, Signe.
2: Ja, jamen, så tager jeg 100.000 igen. Det er sådan et dejligt tal.
3: Jeg siger...
2: En er det ikke.
3: Også 150.000.
2: Hvis man først prøver, så er den jo væk, ikke?
0: Og man kan sige, at Majvel, hun løber efter at bare komme med sætter på, hvis nu tallet er større.
3: Men hvis det var mindre. Mm. Så okay, så siger 180.000
2: gange.
0: Solen er så meget større end jorden, at der kan være omkring 1,3 millioner jordkloder inde i solen.
2: Sejt.
3: Fuck, det er mange.
0: Ja, det er, for den er ret stor.
2: Ja.
0: Skal man lige huske på. Spørgsmål nummer 4. Hvor lang tid tager det cirka for lyset at komme fra solen og ned til jorden?
2: Omkring 8, sik.
0: Vil du svare mig, Bette, eller springer du på den her
3: over? Ja, den hopper over.
0: Det er rigtigt. 8 sekunder, eller 8 minutter. 8 sekunder passer ikke.
2: 8 minutter og 20 sekunder
0: er det rigtige svar. Så jeg tænker, vi kan ikke rigtig give dem point her.
2: Nej, ja, det ved man da.
3: Okay, det vidste du bare sådan lige.
2: Jeg troede, det var 22 sekunder. Jeg troede bare,
0: Her skal vi tættes på til sidst. En gang troede man jo, at jorden var universets centrum, og at alt andet kredsede om jorden. Men det blev der lavet om på, fordi for mange år... hvor mange år er det siden, at Kepler og... et af mine yndlingsnavne, Galileo Galilei, beviste, at jorden og planeterne kredser om solen. Basten Sjævs.
2: 1000 år siden.
0: Er et godt bud.
3: Jeg siger 270 år.
0: Er også et godt bud. 416 år siden.
3: Ja. Så kom jeg tættest på.
2: Ja.
0: Så Maja, du vinder solkvisten her i dag. Er vi blevet en lille smule klogere?
2: Ej, du er solstråle.
3: Det var sødt.
0: I hvert fald. I hvert fald en stjerne. Og solen er jo en stjerne, og den nærmeste overhovedet. Så solformørkelse er i aften. Der er mulighed for at se det. Jamen, ingen årsag. Hver eneste gang, jeg har mulighed for at sørge for, at nogen bliver bare lidt interesseret i ting, som foregår.
3: Eller kommer til at lyde lidt dummere.
0: Jeg synes ikke, I lød dumme
2: overhovedet. Det er... Jeg ved ingenting om...
0: Nu blev vi en lille smule klogere.
2: Vi spørger igen. Kigge op i den.
0: Hvor gammel er solen?
2: Det havde jeg glemt igen.
3: Den er 4,5 millioner år gammel.
2: Nej, 4,6.
0: 4,6
3: hvad?
2: 4,6.
3: Millioner.
2: Milliarder år gammel.
0: Ja. Sådan der. Så jeg skulle bare lige se, om noget som helst sad fast.
3: Ja, nej, det
0: sad fast. Og det fik vi 100% afkræftet.
2: 8 minutter og 22 sekunder. Nej, det var mig, der sagde 22. Det var kun 20.
3: Det var 20? Hold nu kæft.
0: Det er godt, at vi kun skal sammenligne ord om et øjeblik, og det er der også en grund til, at det kan være så svært, som det er. Vi spiller 5 år efter nyhederne her med Signe.
2: Nå, men hvis Danmark trænger ud af Schengen-samarbejdet, så vil vi ikke længere have mulighed for at returnere asylansøgere til det første EU-land, de ankom til. Det advarer to ministerier nu og er mod i et internt notat, som Politikken har set i dag, der afholder Folketinget en hasteforespørgsel om netop Schengen-samarbejdet og EU's ydergrænser, og det starter altså kl. 10. Nye elmaster skal fremover sættes op meget hurtigere, det foreslog de radikale i går, og nu bakker de øvrige regeringspartier op. Målet er, at fremtidige elmaster skal rejses mindst 2 år tidligere end planlagt. Det skal sikre, at elnettet bliver udbygget hurtigere. Socialdemokratiets klimaordfører siger, at det er et samlet udspil, der er på vej fra regeringen. Op mod 200.000 nye bøger er på vej ud i klasselokalerne. Landets skoleelever skal nemlig have flere fysiske bøger mellem hænderne, da læsning ifølge undervisningsminister Magnus Heunicke er nøglen til al læring. Og derfor giver regeringen 50 millioner kroner ekstra til skolebøger, det oplyser undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Ja, og vi har jo talt rigtig meget om solen, og den får vi altså rigtig meget af i dag. Det bliver nemlig tørt og solrigt, og temperaturer mellem 17 og 22 grader.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
6: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
14: Tak.
13: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
14: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
13: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
0: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
3: En mikrofonlus.
0: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
6: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
4: Nova.

0: Jojo, det er Signe, og jeg hedder Dennis. Vi havde den hyggeligste samtale, som det allerførste her i morges, da vi lavede You Snooze, You Lose, som vi gør hver morgen i samarbejde med McDonald's. Vi vil gerne sørge for, at vores lytter kommer godt i gang med dagen, og derfor vil vi gerne være dit vækord. Hver morgen ringer vi til en, som har tilmeldt sig, og hvis ikke du snuser, hvilket var 2 sekunder fra i morges, men tager telefonen, når vi ringer, så snakker vi om løst og fast, og så har vi samtidig også McCafé guldkortet, som er det kort, som i et år giver dig adgang til frit valg på kaffe, varme drikkevarer, og jeg ved det også, iskaffehylden hos din lokale McDonald's, eller hvor du nu kører forbi. Altså en hver evig eneste dag. Og i morges var det en lærer.
1: Tobias.
0: Det var Tobias, ja. Og vi ved, lærer. Jeg tror faktisk, mange lærer var gået over til te.
2: Hvorfor tror du det?
0: For det er det, jeg kender bare faktisk en del lærer, som drikker te. Jeg tror virkelig, fordi jeg de har fået kaffeforgiftning, fordi de har drukket så meget.
1: Også hvis det er det offentlige, altså folkeskoler, hvis man har smagt kaffen på en folkeskole.
2: Jamen, det er også den der kaffe, der stod på en kolbe, som nærmest er blevet sådan helt tyk i bunden. Ja. Ja. Der lærte jeg engang, at man skulle lægge en lille mønt under kolben, så ikke den brændte på. Jamen, hold nu kæft, hvor var det ulækkert. Altså.
0: Ja. Nu Tobias, han var lærer på en privatskole, så jeg tænker, de har sikkert bedre til kaffe. Det håber jeg i hvert fald. Ja. Men i morgen kan det blive dig. Vil du være med i Snooze You Lose, så sørg for at tage telefonen, hvis vi ringer til dig. Det er det allerførste, vi gør i programmet efter nyhederne. Du skal skrive snooze på en sms. Skriv lidt om dig selv, hvorfor du skal tidligt op og send til 1220. Det koster en 5 kr. Og så er det måske dig, som er den, vi står op med i morgen tidlig.
3: Nu er det tid til 5 år 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
0: Godmorgen, Camilla.
4: Godmorgen.
0: Du skal dyste med mig, Britt, i dagens udgave af 5 år, har du fortalt i hvert fald.
4: Det vil jeg rigtig gerne,
0: ja. Ja, du kan stadigvæk nå at lave det om, hvis du pludselig får kolde fødder.
4: Jeg holder på mig, Britt. Jeg
0: holder på mig, Britt. Hvad står dagen på i dag?
4: Jamen, den står på arbejde. Jeg sidder herinde og venter på at gå i gang. Jeg har bare siddet og ventet på jer.
0: Nå, okay. Jamen, bevares.
1: Hvad arbejder du med?
0: Ja. Hvad skal du lave, som er så vigtigt, spændende og sådan noget at komme i gang med?
4: Jeg skal gøre en masse mennesker glade med lidt ældreboliger og plejeboliger, som jeg sidder og tildeler.
0: Nå, okay. Er det sådan noget, hvis man bliver visiteret, så går det igennem dig, eller hvad?
4: Ja.
0: Okay, fremragende. Kan du bestemme noget, hvem der får hvad, eller skal du sørge for ligesom at fordele efter, når den næste på listen, det er fru Hansen?
4: Ja, det er nok mere den næste på listen, og den efter behov, okay. Ikke?
0: Men til dem, som er i markedet for en plejebolig, det er et rigtig dejligt opkald at få, det der med, at nu har du fået en bolig, du kan flytte ind lige om lidt.
4: Lige præcis.
0: Så jamen, lad os håbe, vi også kan gøre dig glad her til morgen, Camilla, når vi nu skal dyste i 5 år. Er der noget, du vil vide, Majbert?
2: Nej.
0: Nej? Jamen, så går din vej.
2: Ja, jeg går min vej. Knæk og bræk, Camilla.
4: Tak skal du have. Tak.
0: Så når Majbert, hun er gået ud, så får du 5 år af mig.
4: Ja.
0: Jeg skal bare have en ordassociation for hvert af de 5 år, og er det tilfældigvis det samme, som Majbert siger, når hun kommer tilbage, selvom hun ikke har hørt din svar, jamen, så er der 50.000 kroner, og det kan man... sikkert få en ældrebolig for i en 4-5 måneder.
4: Ja,
0: ah,
4: jo.
0: Ah, ja, kommer han på.
4: 4 i hvert fald, ikke?
0: Kommer han på, hvilken kommune? Ja, der er der også indskud. Ja, det er klart. Nå, Camilla. Her er det første ord. Sol. S-O-L. Sol.
4: Måne.
0: Ord nummer 2. Banan.
4: Pære.
0: Ord nummer 3. Cykelsti.
4: Cykel.
0: Ord nummer 4. Rom. R-O-M. Rom.
4: Cola.
0: Cola. Og det sidste ord er sjælden. Sjælden. S-J-E-L-D-E-N. Sjælden.
4: Ja, det er fandme svær. Skal man sige... det er jo den, man falder på, ikke? Alle de andre, de
0: har
4: virket det til lige til.
0: Ja, nå, men det kan da også godt være, at den er lige til det her, men du bare ikke lige kan se ordet, som er...
4: Ja, det kan sagtens være. Ja. Sjældent. Man kan sige... Man kan enten sige ofte, eller man kunne sige...
0: Åh,
4: det ved jeg fandme ikke.
0: Mm-hmm.
4: Skal du finde på et andet ord?
0: Altså... Jeg har ingen idé om, hvad Majbert vil sige. på ordet sjældent.
4: Og hvis du men jeg ved, ikke sige det?
0: Nej, jeg tænker, jeg må hellere holde mig for god til at hjælpe dig, men jeg ved godt, hvad jeg selv vil sige.
4: Okay, hvad vil du sige?
0: Ja, og det kan du få at vide, når mig vil have kommet med sine 5 år.
4: Okay.
0: Så det sidste ord er sjældent.
4: Sjældent.
0: Det er det der med at se skoven for bare træer, tror jeg.
4: Ja, præcis. Jeg tror, du har ret.
1: Nå, den er jo sjældent. Nå.
0: Ja, er det rigtigt?
4: Den er sjældent, ja. Og den er virkelig svær. Den har jeg godt nok svært ved at finde et eller andet til.
0: Er der ikke engang nogen af Camilla, som sidder og lytter med og tænker, okay, nu hjælper vi Camilla, vi sender hende lige en sms
4: med vores bud? Jeg har dem inde på den anden side, fordi så vil høre med på radioen.
0: Hvad siger du? Må dine kolleger lige komme lidt, ind i kampen, så må de åbne døren op og sige...
4: Ja, må de fandme komme lidt ind i kampen.
0: Jamen nu, Camillas kolleger! Hvad siger vi til sjælden? Hun lider her!
4: Kom så, hvad siger vi til sjælden? Hvor er I henne? Ja. Og fuck er de henne? Aldrig, de siger aldrig.
0: Aldrig?
4: Okay. De siger aldrig, de går med aldrig. Ja. Okay, vi går med aldrig. Og så er jeg lidt i tvivl om den pære der, om jeg skal sige frugt.
0: Mm.
4: Men man kan gå med sin første
0: indskud. Camilla, nu repeterer lige, hvad du har sagt, og så hvis du vil lave det om, så gør du det, og hvis ikke du vil lave det om, fine fingre. Ord nummer 1, sol, der siger du måne. Ord nummer 2, banan, der siger du pære. Overvej en frugt. Mm-hmm. Ord nummer 3, cykelsti, der siger du cykel. Ord nummer 4, rom, der siger du cola. Ord nummer 5, sjælden, der siger du aldrig.
4: Jeg siger aldrig. Vi går med aldrig. Vi går med dem.
0: Det er dem, vi går med. Godt.
4: Ja, vi går med det.
0: Vi vinker, signalerer til Maj, nu må hun komme tilbage. Og sørg for at gøre en ende på dine lidelser.
1: Yes,
0: sir. Her, nu er hun tilbage i studiet, så nu skal vi vare vores mund, Camilla.
4: Ja.
0: Så, okay, hvor mange kolleger er der mødt ind på arbejde her til morgen?
4: Jeg har set 3 i hvert fald indtil videre, som og, jeg har
0: og det er dem, som godt kunne risikere at blive offer for lidt blødt brød, hvis nu den går hjem, den her?
4: 100% de får kage, hvis det er.
0: Ja, godt så. Jamen, lad os se, om ikke der er kage på tallerkenen i løbet af dagen. Maj-Brit er tilbage. Vil du være så elskværdig, Maj-Brit?
1: Jeg vil elske det.
0: Godt så. 5 år, 50.000. Prøv, Camilla.
4: Tak.
0: I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe, de sammenligner lån, lad og sammenligne ord. Det første ord er ordet sol.
1: Formørkelse.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Hvad sagde Camilla?
0: Hun sagde måne.
1: Ja. Som jo gør, at formørkelsen finder sted, kan man sige.
0: Men... Ord nummer 2. Banan.
1: Frugt.
0: Ja. Det ville hun også nok have sagt nu. Jeg tror, vi kan lige prøve at spørge Camilla, er det fordi, har du spist yoghurt her til morgen?
4: Nej, det har jeg faktisk ikke engang.
0: Okay,
4: det var bare det første, der kom ind i mit hoved.
0: Så hvad tror du, når jeg siger banan og yoghurt, hvad siger du så?
1: Ja, morgenmad.
0: Pærebanan. Ja, hun sagde pære.
1: Så er du pære? Ej, ja, pære, men det er min yndlingsjoghurt, det er pærebanan, vil jeg så lige sige. Hvis det kan redde noget.
0: Klassiker. Ja. Nå, lad os se, om vi kan ramme de sidste 3 så. Cykelsti.
1: Cykel.
0: Ja. Rom.
1: Cola.
0: Ja. Det er meget en generationsting, den der. Jeg tror, folk også kunne finde på at sige noget andet. Ja. Jeg tror, det er en generationsting, den med rom og cola.
1: Dark and stormy.
0: Ja. Ja. Og det sidste ord er ordet sjælden. Og den brugte vi lidt tid på, kan jeg godt sige.
1: Sjælden. Unik.
0: Er et super godt svar, som Camilla ikke valgte. Hun valgte ordet aldrig.
1: Camilla, det var vi ikke så gode til sammen.
4: Nej, det var vi godt nok ikke.
0: I havde 2, og det synes jeg ikke var så dumt, som vi sidder og gør det til nu. Altså, det var lige marginalt dårligt end i går, for eksempel, hvor der var 3. Så,
4: Nå, men tak for kampen,
0: i hvert fald. Jamen, altså, så godt gået. Jeg lovede at løfte sløret for, hvilket ord jeg ville sige på sjælden. Ja. Mm. Nu kigger jeg over på Signe. Jeg ved ikke, om vi har det samme. Ordet er almindelig.
1: Nej, jeg havde speciel.
0: Nå, du havde speciel. Ja. Også et godt ord.
1: Ja, der var mange imellem.
0: 5 ordspillet sender vi hjem til dig, Camilla.
4: Det lyder godt, det glæder jeg mig til.
0: Og vi håber, at du får en dejlig dag, og at der måske alligevel er nogen, der har kage på kontoret i dag. I har fortjent.
4: Ja, men ikke. Der er altid et eller andet
0: her. Det er godt at høre. Camilla, tak for det.
4: Hej.
0: Jo, hej.
1: Hej.
4: Hej.
0: Vi dyster i 5 år igen i morgen. Gerne sammen med dig, hvis du er tilmeldt.
3: 5 små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
3: ord.
0: 5 år, 50.000 kroner.
3: I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
5: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together, we have work to do.
8: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
10: There's something going on.
8: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
8: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Så siger vi velkommen til Selima.
18: Tak.
17: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
18: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
17: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens hjælper lidt præsenteres af If, som hjælper meget. Velkommen til If Forsikring.
19: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
20: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
21: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
22: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
23: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
24: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
27: Hvad for noget?
28: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
29: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
30: Nu er der mere.

0: Mars, og som man siger, den yngre generation, hvilket jeg ikke forstår, hvorfor han bare er Bruno Mars.
1: Ja, det er rigtigt, Bruno Mars.
0: Ja, det er som om, at...
1: Mars! Det er meget
0: altså, min døtre gør det, kalder han så også Bruno Mars. Jeg bliver vanvittig over.
1: Ja, det er sjovt.
2: Det er fordi, Karoline, det er svært at sige Bruno.
0: Nej, overhovedet ikke, Mars. Fordi alt andet, alle andre ting, de siger, at der er halvdelen af alle ord, de er engelske.
1: Ja, det er engelsk. Mm.
0: Så hvorfor lige præcis at danskificere hans navn, det forstår jeg ikke.
2: Bruno Mars. Ja. Det er fordi, det lyder så Bruno Mars.
0: Og man behøver ikke at gøre det. Man kan bare sådan, du ved, sige Bruno Mars, og så siger man ikke Bruno Mars.
1: Og det har vi andre kaldt ham.
0: Det, Bruno Mars lyder som noget, et øgenavn, man har fundet på noget med en, man gik i skole med, som på et tidspunkt havde glemt, at han havde en halvspist Marsbar i lommen, og så var han blevet brun på et eller andet, og nu havde han Bruno Mars.
2: Ja. Men det er jo det samme, som dansk, eller som gør Kygo, altså Kygo til Kygo, ikke? Det er dem, som siger Bruno Mars.
0: Nej, jeg tror bare, fordi det er en anden ting, fordi den norske musiker Kygo, han slog det igennem i Danmark før, du ved.
2: Ja. Og han har bare været
0: nær. Så da udlandet fik øjnene og ørerne op for ham, så var det sådan K-Y-G-O, og så siger de, det må være Kygo.
2: Ja.
0: Og vi har bare tænkt, at han er fra Norge, han må være Kygo, ligesom Sara Larsson, og ikke hedder Sarah Larsson.
2: Nej, det er også
0: Hvad var det med Bruno Mars? Han har haft en spillegæld på hvor mange penge?
3: Det er et ondsindet rygte.
0: Så rygtet har lyttet, og det er godt, at du tjekker op på det, fordi nogen påstod, mens sangen med Bruno Mars kørte i radioen, at han har måttet spille masse jobs i Las Vegas, fordi han havde en spillegæld på 50 millioner, og jeg kan ikke forstå, hvordan man kan oparbejde så stor en spillegæld.
3: Det har været et vedholdende rygte, og han har selv sådan jokende kommenteret på det flere gange, casino-selskab, han skulle have skyldt alle de penge, de har ligesom manet det til jorden.
1: Ah, okay.
0: Så han har, men han skulle have en gæld af en eller anden art.
3: Monique, der har været en gæld.
0: Ja.
3: Fordi ved mindre det bare er opstået ud af det blå, det ved man jo ikke.
0: Hvorfor skulle man finde på, at Bruno Mars skyldte nogen en masse penge?
1: Fordi man ikke kunne forstå, at han gad at optræde så mange gange.
2: Fordi man har set ham spille måske og tabe stort, så de tænkte, hvis han kan tabe så meget, som han har en gæld, og så du kender en fjer, der bliver til en helt hønsegård, ikke?
0: Jo. Så, men jeg ved ikke, om han er det lige for tid, men han ligger konsekvent op i at være en af de mest streamede kunstnere overhovedet i verden. Jeg tror, sidst jeg tjekkede, lå han nummer 1 på streamlisten på Spotify, så jeg tænker, det skal nok gå alt sammen for Bruno.
2: Eller spiller vi ham igen i næste time?
0: Gør vi det?
2: Jeg ved det ikke.
0: Nej, okay.
2: Det kunne vi jo gøre.

0: Madonna og Justin Timberlake, 4 minutes. Nu er den 1 minut over 8.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Dansk Folkepartis forslag om at trække Danmark ud af Schengen-samarbejdet kan risikere at tiltrække endnu flere asylansøgere og migranter. Det viser et notat fra to ministerier, som Politikken har set. Hvis Danmark forlader samarbejdet, kan man ikke længere sende asylansøgere tilbage til det første EU-land, som de ankom til. Og samtidig vil det hæmme dansk politi, fordi man mister adgangen til fælles europæiske databaser. I dag er der hastedebat om emnet i Folketinget. Dansk Folkepartis Malte Larsen afviser kritikken over for Politikken og siger, at permanent grænsekontrol vil løse problemet. Nye elmester skal fremover sættes op meget hurtigere, det foreslog de radikale i går, og nu bakker de andre regeringspartier altså op. Målet er, at fremtidige elmester skal rejses mindst 2 år tidligere end planlagt. Det skal sikre, at elnettet bliver udbygget hurtigere. Klimaordfører for Socialdemokratiet Jesper Petersen siger, at der er et samlet udspil på vej fra regeringen, og for at nå i mål foreslår Moderaterne blandt andet at bruge særlige områder med kortere sagsbehandling. Også SF støtter ambitionen. Partiet understreger dog i et skriftligt svar, at det skal ske med respekt for naboerne. Danskere med smerter i muskler og led kan nu få gratis hjælp og troværdig vejledning til smerterne på nettet. Forskere fra Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital har udviklet en ny digital platform med forskningsbaseret viden, videoer og kurser om smerter. Og her kan man blandt andet lære, hvordan søvn, stress og fysisk aktivitet kan påvirke smerterne og få konkrete råd til at håndtere dem i hverdagen. Platformen skal fungere som et supplement til behandlingen hos lægen eller fysioterapeuten. Og så er der altså i aften, at vi kan opleve delvis solformørkelse. Chancerne for at se den er størst jo længere mod sydøst, man befinder sig. Og særligt på Bornholm bliver det helt perfekt. Det siger vagthavende meteorolog ved DMI, Claus Larsen. Han forklarer, at vejret bliver klart mange steder. I Nordjylland, der kan tykke skyer dog spænde ben for oplevelsen. Og solformørkelsen når sit maksimum omkring kl. 20. Meteorologen understreger, at man kan jo altså få skader på øjnene, hvis man kigger med uden solformørkelsesbriller.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Men inden da, der får vi et tørt og et solrigt dag. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Inco Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
0: God onsdag morgen, 7:04. Det er svært at finde 5 minutters fred og ro, hvis man har småbørn. Måske er det lykkes for nogen, og det skal vi tale om lige om lidt.
4: Og så mangler der bare et enkelt ord i dagens sang med The Pussycat Dolls. Og hvis du kan regne ud hvilket, så kan du vinde 2 billetter til deres koncert i Royal Arena om en halv time.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. 7:07. God onsdag morgen. Jeg vil se den der solformørkelse.
1: Ja, har du briller?
0: Og jeg skal have købt nogle briller. Jeg håber, at der er nogle briller, men...
1: Ja.
0: Skal I se det egentlig?
1: Nej, egentlig ikke, men så nu får jeg alligevel lyst.
0: Ja. Det er jo så tidligt, så man jo...
1: ikke har gået i seng endnu.
0: Ja.
1: Ja.
2: Jeg skal være ærlig og sige, jeg tror, hvis jeg kan se den fra omkring der, hvor jeg bor. Nu bor jeg, det er et godt sted at se, hvis du har marker omkring dig, fordi det er jo ude i horisonten, den hænger lavt solen, når formørkelsen kommer, fordi det er i aften. Så hvis jeg kan finde et sted tæt på, hvor jeg bor, men jeg gider ikke køre efter det, skal jeg være ærlig at sige.
0: Nej, det er også der, hvor jeg er en lille smule splittet. At jeg ikke rigtig ved, om jeg orker, hvis man skal køre efter det. Også fordi, jeg har ikke nogen lige at tage med på... turen der. Det er lidt sådan en ting, man laver sammen med nogen, ikke?
1: Ja, det er rigtigt.
0: Altså, selvfølgelig kan man sagtens gøre det.
1: Jeg satser på, at jeg kan se den lidt ud over fjorden. Der bor jeg meget tæt. Jeg vil bare lige løbe derovre.
0: Ja.
1: Lige at kigge.
0: Men jeg så det piker lidt over 8, lige 2-3-4 minutter over 8, eller hvor man er hen. Og så går solen ned bagefter. Ja. Så det, altså, jeg kan godt, jeg synes, timing i det hele er sgu meget fedt.
2: Ja, ja, det er meget lækkert. Det
0: hey, se hvad jeg kan! Goodbye. Yeah. The sun has left the building.
1: Yeah, we'll be back tomorrow. So, men nu sagde du lige præcis det der med at være alene, ikke? Fordi det ville jo være sådan en egentlig sådan dejlig sådan, så kunne man stå der og være alene uden, altså der kan godt være der er mennesker omkring dig, men så har du lidt alene tid.
0: Ja.
1: For jeg kom sådan til at tænke på dengang man havde helt små børn. Det her med, at man havde jo aldrig en tid alene, sådan rigtig jeg glæde. Jeg sagde jo nogle gange til Søren, vil du være, jeg handler gerne, og I ved, hvor meget jeg hader at handle.
0: Ja.
1: Fordi jeg skulle lige være alene lidt. Jeg skulle ikke hele tiden have et eller andet barn, der skulle mig noget. Altså, hvis jeg gik på toilettet selv der, blev jeg jo nødt til at have døren åben, fordi de skulle lige bruge en hele tiden.
0: Mm.
1: Sådan en helt alene tid, 5 minutter alene, så ville jeg bare lige høre, om der er nogen, der havde sådan en god råd til, hvordan man får det, når man har små børn. Jeg kender min
0: svigerinde. Ikke ved at tage ud og se solformørkelse og have børnene med.
1: Nej.
0: Hvorfor kigger vi på det? Hvorfor gør vi det? Ja. Hvorfor skal vi have brillerne på? Hvorfor? Ja.
1: Og lad være med at tage dem med ud at handle også. Det er heller ikke alene tid.
0: Ja.
1: Men alene tid. Alene den der, hvor man sådan lige, så gemmer man sig lige et eller andet sted. Nede i bagerst i haven.
0: Jeg talte med en her for nylig, som fortalte, at hun havde for få 5 minutter alene. En gang, så har hun gået på toilettet, og så har hun, lagt ud på gulvet, og så lagt et håndklæde som hovedpude, bare lige sådan for at sige, nu har jeg bare lige brug for, bare lige ligge, luk øjnene, og så bare lige være mig.
1: Ja. Og det er det også for sindssygt.
0: Nå, men det er ikke det hver dag, men du ved, ind imellem har man bare, jeg tjekker lige, børn starter med at stille spørgsmål omkring i 3-årsalderen, hvorfor det?
1: Mm.
0: Og i gennemsnit, ifølge undersøgelse, der stiller børn omkring 200 spørgsmål om dagen, og de stiller næsten altid spørgsmål til moren.
1: Ja, det er det. Mor, det er fordi mor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så hvad gør man for at få 5 minutter alene? 70-11-9000, giv lige et ring, så hvis du har et rigtig godt tip, også til noget, som ikke føles sådan dodgy.
1: Kriminelt, nå. Dodgy. Men at kommunen bliver involveret.
0: Yeah.
2: Ja. Vi skal ud og gå en tur. Tag dine vandrestøvler på.
1: Nej, vi skal ikke have børnene med, for det er besværligt. Det er simpelthen
2: børnene siger nej, de gider ikke gå, for der er ikke wifi.
0: Og...
1: Nej,
0: det er jo ikke sådan nogen... Altså, børnene... Du har jo fred for dine børn, så snart de har telefoner og den slags.
1: Ja, børn i en, du ved, ikke? Man er lige... man glæder sig...
0: Det er for lang tid siden, du har haft småbørn, Martin.
1: Ja, man glæder sig som en sindssygt til at hente dem fra en daginstitution, men og den første halve time ganske fedt. Og lige pludselig, man har jo selv været på arbejde, hvor man er blevet stillet 100 spørgsmål, og man har været sammen med mennesker, og ens hjerne er jo ved at springe, og man skal også lige huske ting. Og så har man sådan et jeg har faktisk lige brug for 5 minutter alene.
0: Altså... jeg tror ikke, det er unormalt, egentlig, at gå på toilettet og låse døren.
1: Nej. Det skal man måske også gøre, men nogle gange.
0: Nå, men når man har, altså, jeg ved, mødre kan jo ikke forsvinde for det, fordi børn søger deres forældre hele tiden.
1: Mm.
0: Og det føles også meget trygt, at man lige ved, hvor de er henne især, når de er mindre. Men som far kan man godt få lov til at gå på toilettet, og så bare lige være der bare lige i 5 minutter.
1: Og tage avisen 10 med, minutter. Var lige ved at sige.
0: Ja, og det gjorde man i gamle dage.
2: Rens tagrender. Børnene kan ikke komme med op på stien.
0: De kan stå dernede, Maja, men det er jo ikke en pause. Det er fordi, Maja, du kan ikke forstå, du finder aner ikke, hvordan man holder en pause.
1: Nej, det er for at få hjernen til ligesom at genstarte.
2: Sorry.
0: Du ved godt, hvad vi taler om, ikke? Jo, når man siger at holde en pause.
1: Ja, det ved hun ikke.
0: Som forældre er man på hele tiden. Hvad gør du for at få 5 minutter bare alene? 70 11 9000. Camilla fra Ørum, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Har du et tip?
3: Ja, altså vi begynder at arbejde på, at vi har voksenpauser.
0: Jeg synes, det lyder fornuftigt. Så en fordeling i jeres forhold simpelthen?
3: Nej, vi har det faktisk begge to, både mig og min mand. Vi sætter et ur på måske en halv time, og så sørger vi for, at børnene har noget at se på fjernsynet, har noget at drikke og har noget at spise. Og så siger vi, nu tager vi en voksenpause i en halv time.
0: Og forlader I rummet, hvor børnene opholder sig i, eller er I i samme lokale som dem? Eller hvordan foregår det her? Ja, du skal.
3: Det er sådan lidt forskelligt. Altså, nogle gange så sidder vi i stuen sammen med dem, så kan jeg sidde og læse en bog. Og så kan det være, at mit mand trækker sig eller går ud i haven. Sådan, det er sådan faktisk, hvad vi lige har brug for og lyst til.
1: Mm-hmm.
3: Sådan, men vi har også for børnene jo selvfølgelig.
0: Men hvor gamle er ungerne?
3: De er 5 og 9 nu.
0: Så det vil sige, at den 5-årige kan det godt være svært at forklare, hvad voksenpausen går ud på, men forstår de konceptet med, at den næste halve time, der skal de også lige lade være med at stille 100 spørgsmål eller kræve noget?
3: Ja, altså det har taget lidt tid, men jo, det har den 5-årige faktisk begyndt at forstå nu, at så kan han fordybe sig i noget tegnefilm eller i noget bøger, eller sidde og tegne og have kreativ.
1: Mm. Det er godt op til skole også.
0: Ja.
1: Ja,
0: og nå, fordi vi skal alle sammen, både voksne og børn, øves på.
1: Ja,
0: og
1: lige præcis.
0: Og holde pause.
1: Ja.
0: Og det er faktisk sundt at holde pause. Og fandme også sundt for forældre. Hvor lærte du det her henne, Camilla?
3: Jamen, jeg tror faktisk, det var lidt i desperation, at vi skulle finde på et eller andet, fordi vi lige præcis behævede i konstant, og så var man sulten, så var man tørstig, og så skulle der lige annoncere, at man skulle toilet, og de ikke kunne aktivere sig selv. Og det var sådan lidt den der med, at vi skal også kunne lære at aktivere jer selv faktisk, og at de lærer, at voksne også har brug for pausen, at mor og far har brug for at lade op, for heller ikke at være sure og tørre konstant.
0: Jeg synes, det er smart. Jeg kan godt lide, at man simpelthen har et koncept, hvor I kalder det simpelthen voksenpause.
3: Mm. Ja, det gør vi.
0: Ja. Så børnene også accepterer, jamen de kan ikke være universets centrum hele tiden indimellem. Så skal de klare sig.
3: Præcis.
0: Ja, smukt. Ja. Camilla, sindssygt godt tip det her. Jeg skal have nogle børn, så jeg kan
1: på dem. Ja, for at lave voksenpause. Ja.
0: Tak, Camilla. God dag.
3: Jo, tak jer lige med.
0: Tak. Hej.
1: Hej.
0: Og Julie fra Hellerup har også et bud her. Godmorgen, Julie.
4: Hej, godmorgen.
0: Så hvis man er du småbørnsforældre, mor?
4: Ja, jeg er mor til 2.
0: Og hvor gamle er de?
4: Ja, de er store nu, men de er 11 og 8.
0: Okay, så hvad gør du for, hvad har du gjort for at få 5 minutter? Bare 5 minutter alene?
4: Ja, altså, som jeg selv siger, så er man jo helt tiden på. Mm. Om lige kunne lide, hvad man finder på, så finder de en. Så hjemme hos os har vi... fundet på, at mor er usynlig.
1: Okay.
4: Så det kan godt være, at man kan se mig, men jeg er usynlig. Mm. Så man kan ikke spørge mig om noget, for jeg er der ikke.
1: Nej. Oh. Og hvordan
0: altså... Men så jeg vil godt lide, fordi det er en leg med fantasien i virkeligheden.
4: Ja, ja. Præcis.
1: Men, så du ignorerer dem, hvis de stiller dig et spørgsmål? De kan jo ikke se.
4: De kan jo ikke se mig. Så altså, i princippet, så gør jeg det jo, men altså, alting med...
1: Med måde.
4: Ja, præcis. Mm-hmm. Ikke? Ja. Så, og det tager også lidt tid, før de sådan forstår, hvad det vil sige at være usynlig.
1: Ja.
4: Men nu har de i dag, så siger de nogle gange, når jeg har sagt, at der er en, der spørger sig, jamen mor er jo usynlig, så du kan jo ikke spørge hende om noget.
1: Ej, det er også sødt.
4: Ja, fordi det er jo svært at bare gå og spørge sig, jamen mor er jo usynlig, så du kan jo ikke spørge hende om noget.
1: Ej, det er også sødt.
4: Ja, fordi det er jo svært at bare gå. Altså,

0: Men kan man ikke lege stille leg?
1: Og den er også brugt meget, men det er jo også noget andet.
2: Så er der diskussion om, hvem du sagde noget, så
3: er
2: jeg
3: taget. Ja, så kommer
1: man stadig med i det.
3: Eller noget, ikke? Så bliver der uenigheder i stedet for, det er bestemt ikke stille leg.
2: Jeg kom til at tænke på Lotte, der stak en finger ind i navlen og blev synlig. Altså, det, hvis man havde den knap som forældre, fantastisk.
3: Ja, præcis.
2: Julie, Hullabaloo, tak for ringet.
3: Tak selv, og rigtig god dag, og tak for et godt program.
2: Tak skal du have.
1: Hej.
2: Jeg var i tvivl om, Julie var gammel nok til at forstå referencen med Lotte Hullabaloo.
1: Lotte, hvor er du henne?
2: Så har du tips, hvis altså det der 5 minutter alene, hvis ungerne hiver flår i dig, voksentid, jeg er jo synlig, er der andre metoder, 70-9000, del med os.
4: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har pippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20-års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rao.dk/nova. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Næste kald kommer fra William på 7 år.
11: Hej.
10: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
11: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
10: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
14: Pull yourself together, we have work to do.
15: Let's go!
13: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
15: Jeff!
13: Den nye spændingsserie, The Shards.
16: There's something going on.
13: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
13: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snorskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
7: De der trafikalarmer.
4: Virker det overhovedet?
6: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominer en snorskovle.

0: Mono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
6: Hver morgen fra 6 til 9, og lige nu, lyden af i dag.

0: cirka 10 minutters tid, så er der mulighed for at vinde billetter til The Pussycat Dolls i Royal Arena. Samarbejde med Live Nation. Katrine fra Hinderup er med på telefonen. Godmorgen, Katrine.
1: Godmorgen.
0: 5 minutters pause fra rødderne. Hvordan får man det som mor?
1: Jamen, når man har en på 10,5 måneder, så er der ikke ret meget ro. Men hvis vi giver vores datter fjernbetjeningen, så kan vi lige få 5 minutter.
0: Og så fjernbetjeningen, altså til fjernsynet?
1: Ja.
2: Og til din på 10,5 måned?
1: Ja.
0: Altså, fordi bliver der så tykket i den og bidt på den? Fordi jeg tænker, at den siger...
1: Så bliver der trykket på den, og ja. Så kommer den i munden, og så, ja.
2: Åh, det er jo ligesom, ja, de vil jo gøre det samme som forældrene.
0: Så det er ikke for at tænde fjernsyn eller noget som helst, det er mere fordi, den ser spændende ud, den der, nu kan man få lov til at savle på den.
1: Det er jo fordi, hun må jo ikke få den normalt, når vi sidder med den, men lige så snart, at hun så får den, så vil hun jo også sidde og pege op på, så sidder hun decideret og pege op på fjernsynet og forsøger at få det til at gøre noget.
0: Altså, okay, så nu forestiller jeg mig her, altså, så din datter får den her fjernbetjening, sidder med den der, hvis du nu skal på toilettet eller et eller andet, altså, er der sket det, at du på et tidspunkt har hørt brølende høj lyd komme ud af fjernsynet?
1: Ja. Hun har fundet ud af, hvordan man tænder fjernsynet. Hun har også fundet ud af, at lige præcis den fjernbetjening, den hører til fjernsynet, så den kan hun få til at... Så kan hun få den store skærm til at gøre noget, og det synes hun er mega fedt.
0: Jamen, de er kvikt nok. Ja.
2: Bare husk, der er små batterier i. Nu bliver sådan helt mormoragtig. Ja, der er små batterier i fjernbetjeningen, men hun ikke får åbnet den og puttet det i munden.
1: Det er en Apple-fjernbetjening, så
2: den er opladning.
1: Det er en opladningsting, så den kan hun ikke få åbnet.
0: Okay. Jeg vil sige, jeg ved ikke, jeg tror ikke, der er nogen, der har savlet på min fjernbetjening, men der er spildt et eller andet i, så den er sådan lidt, den hænger lidt fast
2: i knapperne
0: der, så jeg tænker, det gør din også nu.
1: Det gør den. Ja. Men altså, alt for lige at kan få 5 minutter for sig selv, det er...
0: Ja, klart.
2: Og hun kaldte kun i baggrunden allerede, ja. Så...
0: Nu har mor været i radioen længe nok, nu skal vi videre.
1: Ja, nu har mor været i radioen længe nok.
0: Katrine, tak for at lytte med, og tak for at ringe til os. God dag.
1: Og tak for et dejligt program, og i lige måde.
2: Tak, hej.
0: Vi har, ja, det er så hyggeligt. Vi har Line fra Køge med. Godmorgen, Line.
3: Godmorgen.
0: Nå, vi taler lige om det her med, hvad man som forældre gør, hvis man har brug for 5 minutters pause fra 100.000 spørgsmål fra ens børn.
3: Ja. Jamen, jeg gør jo det, at jeg har 3 børn på 7, 4 og 2, og så sætter jeg mig i sofaen, og så siger jeg til dem, unger, I kan bare komme og hente mig her, når I er klar til, at vi skal rydde op på værelserne.
2: smart.
3: Lige pludselig, så er de bare væk alle sammen.
0: Hvor lang tid holder roen på den der? Fordi det irriterer mig, at jeg ikke har regnet det ud.
3: Ja, jamen, den kan godt holde en kop kaffe, hvis man lige har været forberedt med at lige lave den først. Så kan man godt sidde og drikke den færdig, inden de kommer og spørger om et eller andet.
2: Men tænk, hvor lidt vi egentlig har brug for det. Bare lige at kunne drikke en kop kaffe, så kan vi igen.
3: Det, ja, lige
0: Jeg synes, det er godt, og også lige med et lille grand humor i her. Den tager vi også med. Line, god idé, og tak for ringet.
3: Ja, det var så lidt. God dag.
0: Tak skal du have.
2: Hej.
0: Amanda fra Randers, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Hvordan får du 5 minutters pause? Der står jo på min skærm, du har 3 børn i nogle forskellige aldre, fra 5 til 15.
4: Ja, lige præcis. Mm. Og det betyder, at den sidste der på min pige på 5, hun er næsten ene barn. Altså, hun kan ikke lige søge det samme samvær med de to. Så der er altså kun mig, når man er alene med 3 børn. Så 5 minutter kan blive til en time for mig, hvis jeg tager ned og træner. Så på den måde kan jeg skaffe mig noget alenetid og noget overskud og...
0: Ja.
4: På den måde. Og hun forstår det godt, og jeg siger til hende, at hun må enten komme med og være i det område, hvor børnene må være, eller også så må hun være hjemme med sin store bror på fællesskab.
0: Ja, og hvad vælger hun?
4: Det er lidt forskelligt. De fleste gange, specielt her i ferien, har hun faktisk valgt at være hjemme.
0: Ja.
4: Men selvfølgelig er der gange, hvor mine børn, de store, ikke er hjemme, så er jeg nødt til at tage hende ved. Ja.
2: Men er din knægt okay med, at han så skal være babysitter en time, mens du træner?
0: Han er storebror, hvad kan du så ikke vælge?
4: Nej, altså ja, han er helt okay, fordi ligesom hende før, jamen, så kan jeg sagtens aktivere hende. Hun er også super kreativ og kan sagtens sidde og hygge sig med nogle ting inden for værelset, eller se en film, eller... Og så er det som om, at hun ikke... Altså, den time, jeg er ikke sikker på, at hun forstår, hvad en time er jo. Altså.
0: Nej, det går hurtigt.
2: Ja.
0: Ja.
4: Og jeg siger til hende, altså sådan meget ærligt, at jeg det, der gør mor glad, for jeg er klar til at komme hjem og være glad mor for hende, og jeg så lige får lov til at få den her break. Ja.
0: Jeg synes, at det virker som en god en win-win hele vejen rundt. Plus, at der er også en lille connection mellem en 15-årig og en 5-årig. Det kan være svært nok, hvis ikke lige man svinger det igennem en gang imellem. Mm. Ja, godt ting. Tak, Amanda. Tak for ringet, og tak for at lytte med.
4: Tak for programmet.
0: Tak. Hej. Klokken den er 8.32. Signe, lad os lige blive opdateret på nyhederne.
2: Ja, her til formiddag mødes Folketinget til hasteforespørgsel om Schengen-samarbejdet og EU's ydre grænser. Og det sker efter den store migrantstrøm til den spanske eksklave Ceuta, hvor tusindvis af migranter krydsede grænsen fra Marokko for omkring 2 uger siden. Det er Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance, De Konservative og Danmarks Demokraterne, der har indkaldt Folketinget, og debatten begynder altså klokken 10. Der er rekordmange indsatte i landets fængsler, det skriver Fagbladet Fængselsfunktionæren. Udviklingen skyldes blandt andet den nye strafreform, som forlænger straffene, og det presser altså systemet maksimalt med overarbejde og overbelæg. Det siger forbundsformand for Fængselsforbundet Bo Yde Sørensen. Justitsminister Nicolai Wammen peger på, at man vil udvide fængslernes kapacitet, men det vil altså tage tid. Ulven, der ved flere lejligheder har skræmt til borgere i Vestjylland den seneste uges tid, er stadig ikke blevet skudt. Det oplyser Naturstyrelsen ifølge DR. Jagten på ulven blev intensiveret i går. Der blev sat ekstra mandskab ind, ligesom en termisk drone også er blevet sat ind for at lokalisere ulven. Ulven er blandt andet gået ind i private haver og tæt på børn i Nørre Nebel.
5: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Det er en tør og solrig dag med temperaturer mellem 17 og 22 grader.
6: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
0: Nå, vi må hellere få det gjort, fordi det har vi lovet, vi gør her omkring klokken 8:30. Vi har en sang med The Pussycat Dolls, der hedder Stick With You. Et af deres helt store hits. Vi har fjernet et ord. Du skal spotte, hvilket ord, der er fjernet, og ringe til os med det rigtige svar på 70 11 9000. Først igennem i radio med det rigtige svar får 2 billetter til deres koncert den 9. september i Royal Arena. Sangen lyder sådan her. Ordet mangler og er erstattet af et...

0: Hvilket ord mangler? 70 11 9000 ring nu.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
2: Og er Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og er Biltema, hele familiens varehus.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
2: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
0: Jeg fik din kuldegysning her.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

0: første igennem i radioen er Anne fra Slagelse. Godmorgen, Anne.
1: Godmorgen.
0: Godmorgen, så er du der. Jamen, du tænker, åh, det bliver nok ikke mig. Det blev dig, Anne.
1: Ja, det blev mig.
0: Anne, du er igennem. Okay, der manglede et ord i Stick With You med The Pussycat Dolls. Men hvilket ord var det, der manglede?
1: Higher.
0: Du siger, at ordet er higher.
1: Ja.
0: Lad os lige høre. Du må gerne synge med mig, hvis du har gjort det hver eneste gang, vi har spillet klippet.
2: Jeg sang.
0: Hvad sang du?
2: Jeg tror bare, jeg tænkte sådan lidt home eller et eller andet. Jeg kender ikke teksten.
0: Anne er en vinder! Der er to billetter til The Pussycat Dolls. Er du gammel nok til at kan huske dem sådan som værende et hit der? Dengang ja, de udsendte PCD, okay. Og var fascineret.
1: Var helt op at køre over.
0: Og den der. Så hvem skal du have med til den her? Er det en fra den tid?
1: Ja, det tænker jeg.
0: Mm.
1: Ja.
0: Vi har to billetter til dig. Det er den 9. september, der er koncert med The Pussycat Dolls, og nu skal du med. God fornøjelse.
1: Helt fantastisk. Tusind tak.
0: Godt. Hej, Anne.
2: Hej.
1: Hej.
0: Godt. Og tak skal du have. Og Anne bliver altså vinderen i dag, men i morgen er der en chance igen. Skal vi ikke allerede nu lige spille klippet af, hvilken sang det er?
2: Jo.
0: Sangen er den, der hedder Beep, som er faktisk den, vi kan høre i baggrunden her. Men hvilket ord er det, der mangler? It's funny how a man only thinks about the. You got a real big heart, but I'm looking at you. You got real big, but I'm looking at you. Girl, there ain't no pain in me looking at you. Okay, der er fandme mange beep i den der.
2: Ja, det er der. Men hvad for er det beepene? Var det rigtige beep?
0: Men det er det beep, som...
2: Nå, det er det samme ord, han siger hele tiden, når der bliver sagt beep.
0: Nej, det er det faktisk ikke.
2: Ah, okay.
0: Det er det sidste beep.
2: Det er lidt længere,
0: vi,
2: ikke?
0: Vi tager den lige igen. Vores producer, som har klippet det, har en forklaring.
3: Man kan høre de beeps, som er en del af den normale sang. Der er stadig nogle instrumenter under, men der, hvor alt cutter ud, og der kun er et beep meget kort, det er det ord, vi leder.
0: Okay, så vi tager den igen. Okay. Ikke den der. Ikke den der. Næste. Okay, vi prøver i morgen. Held og lykke.

i morgen i Gonova, som vi glæder os til at præsentere for dig og samtidig opleve selv for den danske nye sangerinde, kan vi stadigvæk godt kalde hende, Ella Augusta, selvom hun kæmpe talent udsender sit debutalbum på fredag, men allerede i morgen får vi live musik. Hun udsender singlen

0: kommer på besøg i Gonova. Det er i morgen kl. 8.30, du kan lytte med. Nova.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Jeff!
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
11: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
8: Tak.
2: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
8: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
8: Ja.
2: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
2: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
0: Hvis man gerne vil få en kamera, så er det en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
21: En mikrofonlus.
0: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: om lidt er Chris klar her på Nova. Og i morgen får vi besøg af Ella Augusta, der spiller live. Hun er her fra klokken 8.30.
1: Misser du programmet i dag, så kommer det snart som podcast, hvor du kan høre, at ulven ikke har skræbt vores jyske lyttere. Du får tips til solformørkelsen og råd til at finde fred og ro i 5 minutter, selvom du har småbørn. Find Gonova, dagens udvalgte podcast, alle steder.
0: Den tager mere end 5 minutter, skulle jeg lige helst sige.
1: Ja, ja.
0: Så skal bruge mere end et råd, hvis du skal høre hele podcasten. Vi glæder os allerede til i morgen. Ha' en rigtig dejlig onsdag. Husk at passe på øjnene i aften. Hej.
1: Hej.

0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Om en time mødes Folketinget til hasteforespørgsel, og det sker på baggrund af den store migrantstrøm til den spanske eksklave Ceuta, hvor tusindvis af migranter krydsede grænsen fra Marokko for omkring 2 uger siden. Folketinget skal debattere konsekvenserne for Danmark og Schengen-samarbejdet efter situationen ved Ceuta, der pressede på EU's ydre grænser, og hvordan vores egne grænser kan beskyttes, hvis det skulle blive nødvendigt. Det er Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, De Konservative og Danmarks Demokraterne, der har indkaldt Folketinget. Eksperter har mistet overblikket over, hvor mange ulve, der lever herhjemme, det skriver DR. I foråret kunne de tælle 49 ulve, men siden er flere kulhvalpe kommet til, og derfor er det altså nu svært at sige, hvor stor landets samlede bestand er. Ifølge Peter Sunde, der er professor på Aarhus Universitet, er det vigtigt, at der afsætte ressourcer nok til at genskabe overblikket, hvis man vil regulere eller holde bestanden nede. Pladsen i landets fængsler bliver mere trang i juni, nåede antallet af indsatte op på over 4.600, hvilket er ny rekord, skriver Fagbladet Fængselsfunktionæren. Udviklingen skyldes blandt andet den nye strafreform, som forlænger straffene, og det presser systemet maksimalt med overarbejde og overbelæg, siger forbundsformand for Fængselsforbundet Bo Yde Sørensen. Ifølge justitsminister Nicolai Wammen vil man udvide fængslernes kapacitet, og det kommer dog til at tage tid, siger han. I aften kan du opleve en helt særlig himmelbegivenhed. Månen glider altså ind foran solen, og vi vil derfor kunne se en delvis solformørkelse. Og ifølge DMI's vagthavende meteorolog, så bliver det altså en af de største astronomiske begivenheder herhjemme i mange år. For de fleste af os vil 86-88% af solen nemlig være dækket. Solformørkelsen starter fra kl. 19 og når sit maksimum omkring kl. 20. Og hvis du vil kigge med, er det jo altså vigtigt at beskytte øjnene med solformørkelsesbriller.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Og det bliver altså en tør og solrig dag, men her først på dagen, der kan der altså være flere steder med skyer. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: God onsdag formiddag, og velkommen til. Jeg hedder Chris, klar med masser af hits til din VIP-dag. Scarlet Pleasure lige efter Fergie og først David Guetta, samlet Teddy Swims og i øvrigt også Tone Tonight. Det er det Gone, Gone, Gone. Velkommen.
1: Skru op for lyden

Tidlig medlem af Black Eyed Peas, og så gik hun solo, Fergie, tilbage fra 2007, og Big Girls Don't Cry lige her på Nova med lyden af i dag. End ikke en hvilken som helst dag. I dag er det National Milkman Day. Ja, den findes, altså hvor det her klassiske erhverv som mælkemand fejres. En fyr typisk, tænker jeg, der tidligt stod, stod tidligt op, det der jeg prøver at sige, og sørgede for friske flasker mælk foran hoveddøren, inden familien vågnede. Det er, som der står her, især et nostalgisk fænomen fra fortiden, hvor hjemlevering af mælk var helt almindelig, simpelthen fordi, at man ikke havde køleskab. Det er et stykke tid siden, kan vi alle sammen konstatere. Og hvorfor findes den dag så stadig? Jeg ved heller ikke, hvor mange der er i stedet fejrer den. Men vidste du, at man stillede de her tomme glasflasker ud om aftenen, og så kom mælkemanden så og byttede dem meget, meget tidlig i morgen? Jeg ved faktisk ikke helt, hvordan vi skal fejre det. Det tætteste, man kommer, er vel chaufføren, der kører fra gården til mejeriet, eller mejeriet til supermarkedet. Det er vel mælkemanden i dag. Er det ikke sådan, det er? Ja. Men lige her en sang i øvrigt, der skulle være mega god at drikke et glas koldt mælk til. Ja, lad os få noget Scarlet Pleasure, og med det, Happy Milkman Day.

0: i lørdags, hun gav en gæst i Bøgeskoven. Bibi Rexha samlet Faithless og New Religion. Lige her på Nova med lyden af i dag. Sommerferien er jo slut, og vækkeuret det ringer igen. Og nu gælder det som ikke at snuse, fordi så kan du nemlig vinde dig McCafé Guldkort, som giver dig en valgfri kop kaffe hver eneste dag et helt år fra McDonald's. Skal det være dig, der napper sådan et, så har jeg al info lige efter Taylor Swift. Først Shaboozy.
1: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har pippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rave.dk/nova.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Altid mere at spare i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have fleksjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket

0: Er det faglige hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det faglige hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Nova.
8: Du kan sagtens skrue op for musikken.
7: Lyden af i dag spiller nu.
8: Nova.

Shake It Off. Det var Taylor Swift lige her på Nova med lyden af i dag. Sommerferien er jo altså slut. Vækkeuret ringer igen, men nu gælder det om ikke at snuse, og det er jo fordi, så kan du vinde dig et McCafé guldkort, som giver dig en valgfri kop kaffe hver eneste dag i et helt år hos McDonald's. You snooze, you lose, det er med Gonova, der er tilbage efter sommerferie, og det eneste, du skal gøre, det er at sende os en sms, hvor du skriver snooze, S-N-O-O-Z-E, til 12.20 til en 5 kroner. Og så er det ellers igen i morgen tidlig kl. 6. Du skal være klar for at ringe din telefon, så skynd dig at tage den inden det fjerde ring. Har jeg lavet mig fortælle, så er guldkortet dit simpelthen. Men hvis du bare bliver liggende under dynen og snuser, så ryger præmien altså videre til den næste. Så få lige sendt den der sms, snooze, S-N-O-O-Z-E, til 12.20 til en 5'er. Og vær klar ved telefonen, hvis vi ringer til dig. Det er igen i morgen tidlig kl. 6. Al info på rio.dk/.

0: med hjælp fra Marshmallow. Det må simpelthen være irriterende at have den der hjelm på hele tiden, når man skal stille op til et eller andet. Jeg så på et tidspunkt Marshmallow, som prøvede at sætte sig ind i en sportsvogn, og der er ret lavt til loftet der. Billedet, hvor han sad og stirrede direkte ned i sit eget skridt der. Jeg tror ikke, det var et stolt moment for Marshmallow, men altså jo, på papiret en god idé, men også fordi, så kan man jo lave en stand-in-ting. Jeg ved, hvem der er bag den der hjelm, når det kommer et stykke. Ja, det er jo ikke til at vide, om han faktisk har haft en dag off, uden at vide, der alligevel givet en koncert. Det var sammen med Selena Gomez, Wolves lige her på Nova. Nu har du altså chancen for at opleve Pussycat Dolls sammen med Gonova og Live Nation. Skal det være dig, så har jeg alle info lige efter Benjamin Hav.
1: Lyden af i dag.
2: Nova.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
17: Hos Biltema.
16: Meget mere end bare bil.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snorskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
20: De der trafikalarmer.
21: Virker det overhovedet?
19: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snorskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
22: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
23: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
24: Parkman.
23: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
25: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
26: Hvad skal vi have til aftensmad?
27: Skal vi have tacos?
28: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
1: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Hørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værender pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Nova.
4: Start dagen med GoNova.
3: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i

0: Benjamin Hav og Portugal på en onsdag, hvor alle de hamstrer solformørkelsesbriller. Ja, det er i aften lidt over 7, at der er et helt særligt fænomen, når man kigger op. Men man skal kun kigge op, hvis man har de her særlige briller. Det er ligesom det, der er dealen, ikke?
1: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
0: Gonova er tilbage, og det skal fejres efter en velfortjent sommerferie. Så sammen med Live Nation giver vi dig altså chancen for at vinde billetter til netop Pussycat Dolls til Royal Arena 9. september. Og gruppen, de er jo klar til lige at ryge rampelyset endnu en gang. De er på turen PCD Forever, og det markerer deres 20 år for debutalbummet. Det du gør, det er at lytte med igen i morgen tidlig, ca. 8.30. Og der skal du også lige spotte, hvilke ord de har bippet ud af dagens legendariske Pussycat Dolls hits. Er du først igennem med det rigtige svar, så vinder du også 2 billetter til koncerten. Og det bliver en aften fyldt med ikoniske nullerhits, koreografi i verdensklasse og en masse girl power. Det er jeg ikke et øjeblik i tvivl om. Tjek alle info rio.dk/nova. Held og lykke.

0: Klokken den er 10, og det her, det var med Dina med klokken 10 lige her på Nova med lyden af i dag. Og efter klokken 10, der skal vi også quizze, dobbelt op, jeg åbner telefonerne. Lige om et øjeblik, så får du et nyhedsoverblik, og om et øjeblik, Sinclair. Gosh, I love it.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
6: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
9: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
15: Det her er Nova.
16: På formiddag, det er tid til nyhedsopdateringen. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Her klokken 10 mødes Folketinget til hasteforespørgsel. Det sker efter den store migrantstrøm til den spanske eksklave Ceuta, hvor tusindvis af migranter krydsede grænsen fra Marokko for omkring 2 uger siden. Folketinget skal debattere konsekvenserne for Danmark og Schengen-samarbejdet af situationen ved Ceuta, presset på EU's ydre grænser og hvordan vores egne grænser kan beskyttes. Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance, De Konservative og Danmarks Demokraterne har indkaldt Folketinget. I løbet af næste år skal der ifølge regeringen laves en plan for, hvordan udlændinge uden lovligt ophold kan flyttes til udrejsecentre uden for EU. Derfor samler udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov i september ministerkolleger fra 4 andre EU-lande i København. De skal her drøfte, hvordan centrene kan realiseres. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen deltager også i mødet. Han peger på, at presset mod Europas ydre grænser gør det nødvendigt at gentænke håndteringen af illegale migranter. Det er ikke længere muligt at svare klart på, hvor mange ulve, der lever i Danmark. Eksperter har nemlig mistet overblikket, det skriver DR. I foråret kunne de tælle 49 ulve, men siden er flere kulvalpe kommet til. Derfor er det nu svært at sige, hvor stor den samlede bestand er. Ifølge Peter Sunde, der er professor på Aarhus Universitet, er det vigtigt at afsætte ressourcer nok til at genskabe overblikket, hvis man vil holde bestanden nede. De fysiske bøger skal udbredes på landets skoler. Derfor er der nu op mod 200.000 nye bøger på vej ud til klasseværelserne, efter at regeringen afsætter 50 millioner kroner ekstra til formålet. Det oplyser Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse. Bøgerne bliver udlånt gennem Center for Undervisningsmidler og kan bruges af flere klasser og skoler. Pengene kommer oven i de 540 millioner kroner, der allerede er afsat til flere skolebøger frem mod år 2034.
15: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
16: Onsdagen byder på tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 17 og 22 grader og svag til let vind.
15: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
17: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
18: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Jeg håber, du har en god start på din vippedag på din onsdag. Chris her i studiet med masser af hits. Sienna Sparrow efter Train, og her St. Clara. Velkommen.
20: Skru op for lyden

Drive-by, det var ja, Train, en klassiker fra 2012, lige her fra Nova med lyden af i dag, Chris, her i studiet. Jeg så lige, at et busplakat med tre vibratorer og teksten 100% orgasmegaranti fra en sexlegetøjsproducent, der er blevet fjernet og skiftet ud med et andet motiv. Det skriver blandt andet Fredericia Dagblad. Og det sker altså efter en lokal debat i netop Fredericia om, hvad man kan tillade sig at reklamere for i det offentlige rum. Og ja, der gik grænsen så i Fredericia, kan man sige. Hvis du har store nok højtalere, så vil du faktisk kunne opleve masser af vibrationer. Jeg siger det bare, hvis du skruer højt nok op, det er kun et spørgsmål om det. Og hvis du har en subwoofer, kan du så lige prøve at teste. Også med denne her. Det skulle være muligt. Jeg siger Anna Spiro og Material Lover lige at få Nova.

Hans mand A$AP Rocky har i et interview for nylig sagt, at hun er i studiet. Så håber vi på, at der kommer noget ud af det den her gang. Rihanna sammen med Mickey Echo og Staley og på Nova med lyden af i dag. Og Stay, det siger også til dig, fordi jeg åbner telefonen lige om et øjeblik, så skal vi quizze, skal vi i double up. Allerførst her Annika, der synger liv.

0: The Chris.
1: Nu er det quiz-tid. Ja, det er så. Og ved du hvad, det handler simpelthen for dig om at tage og lytte godt efter, for jeg spiller et mix. I det her mix, der er altså lige en artist eller en band, som har snedet sig ind to gange. Du skal finde ud af, hvem det er, der er dobbelt op på. Så har jeg et halvt års Nova til dig, uden en eneste reklame. Real Premium, okay? Så prøv at lytte rigtig godt efter her, og prøv at se, om du kan spotte, hvem der er dobbelt op på at være klar på 70 selve 9000. Prøv at høre.

0: masser af fantastiske hits her, men hvem var der lige dobbelt op på? Har du et godt bud? Så er det lige nu telefonen åben på 70 11 9000. Lad mig høre fra dig. Bare tag og skyd, hvem var der lige dobbelt op på her? Måske er det en artist. Jeg ved faktisk ikke, om vedkommende har været på bryllupsrejse endnu. Om det er sket, det går jeg ud fra. Ja, nå, det kan du lige selv lægge over ud med. Lad mig høre fra dig. 70 11 9000. Hvem var der dobbelt op på her? På vej Tiesto og Tate McRae. Held og lykke.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt,
1: det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Nu har du chancen for at blive reddet ud af drømmeland med et personligt morgenopkald fra Gonova. Og for at vinde et McCafé guldkort, der kan bruges til gratis kaffe hver dag i et helt år. Du skal bare tilmelde dig You Snooze, You Lose. I samarbejde med McDonald's. Hver morgen ringer vi en af de tilmeldte op. Er det dig, og tager du telefonen, så er guldkortet dit. Snuser du, så vinder du 0 og niks.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre.
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
9: varer
8: på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
10: Vi siger velkommen til Snekeren Jonas.
11: Tak.
10: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
11: Deps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
10: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Duften af babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
10: Jeg fik din kuldelysning her.
7: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: Af for den var. Det var et gigantisk hit tilbage i, var det? Ja, det var 2008. Cardinal Official, sammen med Akon. Og Dangerous lige her på Nova. Jeg håber, du har en god onsdag. Skal vi lige se, om vi kan finde nogen her på telefonen? Det tror jeg, vi skal.
1: Nova, double up med Chris.
0: Lad os komme på telefonen og se, om vi kan finde heldige vinder her i Double Up. Den lille quiz, hvor jeg spiller et mix i mixet her. Der er en artist eller et band, der sned sig ind to gange, og din opgave er at finde ud af, hvem det er, der er dobbelt op på. 70 11 9000. Chris her, hvem det er?
2: Hej, du taler med Victoria.
0: Hej Victoria. Hvor i Danmark er du henne?
2: Jeg er på Amager.
0: Sådan der. Victoria, må jeg lige spørge, har du haft ferie?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja, den er slut.
2: Nej, ikke nu.
0: Nå, den er ikke helt slut endnu. Okay.
2: Ikke nu.
0: Hvad indtil videre, hvad har så toppen været af din ferie?
2: Og det har helt sikkert været min ferie til Kreta og min ferie til Island.
0: Ej, du har givet den gas i år, hva'?
2: Ja.
0: Ej, hvor dejligt. Okay, det kan jeg godt forstå. Dobbelt op på ferie, så du har fået den der ferie, hvor det er, man lige kommer rigtig ned i gear, ikke?
2: Jo.
0: Skønt. Jamen, jeg skal bare lige høre dig, inden vi skal lige quizze her. Har du fået købt solformørkelsesbriller?
2: Nej, det har jeg ikke.
0: Det har jeg heller ikke. Jeg ved ikke, om jeg kan nå det, eller om de er udsolgt, eller hvad. Men alle snakker om den der sol der i aften klokken 19.10 til en time frem, eller sådan noget, ikke?
2: Jo.
0: Og det betyder jo, at vi ikke kan kigge op. Det ved du godt, hvis det er, at det dur ikke med solbriller, hvis det er, at vi får fat i dem her.
2: Nej, det er ikke godt nok.
0: Nej, det er ikke så godt. Nej, jeg ved ikke om... Og det er lidt ærgerligt, fordi det var jo over 20 år før, det her fænomen dukker op igen. Så det er måske lidt ærgerligt, hvis man ikke får fat i dem, kan jeg godt se.
2: Ja.
0: Ja, jeg tror altså, jeg går på jagt bagefter, så vi kan finde et par.
2: Det lyder som en god idé.
0: Lad os lige få gang i double up her. Jeg spiller lige mixet for dig, og så skal du fortælle mig, hvem der er dagens double up-artist, okay?
2: Ja, tak.
0: I kommer herom.

0: Ja, men altså masser af fantastiske hits. Hvem var det lige, der var dobbelt op på?
1: Jeg er ret sikker på, at det er Taylor Swift.
0: Og det kan du godt være. Du er en vinder. Lige præcis. Taylor Swift, det er det altså. Jeg er lidt i tvivl om, hun har været på bryllupsrejse. Det ved du ikke noget om, vel?
1: Nej, det gør jeg faktisk.
0: Så meget følger du alligevel ikke med i hendes privatliv?
1: Nej.
0: Okay. Ved du hvad, jeg har et halvt års Nova til dig. 6 måneder, hvor du simpelthen bare kan hygge dig med en masse god underholdning, en masse god musik, podcast, alle vores søsterstationer osv. for free, uden at du skal høre en eneste reklame.
1: Fantastisk.
0: Det er Rayo Premium. Vi skynder os at sende det afsted til dig. Og så vil jeg lige ønske dig fortsat god ferie.
1: Tusind tak, og du må have en god dag.
0: Tak skal du have, og lad os høre noget Taylor Swift.
2: Hvem er der dobbelt op på?
3: Gæt med hver dag hos Chris.

0: Titanium fra David Guetta og siger, ved du hvad, de to har fælles skæbne i 2027. Og det skal jeg fortælle dig, ved du hvad, der sker det, at de får begge to en flise i Hollywood's Walk of Fame, som det hedder. Det, jeg tænker, er ret stort. Ja, det er det jo. Det er kæmpe, når man er stjerne. Det er det også for alle andre, men det er ikke os andre ondt for ondt, at vi kan få den slags. Så skal du i hvert fald gøre det derhjemme i haven et eller andet sted. Det er du altid velkommen til. Nå, ved du hvad, der er Alex Warren til dig lige om et øjeblik, også Olivia Dean. Og nu har du altså også chancen for at opleve Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. Sammen med Live Nation på vores regning. Skal du med os, så har jeg al info om et øjeblik.
1: 5 små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 50.000
1: gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
5: Parkmand.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang der er jeres yndlingssang.
9: Good times, good times.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Hometicks. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
19: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
20: Tak.
19: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
20: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
19: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
22: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en Sunday eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
23: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandshow i haven.
24: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. gå i Netto.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
25: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
26: En mikrofonlus.
25: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
27: Gonova, hver morgen fra 6 til 9.
28: Og lige nu.

0: Silver Dream fra Alex Roren. Jeg har fundet over, hvad med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Skal du med os til Pussycat Dolls? Prøv lige at høre her.
1: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
0: Gonova er jo altså tilbage fra sommerferie. Det fejrer vi ved i den her uge, og kaster om os med billetter til Pussycat Dolls i Royal Arena den 9. september. Gruppen, der jo altså indtager pladsen i rampelyset på deres PCD Forever Tour, som lige markerer det her 20 år for deres debutalbum. Og hvis du kunne tænke dig at komme med, så er det bare at lytte med igen i morgen tidlig, cirka 8.30 i Gonova. Der tager de lige og spiller et Pussycat Dolls hit, men det der sker, det er de biber altså et ord ud, og du skal så finde ud af, hvad det er for ord, okay? Er du først igennem med det rigtige svar, så vinder du også 2 billetter til koncerten. En aften fyldt med ikoniske nullerhits, koreografi verdensklasse og masser af girl power. Det er ikke et øjeblik i tvivl om. Al info rail.dk/nova. Held og lykke.
1: Nova.

0: Smooth Like Jagger lige her på Nova. Hvad er han efterhånden, den kære Mick Jagger? Er det 83, 84 år eller sådan noget? Jeg så ham på lægterne til VM. Det er altså, det er godt gået. Og ja, altså, Rolling Stones eksisterer jo stadigvæk over 60 år efter. Det er sindssygt. Nå, ved du hvad? Der er god musik fra Ed Sheeran og Lord Siva lige efter et nyhedsoverblik.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af podcasten Danske Drabsager. Fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en pærautomat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
15: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
16: SmartEyes. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
22: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
4: Det her er Nova.
23: God formiddag. Her er nyhederne. Mit navn det er Roxana Segeri. Migrantpresset i Ceuta har tidligere fået statsminister Mette Frederiksen til at åbne for at suspendere grænsesamarbejdet Schengen. Men skulle vi ende med helt at forlade det, så vil vi stå et dårligere sted. Det siger hun under dagens hasteforespørgsel foran Folketingssalen. Dansk Folkeparti har foreslået at trække Danmark ud af Schengen, men det kan potentielt tiltrække flere asylansøgere og migranter hertil. Det viser et notat fra Udlændinge- og Integrationsministeriet samt Justitsministeriet, som Politiken beskriver. Her står der, at hvis Danmark træder ud af Schengen, så kan vi ikke sende asylansøgere tilbage til det første EU-land, som de ankom til. Ulven med såkaldt opsøgende og uhensigtsmæssig adfærd i Vestjylland er endnu ikke blevet skudt. Det oplyser en pressemedarbejder fra Naturstyrelsen. Styrelsen påbegyndte i sidste uge en indsats for at finde problemulven ved hjælp af termiske droner og medarbejdere med rifler. For at styrke indsatsen blev en SMS-tjeneste også oprettet i går, hvor borgere kan melde ind, hvis de ser ulven. Ulven er ifølge DR senest set i den lille stationsby Ovtrup, der ligger knap 10 km fra Nørre Nebel. Parkeringsvirksomheden Apcoa har vildledt forbrugerne. De har markedsført deres parkeringsapp Apcoa Flow som gebyrfri, selvom det koster et driftsgebyr hver gang man parkerer. Og det er en overtrædelse af markedsføringsloven, det skriver forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse. Her bliver det slået fast, at man skal kende til gebyret, inden man downloader appen. Efter en række klager har forbrugerombudsmanden nu irettesat virksomheden. Apcoa har ændret teksten om appen, så det ikke længere fremgår, at den er uden gebyr. En af de største astronomiske begivenheder herhjemme i mange år finder sted i aften, det skriver DMI. Månen glider ind foran solen, og det betyder, at vi vil kunne se en delvis solformørkelse. Solformørkelsen starter kl. 19 og når sit maksimum omkring kl. 20. Ifølge DMI er chancerne for at se den størst jo længere mod sydøst, men befinder sig. Men hvis du vil kigge med, er det vigtigt at beskytte øjnene med de særlige solformørkelsesbriller, lyder det.
0: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
23: Onsdagen byder på tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 17 og 22 grader og svag til let vind.
0: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: God onsdag formiddag. Jeg hedder Chris. Jeg er lige inden for at tale. Jeg håber, du har en rigtig god vippedag. Her har vi alle hissene. Sarah Larsen efter et Sharon, og her først Lord Siva.
9: Skru op for lyden af

Delete. Det er på Nova med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Jeg så lige, at Salling Group har indkøbt over 350.000 solformørkelsesbriller, hvoraf en stor del faktisk allerede er blevet solgt. Og brillerne, ja, de ventes også at blive udsolgt faktisk. Det beskytter jo øjnene, hvis man vil se den her solformørkelse i aften. Vi får jo, hvis du skal være i tvivl, så har du i hvert fald sovet lidt under en sten, hvis du ikke ved det, men vi får den kraftigste solformørkelse i mange år. Månen bevæger sig simpelthen ind foran solen, afhængig af, hvor du befinder dig. Ja, så bliver omkring 80-88% af solen altså dækket her i Danmark. Det hele begynder cirka kl. 19.10, og selve formørkelsen topper kl. 20.04 i København. Der bliver godt cirka 83% af solen dækket. Og det er faktisk ret sjældent, at det her det sker. Vi får ikke en lige så kraftig solformørkelse herhjemme før igen i 2048. Så det nytter altså ikke noget at sige, jeg venter lige et par år, så kigger jeg på det. Der går over 20 år, før du ser det her fænomen igen. I blandt andet Spanien, der kan man se en total solformørkelse, og spansk militær sætter ind for at, ja, altså faktisk flere steder, blandt andet på Mallorca, og det skyldes altså, at de spanske myndigheder forventer en øget stigning og tilstrømning af besøgende, fordi de vil godt se total solformørkelse. Men husk altså, almindelige solbriller, de duer ikke. Du skal bruge de rigtige solformørkelsesbrillerne. Dem alle vil have fat i, ja, hvis du vil kigge det op. Så find et sted med fri udsyn mod vest og kryds fingre, for at de danske skyer også har hørt om arrangementet. Jeg burde egentlig måske spille sort sol, men denne her passer også godt ind. Det gør den altså. Lige her en rigtig solformørkelsesang. Det er Sarah Larsson og Midnight Sun.

0: Has to know it all. Teddy Swims lige her på Nova. En fyr som gæster landet til koncert i marts måned til næste år. Så længe går der ikke før Pussycat Dolls kigger forbi. Og vi har billetterne. Skal du med os, så har jeg al info lige efter Duffy. Først kan tænke.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
8: De der trafikalarmer.
9: Virker det overhovedet?
7: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
14: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være det faglige hus.

0: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Nu er der

0: Mercy giver på Nova med lyden af i dag til din vippedag til din onsdag. Chris er i studiet. Ved ikke, om det er din tur til at invitere ud i så fald, så har vi muligheden for lige at hjælpe dig lidt på vej med et par billetter til Pussycat Dolls.
1: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
0: Lige præcis. Og det er jo altså, fordi Gonova er tilbage, at vi kaster om os med billetter til Pussycat Dolls i Royal Arena den 9. september sammen med Live Nation. De indtager altså pladsen i rampelyset på deres tur, der hedder PCD Forever, i anledning af deres 20 år for debutalbummet, der udkom. Ja, for 20 år siden, for det ikke skal være løgn. Og det skal jo selvfølgelig fejres. Vi gør det hver morgen i Gonova, ca. 8:30, at vi spiller en sang. Og den her sang, der er blevet bippet et par ord, og du skal så spotte, hvad det er, der er blevet bippet ud i den her legendariske Pussycat Dolls sang. Det kunne for eksempel være denne her. Så vær med igen i morgen tidlig hos Gonova og se, om du kan spot, hvilke ord, der er bippet ud i dagens legendariske Pussycat Dolls hit. Det bliver en aften fyldt med ikoniske nullerhits. Det bliver en aften med masser af girl power og koreografi i verdensklasse. Læs mere på rave.dk/Nova. Held og lykke.

0: sang, der over, ja, over 16 år efter udgivelsen er gået hen og blevet endnu større i kraft af memes, TikTok, sociale medier det hele taget. Mercato Jon og Turn the Lights Off lige her på Nova med lyden af i dag. Og ved du hvad, ideen er faktisk 20 år gammel. Whitney var selv med i de første samtaler dengang med udgangspunkt i The Bodyguard, men projektet blev aldrig til noget, mens hun levede. Men nu er det altså en realitet. Og hvad det er, det finder du ud af efter The Bowser. Først Gobs og 1-2.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Nu har du chancen for at blive revet ud af drømmeland med et personligt morgenopkald fra Gonova. Og for at vinde et McCafé-guldkort, der kan bruges til gratis kaffe hver dag i et helt år. Du skal bare tilmelde dig You Snooze, You Lose i samarbejde med McDonald's. Hver morgen ringer vi en af de tilmeldte op. Er det dig, og tager du telefonen, så er guldkortet dit. Snuser du, så vinder du 0 og niks.
4: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger. Så, before you go,
10: could we try to hold on tight? Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
11: Good times, good times. Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
19: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
21: Ukendt vare på pakkehylden.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.

0: den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene. Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
2: Nova. Du som en som

0: Savnet siger, at det er en sang, der er blevet kreeret under 15 graders frost i en norsk hytte. The Bowser og Magnetic ligger på Nova med lyden af i dag.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Ved du, hvad jeg så? Jeg så, at Whitney Houston nu har fået sin helt egen Barbie-dukke. Altså Mattel, der står bag, har lavet den første officielle Whitney Barbie. Og selvfølgelig så er hun klædt som Whitney i musikvideoen til I Wanna Dance With Somebody fra 87. Lilla kjole, stor øreringe, 80'er hår og mikrofon. Og dukken blev lanceret her 9. august på den dag, Whitney ville være fyldt 63 år. Og det ret fine er faktisk, at ideen er over 20 år gammel. Whitney var selv med i de første samtaler om en Barbie-dukke, dengang med udgangspunkt i The Bodyguard, men det projekt blev så aldrig til noget, mens hun levede. Og nu kommer den så endelig, så Whitney sang I Wanna Dance With Somebody, og næsten her 40 år senere, så kan Barbie altså danse med. Og det er faktisk efterhånden en ret imponerende sådan popstjerne garderobe, at Barbie-verdenen har blandt de største officielle Barbie-dukker. Er Beyoncé, som ja, hun fik sin Barbie-dukke i Destiny's Child-perioden. Jennifer Lopez har også fået en Barbie-dukke. Og Mariah Carey, Katy Perry, Nicki Minaj. Og så hende her, Shakira, lige her på Nova.
1: Gør øjeblikket bedre

0: Christoffer lige her på Nova med lyden af i dag. Dennis Ravn er klar med masser af hits og en uforbeholden undskyldning i den kommende time. Ja, hvad det drejer sig om, det må du blive klogere på om et øjeblik. På vej til Tone Tonight, Sabrina Carpenter. Og et nyhedsoverblik skal du så sandelig også få. Jeg hedder Chris. Vi to køres ved igen i morgen fra klokken 9. Ha' det lige godt, ikke? Ciao.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Ah, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, yeah. Og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god, den tager vi.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
13: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
4: Så er det blevet tid til en nyhedsopdatering med Roxana Sekeri. Regeringen har ingen planer om at sende det danske retsforbehold til folkeafstemning. Det slår statsminister Mette Frederiksen fast i Folketingssalen i dag. Udmeldingen kommer efter, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i juni antydede i Politikken, at en afstemning kunne komme på tale. Men det afviser statsministeren nu. Hun understreger, at hun ikke vil gøre noget, der kan skabe usikkerhed om den danske kontrol på udlændingeområdet. Regeringen vil dog fortsat holde øje med, om politiet har de nødvendige værktøjer til at bekæmpe kriminalitet, der rykker ind over vores grænser. Forældre skal være opmærksomme, hvis deres børn bruger den digitale platform Ønskeskyen. Medierådet for børn og unge advarer i en pressemeddelelse om intensiv markedsføring og problematisk indhold på platformen, hvor man kan oprette ønskelister. Rådet fremhæver, at børn og unge kan have svært ved at gennemskue, hvad der er reklame og betalte samarbejder. Desuden kan de blive præsenteret for alkoholrelateret indhold, lyder det. Også Reddit, Steam og Twitch er tilføjet til rådets platformsguide, som hjælper forældre med at forstå risici ved børns mest brugte digitale platforme. I dag træder nye EU-regler om emballage i kraft, men der er brug for, at myndighederne hjælper landets virksomheder med at leve op til kravene, det skriver Dansk Erhverv i en pressemeddelelse. Ifølge administrerende direktør Brian Mikkelsen har virksomhederne ikke fået tid nok til at sætte sig ind i reglerne. Derfor bør myndighederne udskyde kontrol og bøder, så virksomhederne kan få en chance for at tilpasse sig de nye og komplekse regler, lyder det. Fremover skal alle typer emballage dokumenteres, og der kommer samtidig en grænseværdi for PFAS i materialer, som er i kontakt med fødevarer. Den tredje bog om børnene fra Sølvgade skal filmatiseres. René Toft Simonsen er forfatter til bogen med samme navn, og også hun har skrevet filmens manuskript. Det oplyser produktionsselskabet Rocket Road Pictures og Nordisk Filmdistribution i en pressemeddelelse. I den nye film rejser børnene til Spanien for at finde deres biologiske far. Den første film i serien var en stor succes og solgte over 190.000 biografbilletter. Den nye film forventes at få premiere i oktober næste år.
3: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
4: Onsdagen byder på tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 17 og 22 grader og svag til let vind.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
19: Tak til Chris. Jeg hedder Dennis nu, og det er mig, der er her de næste par timer, og jeg har perfekt musik klar til dig til din onsdag middag. Tones and I om et øjeblik med Dance Monkey. Her først Sabrina Carpenter.
3: Skru op for lyden af i dag.

0: Where's my husband? Det er Ray her på Nova med lyden af i dag. Jeg hedder Dennis. Har du nogen, du burde sige undskyld til, fordi du har begået en fejl? Du har ikke lige fået sagt undskyld, fordi så stor var fejlen måske heller ikke. Jeg har en undskyldning, som jeg gerne vil dele ud af lige om et øjeblik. Jeg spiller også Andreas Oddbjerg hjemme fra fabrikken. Og Imagine Dragons on top of the world.
1: Hver morgen starter med Gunova.
0: I morgen kommer Ella Augusta og spiller live forud for udgivelsen af hendes debutalbum, der udkommer fredag.
2: Og så er der gaveregn med McCafé guldkort 50
1: med Gunova.
0: I morgen kommer Ella Augusta og spiller live forud for udgivelsen af hendes debutalbum, der udkommer fredag.
2: Og så er der gaveregn med McCafé guldkort

0: investere i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Nova.
19: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.
19: Nova.

Det er Nova, jeg er Dennis. Det er menneskeligt at fejle, det er derfor, der er så mange af os, som mig plejer at sige. Har du begået en fejl for nylig, som du måske burde sige undskyld for, som du ikke har sagt, fordi så stor var fejlen heller ikke alligevel? Jeg må indrømme, at jeg har begået en fejl, og jeg synes, det er lidt flot, og da jeg fandt ud af det, så vidste jeg ikke rigtigt, hvad jeg skulle gøre ved det. Nu kan jeg sige det i radioen. Så jeg har kontaktlinser, som bliver sendt til mig, så kommer der sådan en pakke hver halve år med nye linser i til mig. De ringer så fra optikeren her forleden dag og siger, at dine kontaktlinser er ikke blevet afhentet, de er kommet tilbage til butikken her. Hvad skal vi gøre? Og jeg bliver sådan lidt irriterende, at så skal jeg købe i butikken og hente dem, og så finder vi ud af, om det gør ikke noget, for jeg har alligevel en aftale, jeg skal have tjekket mine øjne, så tager jeg bare linserne med hjem. Og da jeg så skal hente linserne i går, så siger jeg så, at når man kan få dem med, og det er da også træls, og det er... Har ikke helt styr på det, bla bla bla bla. Og jeg får linserne med hjem, og i går opdager jeg så, efter jeg har fået linserne, at grunden til, at jeg ikke har hentet de linser, som er blevet sendt til mig, det er fordi, at min telefon, for at få plads til at lave en opdatering, har afinstalleret nogle apps, så de ligger bare med det der lille sky-ikon på, blandt andet min PostNord-app. Hvilket har gjort, at jeg ikke har fået nogen notifikation om, at de her kontaktlinser rent faktisk er blevet sendt. Men jeg har givet alle mulige. Jeg troede, det var nogen andres skyld, men i virkeligheden var det min egen skyld. Fordi jeg havde ikke tjekket, at den der app, som skulle give mig notifikationen, den var installeret. Og der, hvor jeg har sat himmel og hav i bevægelser og fået dem til at tjekke deres system, om de har sendt det rigtigt ud, og hvorfor der kom nogle notifikationer, og har de nu den rigtige mailadresse og det rigtige telefonnummer, viser sig, at det bare er mig, der er en stor klovn. Så jeg vil bare gerne lige sige undskyld til min optiker. Jeg har heldigvis ikke råbt eller skrejet, men det er stadigvæk lidt pinligt.

0: Shawn Mendes og Mercy, det er Nova om lidt med Billie Eilish, Birds of a Feather og Olivia Rodrigo og Drop Dead.
1: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20-års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rave.dk/nova.
2: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Gør det

0: Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
16: Pull yourself together, we have work to do.
17: Let's go.
15: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
17: Jeff!
15: Den nye spændingsserie The Shards.
18: There's something going on.
15: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
19: Took you long enough.
15: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
20: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
23: Jeg fik din kuldelysning her.
24: Gonova, hver morgen fra 6 til 9.
25: Og lige nu, lyden.

0: du var til koncert for 20 år siden, så ved du, hvordan det var at gå til koncert der. Og hvis du har været til koncert for nylig, så ved du også, at ting har ændret sig. Blandt andet er skærmene, storskærmene, blevet markant bedre. Og det gør det jo til en fordel, hvis du skal se noget, hvor det visuelle også betyder noget. Som når man er til koncert med The Pussycat Dolls.
1: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
0: I morgen tidlig i Gonova 8.30 har du chancen for at vinde 2 billetter, hvis du kan spotte, hvilket ord, der er bippet ud af hittet, som bliver spillet i Gonova i morgen. Du skal have radioen kørende i morgen i Gonova, så får du alle detaljer, ellers så kan du læse mere ind på vores hjemmeside. rayo.dk/nova. Om lidt Tame Impala er The Chainsmokers og Coldplay.

0: Dracula. Jeg hedder Dennis og er stand-in for at tale den eftermiddag.
1: Her er Nova.
0: Om lidt med Lewis Capaldi og Forget Me og John Legend og All of Me.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Nu har du chancen for at blive revet ud af drømmeland med et personligt morgenopkald fra Gonova. Og for at vinde et McCafé-guldkort, der kan bruges til gratis kaffe hver dag i et helt år. Du skal bare tilmelde dig You Snooze, You Lose i samarbejde med McDonald's. Hver morgen ringer vi en af de tilmeldte op. Er det dig, og tager du telefonen, så er guldkortet dit. Snuser du, så vinder du 0 og niks. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BQI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder med.
6: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30 og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
2: Det her er Nova.
15: Så er det blevet tid til en nyhedsopdatering med Roxana Sakiri. Regeringen har ingen planer om at sende det danske retsforbehold til folkeafstemning. Det slår statsminister Mette Frederiksen fast i Folketingssalen i dag. Udmeldingen kommer efter, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i juni antydede i Politikken, at en afstemning kunne komme på tale. Men det afviser statsministeren nu. Hun understreger, at hun ikke vil gøre noget, der kan skabe usikkerhed om den danske kontrol på udlændingeområdet. Regeringen vil dog fortsat holde øje med, om politiet har de nødvendige værktøjer til at bekæmpe kriminalitet, der rykker ind over vores grænser. Forældre skal være opmærksomme, hvis deres børn bruger den digitale platform Ønskeskyen. Medierådet for børn og unge advarer i en pressemeddelelse om intensiv markedsføring og problematisk indhold på platformen, hvor man kan oprette ønskelister. Rådet fremhæver, at børn og unge kan have svært ved at gennemskue, hvad der er reklame og betalte samarbejder. Desuden kan de blive præsenteret for alkoholrelateret indhold, lyder det. Også Reddit, Steam og Twitch er tilføjet til rådets platformsguide, som hjælper forældre med at forstå risici ved børns mest brugte digitale platforme. I dag træder nye EU-regler om emballage i kraft, men der er brug for, at myndighederne hjælper landets virksomheder med at leve op til kravene, det skriver Dansk Erhverv i en pressemeddelelse. Ifølge administrerende direktør Brian Mikkelsen har virksomhederne ikke fået tid nok til at sætte sig ind i reglerne. Derfor bør myndighederne udskyde kontrol og bøder, så virksomhederne kan få en chance for at tilpasse sig de nye og komplekse regler, lyder det. Fremover skal alle typer emballage dokumenteres, og der kommer samtidig en grænseværdi for PFAS i materialer, som er i kontakt med fødevarer. Den tredje bog om børnene fra Sølvgade skal filmatiseres. René Toft Simonsen er forfatter til bogen med samme navn, og også hun har skrevet filmens manuskript. Det oplyser produktionsselskabet Rocket Road Pictures og Nordisk Filmdistribution i en pressemeddelelse. I den nye film rejser børnene til Spanien for at finde deres biologiske far. Den første film i serien var en stor succes og solgte over 190.000 biografbilletter. Den nye film forventes at få premiere i oktober næste år.
16: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
15: Onsdagen byder på tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 17 og 22 grader og svag til let vind.
16: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
0: Du har 6 timer til at skaffe dig nogle solformørkelsesbriller, hvis du skal se det uden at skade dine øjne. Det er fra klokken 19 i aften, det går løs. Jeg er Dennis, og lidt med John Legend, All of Me. Her først Louis Capaldi.
16: Skru op for lyden af

0: John Legend, All of Me. Det her er Nova. Jeg hedder Dennis. Vær helt ærlig over for mig. Hvor frisk er du om morgenen? Hvor frisk er du, inden du får den første kop? Fordi
1: jeg lyder cirka sådan her, før jeg har fået min morgenkaffe.
0: Hvis du har det på samme måde, så har du chancen for at få en super god start sammen med Gonova og McDonald's i morgen tidlig i konkurrencen i Snooze & Lose. Det foregår ved, at du tilmelder dig på sms. Gonova ringer til, som det allerførste i morgen tidlig, ringer til en, som har tilmeldt sig, og hvis du tager telefonen, hvis ikke du snuser, hvis du tager telefonen inden fire ring, så får du det eftertragtede McCafé guldkort. Rører direkte ind på din telefon, så kan du hver eneste gang, du kører forbi Mac'en, et helt år tank en gratis kaffe. Den, som du har lyst til. Det kan være en latte den ene dag, det kan være en americano den anden dag, det kan være en islatte den tredje dag. Men du skal tilmelde dig ved at sms'e ordet snooze, S-N-O-O-Z-E. Lidt info om dig selv, hvorfor du er op, for eksempel. Gerne dit navn også, send til 1220, det koster en 5, og så er du tilmeldt. Og det er altså klokken lige lidt over 6 i morgen, at opkaldet er der. Så lad være med at snooze, fordi så taber du. SMS, snooze og lidt om dig selv til 1220 til en 5 kroner. Og se mere inde på radio.dk/nova. Yeah.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Den er i din radio om et øjeblik her på Nova. Der er også Macklemore, Ryan Lewis og Can't Hold Us.
1: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Nova og fortælle, hvilket ord vi har pippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20-års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rio.dk/nova.
2: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: Smart Eyes.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler.

0: udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
6: En mikrofonlus.
5: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
7: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
4: Nova,

Der er flere, der har fundet ud af, at det kan give lidt ekstra mønt at sælge de der solformørkelsesbriller. Jeg tror, prisen ligger på 30-40 kroner. Måske kan du få dem billigere nogle steder, men det er penge godt givet ud. Du kan ikke kigge direkte op i solen. Du ødelægger dine øjne potentielt, får du rigtig, rigtig, rigtig, rigtig ondt i øjnene. Jeg vil tro, det gør mere ondt, inden at skaden for alvor sker. Hvis du er typen, som har en kikkert eller et eller andet, må du aldrig bruge den. Der skal være et ægte solfilter på. Køb de der solformørkelsesbriller og oplev det gerne sammen med nogen. Det er i aften, det er fra klokken 19-20. Hvis ikke du har mulighed for at se det, så er der sådan lidt live-reportage-agtig stemning. Når Freja sender i aften her på Nova, hun går meget op i det. Hun har planlagt i flere dage at spille den rigtige sang på det rigtige tidspunkt. Så du skal høre med i aften. Det er ikke bare mellem 19 og 20, faktisk fra klokken 19 og så til lidt efter 20 her på Nova, at du bliver hævet med helt ind i solformørkelsens mysterier og bliver begejstret af Freja. Avicii og Wake Me Up om lidt. Her er Somber Home Record på Nova.

0: så fingre for ingen skyer i aften. Avicii eller Black, Wake Me Up, og om lidt om Malte Ebert, er det mig, du elsker her på Nova.
1: Hver morgen starter med Gonova.
0: I morgen kommer Ella Augusta og spiller live forud for udgivelsen af hendes debutalbum, der udkommer fredag.
2: Og så er der gaveregn med McCafé guldkort, 50.000 kroner og billetter til The Pussycat Dolls på højkant.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
3: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
12: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
13: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
12: Spil ansvarligt.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner, få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49, og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
17: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
18: Pull yourself together, we have work to do.
19: Let's go.
17: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
20: There's something going on.
17: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
21: Took you long enough.
17: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
22: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer marketing. Nå, influencer marketing.
23: Hvad for? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
24: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
25: vare
24: på pakkehylden.
25: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
26: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
27: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden
0: til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Nu er der mere lyden af i dag.
6: Skru op for Nova.

hele Danmarks Malte Ebert, og er det mig, du elsker her på Nova? Jeg hedder Dennis. I morgen tidlig i Gunova kan du stå op til Ella Augusta, som har en vanvittig uge foran sig. Klokken 8.30 kommer hun på besøg i Gunova og spiller sangen ADHD, som er fra hendes kommende album, hendes debutalbum. Og vi spiller kun en lille smule af den nu her, for du må få resten i morgen. Og hvis du tænker, Ella Augusta, hvad har hun ellers lavet? Hun har lavet faktisk ret mange gode sange, til trods for, at hun er ret ny på musikscenen.

Så hvorfor har hun en travl uge, spørger du? Jo, men det har hun, fordi at udover skulle være med i Gonova i morgen tidlig og spille live, fredag udkommer hendes debutalbum Lilla, og fredag aften står hun på scenen i Tivoli i København til Fredagsrock. Så det er noget af en uge. Sørg for at starte det hele sammen også i morgen tidlig i Gonova. Det er klokken 8:30, eller august.

0: ting. Jeg hedder Dennis. Om lidt er Caroline Haube klar til at åbne Chaos Clubhus.
1: Nova.
0: Blandt andet med Benson Boone og Mystical Magical. Ha' en god onsdag.
2: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tekst. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: SmartEyes.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder med.
15: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs Husforsikring hjælper meget.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt
18: varer
17: på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
20: Det her er Nova.
21: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sygtje. Statsminister Mette Frederiksen afviser i dag i Folketinget, at regeringen har planer om en ny folkeafstemning om retsforbeholdet. Det sker efter udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen tilbage i juni antydede i Politikken, at en afstemning kunne være aktuel. Statsministeren understreger, at hun ikke vil skabe usikkerhed om dansk kontrol på udlændingeområdet. Regeringen vil dog fortsætte med at følge, om politiet har de nødvendige redskaber til at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet. En problemulv i Vestjylland vandrer stadig frit rundt trods intensiv jagt. Det oplyser en pressemedarbejder fra Naturstyrelsen. Siden torsdag i sidste uge har styrelsen forsøgt at finde ulven med blandt andet termiske droner og folk med rifler. For at styrke indsatsen blev der i går oprettet en sms-tjeneste, og det førte så til et tip fra en borger, der havde set en ulv lidt uden for Horstrup. Der blev sendt folk ud til området, men de fandt ikke ulven, skriver styrelsen. De meddeler, at borgere stadig via sms kan indsende adresse, tidspunkt og billeder, hvis de ser en ulv med opsøgende adfærd. Parkeringsvirksomheden AppCoa har vildledt forbrugerne ved at markedsføre deres app AppCoa Flow som gebyrfri. I virkeligheden opkræver appen et driftsgebyr hver gang man parkerer. Det er en overtrædelse af markedsføringsloven, slår forbrugerombudsmanden fast i en pressemeddelelse. Forbrugerombudsmanden understreger, at forbrugerne naturligvis skal kende gebyret, inden de downloader appen. Efter en række klager har ombudsmanden nu irettesat virksomheden. AppCoa har siden ændret beskrivelsen af appen, så den ikke længere betegnes som gebyrfri. Den tredje film om børnene fra Sølvgade er på vej. Det oplyser Rocket Road Pictures og Nordisk Filmdistribution. René Toft Simonsen har skrevet manuskriptet, og i filmen rejser børnene til Spanien for at finde deres biologiske far. Jakob Favreby og Anders V. Bertelsen er med igen, mens Mille Gori og Christian Taftrup er nye i castet. Den første film i serien var en kæmpe succes med 190.000 solgte billetter. Premieren på den nye film er sat til oktober næste år.
1: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
21: Sommeren fortsætter lidt endnu med en hel del sol hen over hele landet og temperaturer mellem 17 og 22 grader, stedvis lidt varmere. Svag til jævn vind omkring vest, senere fra forskellige retninger.
8: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
20: Onsdag eftermiddag på Nova, og lige nu er det blevet tid til at åbne dørene til Carls Klubhus. Er du gal? Vi kommer til at tale meget om den solformørkelse, der kommer til at finde sted i dag, hvor 88% af solen vil være dækket. Det er altså noget, der sker ekstremt sjældent. Jeg vil faktisk våge påstå, at det både er mystical og magical, så skulle vi ikke lige åbne eftermiddagen med Benson Boone's Mystical Magical.
22: Skru op, for lyden er i dag.

Ja tak, Burn G, LOC og Karma her på Nova i Kravs Klubhus. Noget, der også kommer tilbage, ligesom Karma, jamen det er den solformørkelse, du kan opleve her til aften. Du kommer dog til at vente rimelig længe, hvis ikke du når at få den med i dag, fordi det er altså først i 2048, at vi kommer til at opleve det her naturfænomen igen på samme måde, som vi kommer til det i dag, hvor 88% af solen kommer til at være dækket af månen. Jeg synes, det er meget klassisk mig. Måske det også er klassisk dig, det der med sådan ikke rigtig at opfange før på selve dagen det her fede event. Jeg synes, det er meget klassisk, at jeg ikke lige sådan tænker så meget over det før på dagen, hvor jeg så finder ud af, hvor stor en sindssyg sensation det er, og hvor bitter jeg så egentlig er over, at jeg ikke har forberedt mig nok, fordi tror du, jeg har fået solformørkelsesbriller? Nej. Er det muligt at skaffe solformørkelsesbriller nu? Nej, de er rippet fra alle hylder og nærmest umulige at få fingrene i. Så jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre, for nu er jeg jo helt hyped over, at alle har talt så meget om den her solformørkelse. Jeg er da nødt til at opleve det, jeg er da nødt til at se det med mine egne øjne. Men det er noget med, hvis du kigger direkte på den uden solformørkelsesbriller, så tror jeg måske, du kommer til at skade dit syn rimelig slemt. Så lov mig ikke at gøre det. Vi må lige finde ud af i løbet af eftermiddagen, om der er et eller andet, man kan lave med ting, man har derhjemme, som kan gøre, at man alligevel kan komme til at se den her solformørkelse, hvis ikke man har, ligesom jeg heller ikke har formået at skaffe sig sådan nogle solformørkelsesbriller. Indtil da, så skal jeg nok servere soundtracket til din vippedags eftermiddag her på Nova. Om et øjeblik, The Calling, Wherever You Will Go, her er Bruno Mars og I Just Might.

0: aften, så vil du kunne opleve en solformørkelse i Danmark, som vi ikke har oplevet det i rigtig mange år. Den vil vare 2 minutter 18 sekunder. Mit store problem er, at jeg ikke har fået skaffet mig nogle solformørkelsesbriller, men har du heller ikke det, så har Lars fra Hinnerup et godt råd til, hvad man ellers kan bruge.
1: Et alternativ, det kunne være svejsebriller, eller en svejseskærm.
0: Er du 100% sikker på, at det er godt nok?
1: Ja. Okay. Det glas er som nok, at man godt kan se igennem det. Men det var lige mit umiddelbart bud på det.
0: Jamen, jeg siger simpelthen tusind tak. Det giver jeg videre i radioen.
1: Det er super. Det er godt.
0: God solformørkelse.
1: Tak, i lige måde.
0: Tak. Hej med dig.
1: Hej.
0: Og så er mit store spørgsmål. Om du nogensinde er stødt ind i nogen på gaden, hvor du har tænkt, nej, vi skal slet ikke tale sammen. Og så er du nærmest løbet væk. Jeg kan fortælle dig, det skete for mig i dag med en, jeg dater. Du får historien lige om et øjeblik sammen med musik fra Joel Corey og Harry Styles.
2: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rave.dk/nova. Nu har du chancen for at blive revet ud af drømmeland med et personligt morgenopkald fra Gonova. Og for at vinde et McCafé-guldkort, der kan bruges til gratis kaffe hver dag i et helt år. Du skal bare tilmelde dig You Snooze, You Lose i samarbejde med McDonald's. Hver morgen ringer vi en af de tilmeldte op. Er det dig, og tager du telefonen, så er guldkortet dit. Snuser du, så vinder du 0 og niks.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jägermeister eller Jägermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu.
6: Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu.

0: fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Velsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nova. Start dagen med Go Nova.
7: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Harry Styles, American Girls her i Chaos Clubhus en onsdag eftermiddag. Jeg håber, du har haft en dejlig dag og rigtig god fyraften. Der er jo solformørkelse i aften, og Lars fra Hinderup, han ringede og sagde, hvis man ikke har solformørkelsesbriller, så kan man bare bruge svejsebriller eller en svejseskærm. Men så ringede Britta altså.
1: Jeg hørte lige i radioen, at nogen sagde, at svejsebriller var gode nok til solformørkelse. Det er de ikke.
0: Så altså, nu ved jeg ikke rigtigt, hvor vi er landet henne. Måske vi bare er på den sikre side, hvis du husker at tage solformørkelsesbriller på og ikke leger med alle mulige andre dingenoter. Om ikke andet, rigtig god solformørkelse i aften. Vi skal til det. Har du nogensinde stødt ind i en på gaden, hvor du simpelthen var i en situation, hvor du tænkte, ej, det kan jeg faktisk virkelig ikke overskue lige nu. Det her menneske, det skal jeg slet ikke tale med lige nu. Fordi det oplevede jeg tidligere i dag. En lille forhistorie er, at jeg har... lad os kalde det datet en fyr. Vi har været på en date, og nu er der altså gået en måned, før vi skal på anden date. Og tror du, jeg har været en lille smule bitter over, at der er gået så lang tid? Ja, det kan du måske høre på mit toneleje, at jeg har været. Men ikke desto mindre, så har jeg sådan lidt punket denne her fyr. Sådan, kom nu op i gear. Altså, lad os nu komme afsted på den her anden date. Og det er fint nok, vi har så fået den op at køre og en aftale i kalenderen. Jeg er så ude og gå en dejlig lang morgentur. En powerwalk, om man vil, her til morgen i mit dejlige træningstøj. Lige stået, nærmest rullet ud af sengen, før jeg hopper i det her sådan lidt slaskede tøj. Lang gåtur, kommer så tilbage og tænker, ej, nu skal jeg lige have noget surdejsbrød med hjem og lige lave nogle æg og lige starte morgenen sådan rigtig godt. Og mens jeg kommer allermest svedig gående, allermest har ikke gjort noget ud af mig selv-agtigt gående, forbi den café, der ligger meget tæt på, hvor jeg bor, så kan jeg bare se på afstand, at der sidder en person ude foran, som jeg tydeligvis godt kender. Og jeg skal, til trods for, at jeg har været sur over, at vi ikke har set hinanden i en måned, slet ikke bede om at tale med det her menneske på det tidspunkt. Så det, jeg gør, ud over at få ekstrem hjertebanken, det er, at jeg vender 90 grader og laver det skarpeste sving i mit liv. Jeg nogensinde har gjort en fuldstændig forkert vej i forhold til, hvor jeg var på vej hen, bare for at slippe væk fra denne her situation. Og nu vil jeg så sige, du har et valg, og det er, at du enten lader mig sidde med følelsen af at være fuldstændig alene om den her form for adfærd, eller så ringer du 70 med 9000, og så fortæller du om sidste gang, du løb væk fra en person, du kender, for at undgå en snak med vedkommende. Og måske du sidder og tænker, hvorfor tør du tale om det her i radio nu? Er du ikke bange for, at han hører det? Nej, nej, jeg er ret overbevist om, at han sidder i et møde. Og hvis han hører det her, jamen, then I'm still single tomorrow.

0: album lige om et øjeblik, Lucas Graham. Her er en af singlerne fra det nye album, Second Chance, på Nova i Karlstrup-hus, hvor jeg spurgte dig, om du nogensinde er flygtet fra en på gaden, du stødte ind i, og som du faktisk i den situation slet ikke skulle bede om at tale om. Eller tale med. 70 11 9000, hvis det nogensinde er sket for dig. Jeg havde den oplevelse i morges med en, jeg agtigt dater. Jeg løb simpelthen min vej, fordi jeg simpelthen i situationen ikke kunne overskue, at vi lige skulle til at tale sammen, og jeg var slet ikke klar, jeg var slet ikke forberedt, og jeg så slet ikke godt nok ud, og du ved, jeg havde mange tanker. Nu har jeg Jørgen med på en telefon, og Jørgen virker som om, han synes, jeg er fuldstændig væk fra vinduet. Er det ikke rigtigt, Jørgen?
1: Jo, du er jo helt væk fra vinduet. Altså, prøv at høre, det er jo kun på film. De alle sammen ligner en million efter en hed nat. Altså, det er... Kan det nu, hvis du gerne vil ham, så vis ham dig, vis ham dog, hvem du er i stedet for. Det er jo ikke et glansbillede, du vil præsentere, vel? Det er jo Karis Klubhus, for fanden. Kom nu ind i kampen. Altså, hvis du vil ham, så vis ham det, hvem du er.
0: Jørgen, jeg er tosset med din dedikation, altså din kærlighed, du sender min retning. Jeg elsker alt ved det. Jeg må simpelthen bare sige til dig, jeg var i chok. Jeg havde ingen ord i min mund på daværende tidspunkt.
1: Jamen, altså, nu ved jeg jo ikke, hvor du havner med det her kære menneske, som du ikke tør vise dig for. Men,
0: altså,
1: den første morgen, I eventuelt vågner op sammen, jamen, prøv at høre her. Du er sgu lige så grim, som du plejer at være, ikke?
0: Jeg flækker. Prøv at Jørgen, ved du hvad? Jeg tror bare, jeg gemmer dit telefonnummer, og så ringer jeg til dig, når jeg har brug for en datingguru. Tusind tak, fordi du lige ringede og satte mig på plads. Og have en mega dejlig dag. Sådan der. Så var der ellers med en lille dating-losing til Karo. Men om et øjeblik, så er der musikalske kram til dig, for blandt andet fra The Minds of 99 og Taylor Swift. Lyden er i dag. Nova.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af med.
6: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
11: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
12: Pull yourself together, we have work to do. Let's
11: go! Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
13: There's something going on.
11: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
11: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 1995. Føtex. Inspiration til dig.
14: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
18: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
19: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
25: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
26: Nova.
27: Start dagen med Gonova.
28: Duften af babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
29: Jeg fik en kuldegysning her.
30: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
31: Og lige nu. Lyden af

0: Taylor Swift, Wildest Dreams, til onsdagen her på Nova. Jeg håber, du har en virkelig dejlig dag. Du er landet i mit klubhus, Chaos Klubhus, og hvis din vildeste drøm, det er at få lov til at opleve solformørkelsen i aften, men du ligesom jeg ikke har formået at nå at købe solformørkelsesbriller, jamen så kan jeg glæde dig med, at vores skolelytter Jan, han har ringet med et rigtig godt bud på, hvad du så kan gøre.
1: Tag et forstørrelsesglas, et stykke hvidt papir, projekter lyset fra solformørkelsen ned på papir, på den rigtige måde, selvfølgelig ikke i brandafstand, men i en afstand, sådan at du kan simpelthen se solformørkelsen. Det virker perfekt, og du får ikke ondt i øjnene eller ødelagt øjnene.
0: Jeg kom simpelthen også til at tænke på et eller andet gammelt lille nørd eller store nørd program, jeg så, da jeg var barn, hvor jeg også tror, at de gjorde noget af det her. Så det var altså lige et tip til, eller fra Jan til dig, hvis du, ligesom jeg, heller ikke har fået hårdet nogle solformørkelsesbriller til i aften, og virkelig er irriteret over det på nuværende tidspunkt.

0: kan vinde billetter til The Pussycat Dolls i Royal Arena fra Live Nation hos Gonova i morgen tidlig. Jeg skal nok fortælle dig, hvordan på den anden side af nyhederne.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: I morgen kommer Ella Augusta og spiller live forud for udgivelsen af hendes debutalbum, der udkommer fredag.
3: Og så er der gaveregn med McCafé guldkort, 50.000 kroner og billetter til The Pussycat Dolls på højkant.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
14: Det her er Nova.
15: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Statsminister Mette Frederiksen vil ikke gøre noget, der kan skabe usikkerhed om dansk kontrol på udlændingeområdet. Det siger hun i dag i Folketingssalen. Samtidig slår statsministeren fast, at regeringen ikke har planer om at sende retsforbeholdet til folkeafstemning. Udmeldingen kommer efter, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen tilbage i juni antydede over for Politikken, at en afstemning godt kunne komme på tale. Men det afviser statsministeren altså. Mette Frederiksen siger, at regeringen dog fortsat vil holde øje med, om politiet har de nødvendige værktøjer til at bekæmpe kriminalitet, der bevæger sig ind over grænserne. Den såkaldte problemulv i Vestjylland er endnu ikke blevet skudt. Det oplyser Naturstyrelsen, som i den seneste tid har forsøgt at finde ulven med både rifler og termiske droner. For at styrke jagten oprettede styrelsen i går en sms-tjeneste, hvor borgere kan tippe om ulven. I går aftes rykkede medarbejdere ud til en observation, men de fandt ikke ulven. Alligevel er vicedirektør i Naturstyrelsen Mads Jensen rigtig glad for henvendelsen. Han fortæller, at den aktive indsats fortsætter, så længe ulven vurderes at være i området. Regeringen vil kickstarte byggeriet af billige boliger i landets store byer. Et nyt lovforslag hæver loftet for, hvor dyrt det må være at bygge almene boliger med yderligere 10%. Børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark fra SF fortæller, at maksbeløbet hæves, så det kan blive muligt at bygge dyrere almene boliger, uden at boligerne bliver dyrere at bo i. Kommuner med økonomi til det skal selv betale de ekstra udgifter, så huslejen ikke stiger for beboerne. I aften skal du se opad, hvis du vil have et spektakulært astronomisk syn. Månen vil nemlig glide ind foran solen, og det betyder, at vi vil kunne se en delvis solformørkelse. Solformørkelsen starter fra kl. 19 og når sit maksimum omkring kl. 20. Ifølge DMI er chancerne for at se den størst, jo længere mod sydøst man befinder sig. Men husk, hvis du har planer om at kigge med, er det vigtigt at beskytte øjnene med de særlige solformørkelsesbriller, lyder det.
16: Vejret præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
15: Sommeren fortsætter lidt endnu med en hel del sol hen over hele landet og temperatur mellem 17 og 22 grader. Stedvis lidt varmere. Svag til jævn vind omkring vest, senere fra forskellige retninger.
14: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
17: Claus Klubhus, onsdag eftermiddag her på Nova. Jeg håber, du har haft en virkelig dejlig dag, og jeg skal gøre, hvad jeg kan for, at det fortsætter sådan. Om et øjeblik, jamen, der bringer jeg dig lidt tættere på to billetter til The Pussycat Dolls Royal Arena-koncert. Men i første omgang skal vi have fat på noget musik. Jason Derulo venter på dem Ride and Solo efter I Don't Wanna Wait.
18: Skru op for lyden af i dag.

0: aldrig ride en solo. Jeg er altså med dig. Jeg hedder Karoline. Det her var Jason Derulo. I morgen tidlig, jamen, der skal du være klar.
1: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
0: Det skal du være kl. 8.30. Fordi at Gonova, de uddeler to billetter fra Live Nation til Royal Arena-koncerten med The Pussycat Dolls. Det er meget simpelt. Måden, du vinder de her penge... Nej, de her billetter på, det er ved, at du kan høre, hvad det er for et ord, de har bippet ud fra et af The Pussycat Dolls helt store hits. Og jeg vil gerne hjælpe dig rigtig godt på vej, fordi det nummer, de kommer til at spille i morgen, det er beep. Og faktisk, så kan du også høre, hvad det er for et ord her, der

0: Altså, nu er der jo mange beeps i det her nummer. Beep, selvsagt. Men måske du var opmærksom på, at der var et, der lød lidt anderledes. Så det er altså erstatningen for et ord i denne her sætning. Men hvad er det for et ord? Det er det, du skal ringe ind 70 11 9000 med kl. 8.30. Kommer du igen på telefonen som den første, fortæller det rigtige ord, jamen så går de her to The Pussycat Dolls billetter altså til dig.
1: Føl lyden af i dag.

0: På fredag udgiver Ella Augusta sit debutalbum. I morgen tidlig, der er hun med Gonova for at fejre det her kommende album. Så jeg synes, du skal tage og tænde for din radio i morgen tidlig, selvfølgelig, men også fordi der som altid er 55.000 kroner.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Nu har du chancen for at blive revet ud af drømmeland med et personligt morgenopkald fra Gonova. Og for at vinde et McCafé-guldkort, der kan bruges til gratis kaffe hver dag i et helt år. Du skal bare tilmelde dig You Snooze, You Lose. I samarbejde med McDonald's. Hver morgen ringer vi en af de tilmeldte op. Er det dig, og tager du telefonen, så er guldkortet dit. Snuser du, så vinder du 0 og niks.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: my blood.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
3: Ah, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god, den tager vi.
5: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
8: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: skal fejre en fødselsdag. Der er nemlig en virkelig, virkelig sej powerkvinde, som fylder rundt i år. 50 år bliver hun, og der er tale om den skønne Lina Raffen fra Infernal. Og jeg ved, at Lina Raffen, hun er skideskøn, fordi jeg havde æren af at have hende med i min podcast, Why Not? Og jeg synes egentlig lige, du skal have lov til at høre et lille klip fra denne her snak med Lina Raffen.
1: Det er jo sådan et atomkraftværk af power på alle mulige måder. Har det bare altid været sådan?
2: Ja.
1: Bare mod din mors mave, og så var
2: ja.
1: Du sådan der...
2: Ja. Ja, når jeg cyklede sammen med mine venner ned ad gaden, så bemærkede naboer og genboer, at min ryg var lidt mere rank end de andres. Det er jo ikke fordi, jeg har haft super meget mere selvtillid end alle mulige, men jeg har nok altid villet noget. Jeg har ønsket at blive set og hørt. Jeg er ikke så bange for at være dum. Jeg er ikke så bange for at være grim. Og det vil sige, at jeg ikke er så bange for at kveje mig og ende med at skamme mig, som de fleste andre er. Det er sådan det, jeg kan konstatere, når jeg kigger tilbage. Okay, hvorfor er det, andre ikke gør det, jeg gør? Ikke forfølger, som jeg forfølger? Så kan jeg se, at det er sådan nogle ting, der hæmmer dem. Det, der holder dem tilbage, det er, de er bange for, hvis de så ikke kan, eller de fejler, så bliver de til grin, så bliver det pinligt. Den der frygt for skam. Der har jeg nok været en lille smule skamløs. Og har haft en grundtillid til, at hvad jeg ikke kan, kan jeg lære. Vi bliver jo ikke født, og så kan vi gå og tale og spise. Vi skal jo lære alt.
1: Ja.
2: Og det er der ingen skam i. Og så findes der bare de ting, du har mere talent for, dem lærer du hurtigere. Dem, du har mindre talent for, der skal du arbejde rigtig hårdt for det. Men jeg vil ting, og der ved jeg godt, jamen det koster en indsats. Så må man knokle for det.
0: Du kan finde episoden med den gode Lina Raffen af min podcast Why Not, der hvor du lytter til din podcast, og så synes jeg da, at vi skal fejre hende lidt, nu hvor hun bliver 50 år. Og det gør vi altså med et af Infernals helt store hits. En af mine yndlingssange, det her er 10 Miles.

0: Det er en rigtig god idé at få solformørkelsen med i dag, når den starter der 20 minutter over 7 i aften, fordi næste gang du får mulighed for at opleve en sådan en, hvor 88% af solen kommer til at være dækket af månen, jamen det er altså i 2048. Så der går altså lige nogle dage, før at du kan få sådan en på opleveren igen. Og husk så lige de der solformørkelsesbriller. Det duer altså ikke bare med svejsebriller eller svejseskærm. Det er vigtigt, at du har en særlig linse, så dine øjne simpelthen ikke krasser af, når du nu skal se den her meget smukke og meget fænomenale solformørkelse. Noget andet, der er fænomenalt, det er dagens nødlasagne. Det er en rigtig banger, jeg har hævet frem i dag. Og jeg vil sige, vi spicer den lidt op i dag, fordi du får faktisk ikke trommerne sådan i fuld længde, som vi plejer. Du får under et sekund af trommerne som det første clue til, hvad det er for en sang. Så du skal dele med spids dine ører og granske din hjerne. Det var det. Du må godt lige få den en gang til. Hvis du har et bud på, hvilken sang det her det er, så ring til mig nu, 70 9000. Det ville være virkelig skarpt, hvis du nailede den.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobold til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
7: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi. Gør det.

0: fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
1: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snorskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
2: De der trafikalarmer.
3: Virker det overhovedet?
1: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snorskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
8: Tak.
7: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
8: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
7: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
2: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Nova.
6: Start dagen med Gonova.
7: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
8: En mikrofonlus.
7: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
5: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: der har et soltag i din bil, ligesom Nicky Ure og Daisy synger om på det her nummer, jamen så er det da en perfekt dag at tage det ned til. Til gengæld, så er det også et rigtig godt tidspunkt at skrue op for volumen på, fordi vi er nemlig i gang med dagens lydlasagne. Vi har gjort det lidt anderledes i dag, fordi jeg har kun givet dig under et sekund af trommerne. Jeg plejer jo at spille trommerne i fuld længde for dig, som det første lag på den sang, jeg har pillet fra hinanden, som du så skal forsøge at gætte. Men i dag, der er det altså kun et sekund, du har fået. Det lød sådan her. Det var vitterligt det. Og det er egentlig, fordi jeg gerne lige vil teste, hvor godt du og alle andre kender denne her sang. Det burde være en sang, du har hørt minimum en gang i dit liv. Og jeg vil også godt afsløre, at jeg har fundet inspiration til at vælge det her nummer i dag, fordi der er jo klokken 7:20 starter en fuldstændig vanvittig solformørkelse, som vi ikke kommer til at se igen før 20:48. Og jeg synes lige, vi skal høre nogle af de vidunderlige bud, der kom, for der kom virkelig mange forskellige på, hvad det kunne være for en sang.
1: God dag, du taler med Anita. Altså, jeg tror, det er den der, I'm so excited.
2: Og Karoline, det er jeg.
3: Jamen, jeg ved det ikke, men det er Vilde Kaniner.
4: Det er Karina.
5: Jeg tror, det er Maniac.
6: Hej, det er Marie. You looking like that med Westland.
7: Hej, Karoline, det er Vivi, og så min datter Nora, der er med telefonen.
8: Det var faktisk, jeg vidste ikke, men min datter, hun tror måske, det er We Will Rock You med Queen.
9: God dag, du taler med Maria Jensen.
10: Jeg gætter på Michael Jackson, Don't Care About Us.
0: Ja, som du kan høre, så er vi altså virkelig øst og vest med, hvad det kunne være for et nummer. Der er faktisk ikke nogen, der har gættet rigtigt i forhold til, hvad det er for en. Så skal vi lige komme lidt nærmere og spille trommerne i fuld længde, og så lige tilføje bassen.

Som sagt, en sang, du som minimum, det lover jeg, har hørt én gang i dit liv. Og altså er blevet inspireret, eller ikke, sangen er ikke inspireret, men det er jeg til at vælge den i dag, af den her solformørkelse, der finder sted i aften. Hvad er det for en sang? Det er det, du skal fortælle mig.

Masser af sommer og sol og god stemning på det her nummer fra Benjamin Hav, Portugal. Jeg håber, du har en dejlig solskins onsdag, en skøn vippedag. Husk, du er over halvvejs igennem arbejdsugen efter arbejdsdagen i dag hen imod weekenden, og det kan da et eller andet, hvis det har været sådan lidt kedeligt eller træt i dag. Men om ikke andet, så lover jeg dig for, at det ikke bliver hverken kedeligt eller træt på den anden side af kl. 16, når jeg spiller dagens lyddesign-sang for dig. Vi er i gang med at gætte, hvad det er for en. Der kom jævlen dødt, men der er gang i min telefon, da først jeg tilføjede bassen til trommerne og gav dig lidt mere af sangene gæt ud fra. Men nu skal vi altså have tilføjet resten af instrumenterne. De kommer her.

0: lad mig bare understrege, ikonisk nummer. Og den er altså blevet valgt af mig i dag, fordi der er solformørkelse her klokken 20 minutter over 7. Så hvad kunne det morgen være? Ja, det er det, du skal gætte. 70 11 9000, hvis du lige skal nå at fortælle mig, hvad det er for en sang, vi skal høre her efter nyhederne klokken 16.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
6: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Statsminister Mette Frederiksen vil ikke gøre noget, der kan skabe usikkerhed om dansk kontrol på udlændingeområdet. Det siger hun i dag i Folketingssalen. Samtidig slår statsministeren fast, at regeringen ikke har planer om at sende det danske retsforbehold til folkeafstemning. Udmeldingen kommer efter, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i juni antydede over for Politikken, at en afstemning godt kunne komme på tale. Men det afviser statsministeren og fortæller, at regeringen dog fortsat vil holde øje med, om politiet har de nødvendige værktøjer til at bekæmpe kriminalitet, der bevæger sig ind over grænserne. Presset i de danske fængsler og på landets fængselsbetjente stiger i juni noget antallet indsatte op på over 4.600, hvilket er en ny rekord. Det skriver fagbladet Fængselsfunktionæren. Udviklingen skyldes blandt andet den nye strafreform, som forlænger straffene. Og det presser systemet maksimalt med overarbejde og overbelæg, siger forbundsformand for Fængselsforbundet Bo Yde Sørensen. Ifølge justitsminister Nicolai Wammen vil man udvide fængslernes kapacitet. Det kommer dog til at tage tid, siger han. I det nordlige Spanien kan der opleves total solformørkelse i aften, og det trækker op mod 6 millioner besøgende til området. Det siger Spaniens videnskabsminister ifølge Reuters. De mange mennesker får myndighederne til at indsætte 25.000 politibetjente. De skal nemlig forhindre, at turisterne forårsager skovbrande på grund af de høje temperaturer, fortæller ministeriet. Som noget positivt ser Spanien solformørkelsen som en mulighed for at trække turister væk fra landets overfyldte badeferier og i stedet vise de mindre besøgte egne frem. I lørdags blev en knap 5 meter lang brugtehaj fundet død ved Ålbæk Havn. I dag er den store haj så blevet undersøgt af forskere, og her fandt man spaghetti-lignende parasitter i hajens tarme. Men det er formentlig ikke dem, der har gjort hajen syg, fortæller chefbiolog Christina Ydelsen fra Nordsøen Oceanarium. Nu skal hajens hoved i en CT-scanner på Aarhus Universitetshospital. Håbet er nemlig at finde ud af, om hajen kan have haft en skjult infektion.
4: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Sommeren fortsætter lidt endnu med en hel del sol hen over hele landet og temperaturer mellem 17 og 22 grader, stedvis lidt varmere. Svag til jævn vind omkring vest, senere fra forskellige retninger.
4: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
3: Onsdag eftermiddag i Kaos Klubhus, så har du ligesom jeg først fattet i dag, at det kræver, at man har nogle solformørkelsesbriller, hvis man faktisk skal kunne se den der goddamn solformørkelse. Jamen, så har jeg et rigtig godt tip til, hvordan du alligevel kan få lov til at se den på den anden side af, at jeg afslører, hvad det er for en sang, jeg har billedet fra hinanden i dagens lydlasagne. I første omgang her, Elton John og Dua Lipa Cold Heart.
4: Skru op for lyden af i dag.

0: den 12. august 2026, som altså kommer til at være en dato, vi vil huske. I hvert fald, hvis du går op i det der med solformørkelse, som der jo kommer til at være i dag, klokken 20 minutter over 7 i aften. Og det er altså også grunden til, at jeg har valgt det her nummer til dagens lydlasagne i dag. Skal vi lige have løftet sløret for, hvad det er for en?
1: Det er Carina igen, som har ringet tidligere.
0: Nå, Carina, hvad så? Hvad er det for en sang?
1: Det er Blinding Lights for The Weeknd.
2: Hej, du taler med Laura. Jeg tror, det er Blinding Lights.
0: Og hvem har lavet den?
2: The Weeknd, tror jeg.
0: Det er fuldstændig rigtigt, og Laura, det er rigtigt. Også det er rigtigt. Det er den sang. Skal du se solformørkelsen i aften?
2: Jamen, jeg har faktisk ikke lige fået skaffet mig de der briller der. De er altså udsolgt over det hele, så måske på billeder skal jeg se det.
3: Det er Katrine. Det er Blinding Lights med The Weeknd.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Kan du se solformørkelse i dag?
3: Ja, det skal jeg.
0: Har du fået skaffet dig briller?
3: Det har jeg.
0: Okay, du er en af dem, der har været på forkant.
4: Det er jo snakket med Nikolaj. Det er Blinding Lights med The Weeknd.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Og nu har jeg jo valgt den, fordi der er solformørkelse. Er det noget, du går op i?
4: Ja, man skal da lige se det, ja.
0: Man kan næsten ikke nærmest undgå lige at skulle være med på løjerne, ikke?
4: Nej.
5: Jeg kunne lige tale om Isabella. Ja, jeg tænker på den der Blinding Lights, tror jeg, den hedder, med The Weeknd.
0: Det er fuldstændig rigtigt!
5: Det er Paste Maria. Var ved at sige Paste Slane Maria. Nu tror jeg sgu, jeg har den. Det må være The Weeknd med Blinding Lights.
0: Ja, tak!
5: Ja!
0: Pastasalat, solformørkelse og Blinding Lights. Ærligt talt, det kunne ikke blive en bedre onsdag.
5: Ej, det var dejligt.
0: Du kommer i hvert fald til at være blinded by the lights, hvis ikke du husker at få solformørkelsesbriller på i aften. Jeg har ladet mig fortælle, at svejsebriller og svejseskærm ikke er godt nok. Så husk lige at få fat i de rigtige briller, ellers har jeg det alternativ til dig om et øjeblik. Et lille tip, jeg fik fra en lytter lidt tidligere. Men lad os lige tage dagens lyd, sådan her er det Blinding Lights.

0: The Weeknd, Blinding Lights på Nova i Carls Klubhus. Det her er selvfølgelig dagens lydlasagne sang, fordi der i aften vil ske det, at 88% af solen kommer til at være dækket af månen. Det er ret sensationelt. Men hvis du kigger direkte på det, jamen så får du altså brændt dine øjne. Og ærligt talt, det kan vi jo ikke have. Så husk at bruge de der solformørkelsesbriller. Men har du ligesom jeg ikke simpelthen lige gjort dig det forarbejde at skaffe dig sådan nogen, så har Jan et godt tip til, hvordan man ellers kan se solformørkelsen.
1: Tag et forstørrelsesglas, et stykke hvidt papir, projektere lyset fra solformørkelsen ned på papir. På den rigtige måde, selvfølgelig ikke i brandafstand, men i en afstand, sådan at du kan se. Du kan simpelthen se solformørkelsen. Det virker perfekt, og du får ikke ondt i øjnene eller ødelagt øjnene.
0: Hvad man så gør, hvis man heller ikke har en lup derhjemme? Eller et forstørrelsesglas? Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg føler mig lidt sat af i den her eller store solformørkelsesfest. Gode råd og dyre.

0: Hvis du er 90'er barn, så har du måske ligesom jeg set det der gamle program Store Nørds, eller Lille Nørd for den sags skyld. Men om ikke andet, så kan jeg bare huske, der var et eller andet med noget solformørkelse, og at man kunne bygge en eller anden form for papkasse, eller noget med lyset, der gik ind i og ud, når man nu skulle se sådan noget som solformørkelse, og selvfølgelig kigge direkte på solen. Jeg fik lige Steve's ind som redning. Han ringede simpelthen til mig og gav mig hele opskriften.
1: Jamen, mit tip er, at man skal tage en papkasse, og så skaber du to huller i den. Et lille firkantet hul og en lang rektangel. Og så inde i papkassen, der sætter du et stykke papir, hvidt papir. Og så for det lille hul, der sætter du sølvpapir. Så det klister du bare på med tape. Det hvide papir klister du på med tape inde i kassen. Sølvpapiret klister du på uden på kassen. Og så prikker du et hul i det med en nål eller en kuglepen. Og så kan du kigge i den store rektangel ind igennem kassen, ind på det hvide papir. Og så er det nøjagtigt det samme som det der loop-forslag, du kom med før.
0: Altså pap, papir, sølvpapir og noget tape. Det har de fleste mennesker derhjemme. Og hvis ikke, så er det i hvert fald ikke udsolgt, ligesom de der solformørkelsesbriller i diverse butikker. Så kæmpe tak til Steve for lige at komme med et rigtig godt bud på, hvordan vi alligevel kan komme omkring og få oplevet den der fuldstændig sensationelle solformørkelse i aften kl. 7:20. Og med et øjeblik, der får du dejlig, skøn musik til din onsdag. Om lidt over 5 minutter, så har jeg Christoffer på bedring, og i første omgang Taylor Swift.
2: Hver morgen starter med Gonova.
3: I morgen kommer Ella Augusta og spiller live forud for udgivelsen af hendes debutalbum, der udkommer fredag.
4: Og så er der gaveregn med McCafé guldkort, 50.000 kroner og billetter til The Pussycat Dolls på højkant.
2: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hvert
12: toiletpapir til 49 og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilke.
13: I Viking Lotto kan

0: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto. Så.
1: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
3: Nu er der mere lyden af i dag.

0: den her Carls Klubhus en onsdag eftermiddag, hvor vi har snakket rigtig meget om den her store, famøse solformørkelse, som kommer til at finde sted i aften, startende fra klokken 7:20. Og hvad sker der egentlig her i radioen på daværende tidspunkt? Jo, men der sker det, at der simpelthen bliver serveret et stort, fedt solformørkelses soundtrack til dig af Freja. Hej Freja.
1: Hej Carl.
0: Det er dig, der har aftenen her på Nova i den her uge, fordi Anne er på noget ferie. Og jeg har lavet mig fortælle, at du virkelig kommer til at spice den op til den helt store solformørkelses-guldmedalje.
1: Jeg har forberedt mig siden i fredags på det her. Jeg er så klar til solformørkelse, og nu har jeg hørt dig i løbet af eftermiddagen her, mens jeg har siddet og lige finpudset lidt, brokket dig over, at du ikke har fået skaffet briller. Altså, hvad har du været i gang i 2,5 timer med at brokke dig? Så det synes jeg, vi skal lave lidt om på. Jeg synes altså, du kan ikke gå glip af det her. Du er nødt til at låne det her par. Jeg har ikke ekstra.
0: Nej, du har ikke ekstra solformørkelsesbriller. Altså, de er jo det her, det er jo...
1: Du kan få en lejlighed i København for det der.
0: Jeg skulle til at se, hold kæft, hvor er de høje kurs i dag, de her. Ej, kan du godt undvære dem?
1: Altså, du skal så love mig at bruge dem. Og faktisk, der er et lille trick, jeg vil sige, og det synes jeg, alle skal overholde. Tag brillerne på først. Vær sikker på, at du ikke kan se noget, og så kig op på solen. Lad være med at tage nogle chancer. Sørg for, at børnene beholder dem på. Altså, det er meget, meget vigtigt. Du må ikke kigge. Du må ikke lave den der lille sneak. Nej.
0: Nej, altså, det er jo en, hvad skal man sige, naturens fest i dag. Men derfor skal vi altså ikke komme ud på den anden side med nogen brændte øjenæbler.
1: Nej, jeg vil ikke have sådan en nytårsaftensituation, hvor alle bare kommer ind og har skader til højre og venstre. Vi skal kunne se også i morgen, ikke?
0: Ja, men det synes jeg. What a good tip, ligesom at give videre her. Men Freja, du kommer jo altså til at være med her fra klokken 17 og spille en masse god musik, men du kommer også til at tale rigtig meget om den her solformørkelse.
1: Der er selskab til din solformørkelse hele vejen til klokken 21.
0: Ah, men det er simpelthen fuldstændig fremragende. Og selvfølgelig så er det hele kombineret med masser af god musik også, og det skal vi altså også have noget nu af, som jeg tænker passer meget godt, fordi jeg har taget Sara Larsen med Midnight Sun.
1: Ej, ideelt.

Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Og hvis du ligesom Tobias Rahim, Birthe Kjær og undertegnet synes, at den danske sommer er fuldstændig vidunderlig, og dermed bliver en lille smule ked af det ved tanken om, at den på en eller anden måde lidt er ved at gå på held, så kunne det jo være meget dejligt at have noget at se frem til i september måned. Og det har vi faktisk til dig her på Nova.
1: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rayo.dk/nova. Nu har du chancen for at blive reddet ud af drømmeland med et personligt morgenopkald fra Gonova. Og for at vinde et McCafé-guldkort, der kan bruges til gratis kaffe hver dag i et helt år. Du skal bare tilmelde dig You Snooze, You Lose i samarbejde med McDonald's. Hver morgen ringer vi en af de tilmeldte op. Er det dig, og tager du telefonen, så er guldkortet dit. Snuser du, så vinder du 0 og niks.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsølille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
10: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Get it?

0: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: Smart Eyes.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Altid mere at spare i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
10: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.

Alt imens Avril Lavigne her synger om, hvad der er kompliceret, så må jeg bare understrege, det er ikke særlig kompliceret at vinde billetter til The Pussycat Dolls i Royal Arena fra Live Nation i morgen tidlig hos Gonova kl. 8.30. Det kræver bare, at du kan høre, hvad det er for et ord, der er bippet ud af en af deres helt store sange. Og det foregår altså sådan, at hvis du kan regne det ud, så skal du ringe 70 11 9000, kommer du igennem på telefonen og giver dem de rigtige svar, så er der billetter til Royal Arena med The Pussycat Dolls til dig. Om et øjeblik, så er Echo Smith og Cool Kids klar. Først er Miles Smith og Stay If You Wanna Dance.

0: sommer med Nova.
1: Klokken der nærmer sig 17, og det betyder, at jeg skal til at sende stafetten videre. Den gode Freja står klar på den anden side af nyhederne med det, vi vil kalde for solformørkelsesradio. Hun leverer soundtracket til din solformørkelse i dag. Jeg håber, du får en god oplevelse med dig, at vi to lyttes ved igen i morgen.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Altid mere at spare i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do.
12: Let's go.
10: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
13: Yeah.
10: Den nye spændingsserie The Shards.
14: There's something going on.
10: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
15: Took you long enough.
10: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
16: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
17: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
18: Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: So.
20: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
21: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
22: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
23: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
24: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
25: Det her er Nova.
26: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Om et par timer begynder det spektakulære astronomiske fænomen solformørkelsen, og skal du se med i aften, så husk solformørkelsesbrillerne. Det er vigtigt at beskytte øjnene, fordi direkte kig på solen kan give permanente skader på synet. Det skriver DR. Månen vil i aften bevæge sig ind foran solen og dække omkring 85% af den. Solformørkelsen topper omkring kl. 20, og ifølge DMI er chancerne for at se den bedst i den sydøstlige del af Danmark. Husk derfor beskyttelsen, hvis du vil kigge med. Statsminister Mette Frederiksen nægter at sende det danske retsforbehold til folkeafstemning. Hun vil samtidig ikke gøre noget, der kan skabe usikkerhed om dansk kontrol med udlændingeområdet. Det siger hun i Folketinget i dag. Udmeldingen kommer efter, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i juni åbnede for, at en afstemning kunne komme på tale. Regeringen vil dog fortsat holde øje med, om dansk politi har de nødvendige værktøjer til at bekæmpe kriminalitet, der bevæger sig ind over grænserne. Når du køber mad eller andre varer, kan du fremover møde nye krav til den emballage, produkterne kommer i. Fra i dag træder nye EU-regler nemlig i kraft, blandt andet med en grænse for PFAS i materialer, der er i kontakt med fødevarer. Det skriver Dansk Erhverv. Reglerne skal også gøre det lettere at dokumentere, hvilken emballage virksomheder bruger. Erhvervsorganisationer frygter dog, at virksomhederne får svært ved at følge de nye og komplekse krav fra begyndelsen. En næsten 5 meter lang haj er blevet fundet død ved Ålbæk Havn, og nu forsøger forskere at finde ud af, hvorfor. Hajen blev undersøgt i dag, og forskerne fandt blandt andet spaghetti-lignende parasitter i dens tarme. Det fortæller chefbiolog Christine Ydelsen fra Nordsøen Oceanarium. Hun vurderer dog ikke, at parasitterne har slået hajen ihjel. Hajen var umiddelbart i fin stand, og der blev ikke fundet plastik i maven. Nu skal hovedet CT-scannes for skjulte sygdomstegn.
2: Været præsenterer sig forsikringer fra Gens. Tilliden er gensidig.
26: Sommeren fortsætter lidt endnu med en hel del sol hen over hele landet og temperatur mellem 17 og 22 grader, stedvis lidt varmere. Svag til jævn vind omkring vest, senere fra forskellige retninger.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
12: Velkommen til Solformørkelses Radio på Nova. Mit navn det er Freja, og i aften så skal du og jeg opleve noget helt unikt sammen, hvis vi altså kan se det. Men lad os ikke tage hverken sårene eller skyerne på forskud. Her får du The Weeknd, Save Your Tears.
13: Skru op for lyden af i dag.

Hvad er solformørkelsesradio? Hvor er jeg glad for, at du spørger. Fordi det giver ikke helt mening, at vi skal se noget sammen i radioen. Men ikke desto mindre, så tror jeg alligevel, at det der med at få lidt selskab under den solare begivenhed, kan være rimelig fedt. Jeg er i hvert fald fuldstændig spændt ud i alle fingerspidser for at se den her solformørkelse sammen med dig og give dig et soundtrack dertil. Lidt tips og tricks skal vi også dele. Udover dem, du fik i Kaos Klubhus, så er der altså nogle metoder, som vi skal have tjekket ud, hvordan man kan se formørkelsen, også selvom man ikke har skaffet sig de rigtige briller. Og ellers så er reglen jo, at du ikke må kigge op på solen uden de rigtige briller. Det kan vi simpelthen ikke have. Vi bliver nødt til at passe på hinanden og passe på hinandens øjne i de næste timer. Jeg glæder mig til at holde dig med selskab. Hvis du har et tip eller et trick, så skal du endelig ikke holde dig tilbage med at skrive inde på vores Instagram, NovaFM.dk, eller smide en sms, hvor du starter med at skrive Nova, send den til 1220. Det koster en enkelt krone. Jeg glæder mig til at holde solformørkelse med dig. Her er en som dig.

0: New Religion på Nova. Der er nu 2 måneder tilbage hos Nova, hvor du altså kan vinde billetter til The Pussycat Dolls PCD Forever Tour, når de kommer til Royal Arena den 9. september. Hør hvordan lige her.
1: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Nova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rio.dk/nova. Nu har du chancen for at blive reddet ud af drømmeland med et personligt morgenopkald fra Gonova. Og for at vinde et McCafé-guldkort, der kan bruges til gratis kaffe hver dag i et helt år. Du skal bare tilmelde dig You Snooze, You Lose i samarbejde med McDonald's. Hver morgen ringer vi en af de tilmeldte op. Er det dig, og tager du telefonen, så er guldkortet dit. Snuser du, så vinder du 0 og niks.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig. Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: my bruh.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Er du træt af kedelige spil? Husk Kambo.

Husk, at du kan vinde billetter til The Pussycat Dolls PCD Forever Tour hos Gonova. Det er samarbejde med Live Nation, at der er 2 billetter på højkant. Og du kan lytte igen med igen i morgen tidlig. Jeg har lige fået en melding om, at der danner sig kilometerlange køer til de steder, der stadig har briller til den solformørkelse, der altså topper i aften, når klokken slår 20.03. Jeg håber virkelig ikke, at du er på vej mod en. Som de orakler, de er, der har Pakka naturligvis sørget for at lave en sang, der indeholder ordet solformørkelse. Så den skal du altså have lige nu. Men måske er jeg også fristet til at spille den senere. Måske igen, når solen den rent faktisk er formørket.

0: Har du givet op på de kilometer lange køer til solformørkelsesbriller, så må vi altså finde nogle alternativer. Vi kigger på det efter et Sharon Sapphire.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: I morgen kommer Ella Augusta og spiller live forud for udgivelsen af hendes debutalbum, der udkommer fredag.
3: Og så er der gaveregn med McCafé guldkort, 50.000 kroner og billetter til The Pussycat Dolls på højkant.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together. We have work to do.
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards.
7: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuftig.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder med.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
17: Prøv brød fra Pukken. Skåret til legeaftalen. Pukkenlimperen. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
21: En mikrofonlus.
20: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
18: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af

0: giver det mening.
1: Har du allerede solformørkelsesbriller liggende? Altså måske endda fra sidste gang, der var solformørkelse, så skal du altså passe på. Jeg sidder her med et par vintage solformørkelsesbriller, kan man godt sige. De er 22 år gamle, der står Freja 4C inde i dem, og kanten, den er sprækket. Det vil sige, der potentielt kan trænge sollys igennem, så dem skal jeg ikke bruge senere. Jeg troede, jeg måtte skaffe nogle nye. Og du må altså love mig heller ikke at bruge dine gamle, hvis du har dem liggende et eller andet sted. I stedet, så ja, vi skal finde nogle alternativer. Der kom en masse gode råd under Karos klubhus, men internettet det er også fyldt med guides til at lave sit eget solteleskop ud af pap. Jeg tænker bare, at man skal holde tungen lige i munden. Man skal finde en korrekt guide. Jeg har kigget lidt selv, og jeg har fundet en på Planetariets hjemmeside, som er rimelig god. Det ser ud som, den er til at følge. Der var også en på DR.dk. Der er også en ret god guide inde på videnskab.dk. Og så er der også nogen, som har styr på det, som har lagt noget op på diverse sociale medier. Jeg tænker, at der er en time og 20 minutter sådan cirka til, at den her solformørkelse begynder. Så jeg er ret sikker på, at du kan nå at lave en.

0: Taylor Swift på Nova med I Knew It, I Knew You. Du er havnet på solformørkelsesradioens frekvens. Mit navn er Freja, og indtil klokken den bliver 21, der giver altså lidt selskab til din solformørkelse. Den officielle nedtælling begynder i næste time. Jeg synes, vi skal snakke lidt om, hvordan du har tænkt dig at fejre det, havde jeg nær sagt. Måske bare holde det, se det. Det vil jeg meget gerne høre om. Du kan altid skrive ind på vores Instagram-profil, der er novafm.dk. Der er chatten åben, og ellers så en sms til 1220, hvor der står Nova først. Det koster en enkelt krone. Jeg vil gerne vide, hvor du ser det fra, og hvem du ser det med. Og det snakker vi om, efter du har hørt nogle nyheder.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: I menu holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. Vælse lille juice til 1995. Velkommen i menu.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
9: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Har dit barn en profil på platformen Ønskeskyen, er der grund til at være ekstra opmærksom. Medierådet for børn og unge advarer om intensiv markedsføring og indhold, der ikke altid er egnet til børn. Det skriver rådet i en pressemeddelelse. Blandt andet kan børn møde sponsorerede ønskelister fra influencer og reklamer med direkte links til butikker. Der er også risiko for indhold om eksempelvis alkohol. Ønskeskyen hævede i april aldersgrænsen til 15 år, men yngre børn kan stadig bruge platformen med forældres godkendelse. Statsminister Mette Frederiksen nægter at sende det danske retsforbehold til folkeafstemning. Hun vil samtidig ikke gøre noget, der kan skabe usikkerhed om dansk kontrol med udlændingeområdet, det siger hun i Folketinget. Udmeldingen kommer efter, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i juni åbnede for, at en afstemning kunne komme på tale. Regeringen vil dog fortsat holde øje med, om dansk politi har de nødvendige værktøjer til at bekæmpe kriminalitet på tværs af grænser. Når du køber mad eller andre varer, kan du fremover møde nye krav til den emballage, produkterne kommer i. Fra i dag træder nye EU-regler nemlig i kraft, blandt andet med en grænse for PFAS i materialer, der er i kontakt med fødevarer. Det skriver Dansk Erhverv. Reglerne skal også gøre det lettere at dokumentere, hvilken emballage virksomheder bruger. Erhvervsorganisationer frygter dog, at virksomhederne får svært ved at følge de nye og komplekse krav helt fra begyndelsen. I det nordlige Spanien kan der opleves en total solformørkelse, og det trækker op mod 6 millioner besøgende til området, fortæller Spaniens videnskabsminister ifølge Reuters. De mange mennesker får myndighederne til at indsætte 25.000 politibetjente. De skal nemlig forhindre, at turisterne forårsager skovbrande på grund af høje temperaturer. Som noget positivt ser Spanien solformørkelsen som en mulighed for at trække turister væk fra landets overfyldte badebyer og i stedet vise de mindre besøgte egne fra.
1: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: Her til aften er der en del sol lokalt, dog mere skyet, og i nat klart vejr. Temperaturer ned mellem 8 og 15 grader, svag til let vind fra forskellige retninger, senere mest omkring syd.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
5: Lidt over en time til, at solformørkelsen begynder. Så spis hurtigt, skynd dig med opvasken og bliv her på Nova. Jeg hedder Freja, og du er landet i solformørkelsesradioen. Velkommen til.
2: Skru op for lyden af i dag.

Medina i din solformærkelsesradio. Nej, man kan altså ikke have et så astronomisk godt navn som Nova, uden at gå en lille smule op i stjerner og planeter og alt derimellem. For eksempel måder, meget specifikt. Der er cirka en time til, at solformørkelsen den begynder i aften, og jeg vil meget gerne vide, om du kan se formørkelsen. Både nu, men også senere. Her i studiet, der har jeg selv lige testet mine briller, og ifølge mine beregninger, altså det vil sige, jeg tjekkede i går aftest, jamen så burde jeg kunne nå at se formørkelsen, inden den går ned bag den ellers meget smukke grå bygning, som vi er placeret overfor. Men hvad med dig? Har du planer? Er der skyer hos dig? Håber du, de driver væk? Er du på vej et eller andet sted hen? Skriv til mig på Instagram, det er NovaFM.dk, eller send en sms til 1220, hvor du starter med ordet Nova. Det er, jeg vil virkelig gerne vide noget om det. Fortæl mig om dine solformørkelsesplaner. Det koster en krone at sende sådan en sms afsted. Ja, der er endnu et soundtrack til solen. Det er Tucson, Texas.

0: Solskins musik til Solformørkelsesradioen her på Nova. Shakira og Burner Boy var det til din aften, som forhåbentlig er i gang med at forberede sig til den store solformørkelsessening, selvfølgelig kun med ordentlige briller, eller som Hanne, der har skrevet en besked ind på Instagram, lige har sendt en guide til at lave en kigkasse af en art, et solteleskop. En måde ligesom at se solformørkelsen på, uden at se direkte op. Husk at tjekke kilderne og sørg for, at de er bygget på den rigtige måde, men en rigtig god idé lige at komme i gang med klippeklister-lejen og få noget sat sammen, hvis du ikke har de der forbistrede briller. Der er Malé, hvor du vej til dig her på Nova. Fortæl mig, hvis du vil noget andet om lidt.
1: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen. Giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rio.dk/nova.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
17: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
18: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
1: I morgen er der endnu en gang to billetter på højkant til The Pussycat Dolls PCD Forever Tour. De kommer forbi Royal Arena den 9. september. Og sammen med Live Nation, så sørger vi altså for, at du får chancen for lige at komme med to billetter, som sagt. Hvis du, ja, og nu kommer der nogle bip her. Ja, hvis du vel at mærke, at har styr på sådan nogle bip, altså de ord, der er blevet bippet ud af den sang, som Gonova spiller. Du skal lige lytte efter og sidde klar ved telefonen, klar til at ringe ind, når de siger til. Og så handler det altså om at have de rigtige ord. Den bliver lidt svær i morgen. Det vil jeg ærligt indrømme. Der kommer til at være lidt meget, og der skal bippes ud, og der skal differentieres mellem. Så lyt rigtig godt efter i morgen tidlig hos Gonova. Her får du Ray med Where is my husband?

0: Hey på Nova, Viva La Vida til din solformørkelses radio, som fortsætter naturligvis ind i solformørkelsen, og også efter vi skal lige have sørget for at tælle op, hvor mange der egentlig for sent formørkelsen. Det gør vi selvfølgelig lidt senere. Nu er det først Cat's Eye, der er på vej med Gabriella.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Nova.
15: Start dagen med GoNova.
14: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Hold på, at der briller. Altså vitterligt, der er en god pointe, som jeg lige fik ind i indbakken om, at hvis du står med nogle små poder, der skal se solformørkelse her på den anden side klokken 7, og de har hver deres sæt briller, så kan der være en risiko for, at de vælger at tage brillerne af for at se bedre. Og det går jo altså ikke. Jeg ved ikke, om der skal tape i nakken eller et eller andet, men sørg i hvert fald for, at brillerne bliver solidt plantet på næsetippen, så man rigtig kan nyde det. Der er mere solformørkelsesradio på vej til dig. God energi fra Tame Impala, efter du har hørt Dans.

0: solformørkelsen starter på den anden side af klokken 7, og jeg er naturligvis også med dig der. Mit navn er Freja. Du er havnet på solformørkelsesradioen her på Nova, når du har fået lidt nyheder. Så det er I'm Good med David Guetta og Bibi Rexha, du skal høre.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: I morgen kommer Ella Augusta og spiller live forud for udgivelsen af hendes debutalbum, der udkommer fredag.
3: Og så er der gaveregn med McCafé guldkort, 50.000 kroner og billetter til The Pussycat Dolls på højkant.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabuschokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
4: Gør det

0: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
13: Det her er Nova.
14: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Den spektakulære og historisk sjældne solformørkelse er i gang herhjemme i Danmark. Månen vil glide ind foran solen og på et tidspunkt dække hele 85% af solen. Og det betyder, at vi vil kunne se en delvis solformørkelse. Solformørkelsen når sit maksimum her om en times tid, og ifølge DMI er chancerne for at se den størst jo længere mod sydøst, man befinder sig. Har du planer om at kigge med, så er det vigtigt at beskytte øjnene med de særlige solformørkelsesbriller. Har dit barn en profil på ønskeskyen, er der grund til at være ekstra opmærksom. Medierådet for børn og unge advarer om intensiv markedsføring og indhold, der ikke altid er egnet til børn. Det skriver rådet i en pressemeddelelse. Blandt andet kan børn møde sponsorerede ønskelister fra influencer og reklamer med direkte links til butikker. Der er også risiko for indhold om eksempelvis alkohol. Ønskeskyen hævede i april aldersgrænsen til 15 år, men yngre børn kan stadig bruge platformen med forældres godkendelse. Et kontroversielt studie om overdødelighed under coronapandemien er nu blevet trukket tilbage. Det sker på grund af misinformation i studiet. Det oplyser udgiveren BMJ Group i en erklæring. Studiet har mødt massiv kritik, fordi det fejlagtigt er blevet brugt af vaccineskeptikere på sociale medier. Her er det blevet påstået, at studiet direkte koblede overdødelighed sammen med coronavaccinerne. Den direkte kobling blev dog ikke lavet i selve studiet. Alligevel har flere forskere beskyldt forfatterne for at give næring til grundløse angreb på vaccinerne. En næsten 5 meter lang haj er blevet fundet død ved Ålbæk Havn, og nu forsøger forskere at finde ud af, hvorfor. Hajen blev undersøgt i dag, og forskerne fandt blandt andet spaghetti-lignende parasitter i dens tarme. Det fortæller chefbiolog Christina Ydelsen fra Nordsøen Oceanarium. Hun vurderer dog ikke, at parasitterne har slået hajen ihjel. Hajen var umiddelbart i fin stand, og der blev ikke fundet plastik i maven. Nu skal hovedet CT-scannes for skjulte sygdomstegn.
13: vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
14: Her til aften er der en del sol lokalt, dog mere skyde, og i nat klart vejr. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader, svag til let vind fra forskellige retninger, senere mest omkring syd.
15: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
16: Nedtællingen til aftens solformørkelse er i sine sidste minutter. Fortæl mig om din oplevelse. Enten ved at sende en sms på 1220, hvor du skriver Nova først. Det koster en krone. Eller ind på vores Instagram, NovaFM.dk. Velkommen til Solformørkelses Radio. Mit navn er Freja, og du skal have I'm good.
17: Skru op for lyden af

den er lige ved at runde 19.10. Det vil sige, at Aalborg har haft 3 minutters formørkelse nu. Aarhus har haft et enkelt minut, og vi er lige gået i gang her i Københavnsområdet. Det er info, jeg har fundet på sol26.dk. Der kan du også finde en liste over events nær dig. Husk, at du har cirka en time, før vi topper med de der 84% formørkelse. Og jeg prøver altså lige at kigge ud med briller på nu her fra studiet. Du må lige hænge på her. Ja, jeg kan ikke se noget endnu. Venter i spænding for at bare få en lille bitte fli af det. Men fortæl mig om, hvad du ser. Fortæl mig om skyerne i dit område. Fortæl mig, om der er fuldstændig skyfrit inde på Novas Instagram. Det er NovaFM.dk. Og husk kun kig på solen med de rigtige formørkelsesbriller. Soundtracket til en solformørkelse fortsætter hos

0: Harry Styles på Nova. Godnova, stå op med dig, sørg for, at du blandt andet kan vinde billetter til The Pussycat Dolls, når de kommer til København. Det er Royal Arena, de gæster den 9. september. Og hvordan du sikrer dig 2 billetter sammen med Live Nation, det får du at vide lige her.
1: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rio.dk/nova. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
6: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do.
12: Let's go!
10: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
12: Jeff!
10: Den nye spændingsserie, The Shards.
13: There's something going on.
10: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
10: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
15: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu

0: lige tage en status på den der solformørkelse, som lige nu er i fuld gang. Jeg tager lige brillerne på, naturligvis. Prøv at kigge ud. Okay, jeg kan... man kan jo ikke se noget med briller på, så jeg må lige vælge, om jeg skal trykke på knapper, eller om jeg skal se solformørkelse. Men okay, okay, den er der. Den, det er jo... Okay, det er ægte vildt. Kun kig op på solformørkelse med de rigtige formørkelsesbriller på, eller fortæl mig, hvorfor du af en eller anden grund ikke kan se solformørkelsen lige nu. Jeg vil gerne vide begge dele. Vi føler, vi skal have en anden form for optælling af, om Novas lyttere, de ser solformørkelsen. Jeg er helt låst bagover. Blæst bagover.
1: Ja,

0: Jeg tabte ægte evnen til at snakke. Det er ret vidunderligt at få lov til at dele solformørkelsen sammen med dig. Jeg håber, du har lyst til at lytte med i takt med, at solen bliver mere og mere formørket. Der er Sabrina Carpenter til din solformørkelses radio espresso om lidt.
1: Nova. Nova. Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together. We have work to do.
10: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
12: There's something going on.
10: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
10: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
13: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobold til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
14: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
15: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.

0: ikke mig bedre.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Duften af babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
11: Jeg fik din kuldelysning her.
8: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

Drop Dead på Nova. Du er landet i solformørkelsesradioen. Mit navn er Freja, og efter en hel eftermiddag med skyfri himmel, så er mit udsyn her fra Mileparken i Skovlunde nu ved at blive en lille smule obstrueret af et meget tyndt skydække. Klokken den er 19:47. Formørkelsen den topper lige omkring klokken 20, og jeg vil faktisk meget gerne vide, om du ser eller har set formørkelse indtil videre, så jeg tror lige, jeg laver en officiel afstemning inde på Novas Instagram. Gå ind og stem. Stem, om du har set det eller ej. Jeg tæller det sammen med sms'er og beskeder, og jeg tror, det bliver en meget fin officiel undersøgelse af, om Nova har set eller ser formørkelse lige nu. Jeg har faktisk lige fået at vide fra Dennis her fra Konova, at folk de står rundt omkring i klynger og ser med sådan stille og roligt. Det er altså ret fantastisk. Det lyder ret vildt. Jeg kunne godt tænke mig at være en del af det, så ja, sæt lige en besked, og hvor du står og hvad du ser. Hvis du er på vej ind for at se klimaks af

0: Solformørkelsesradio på Nova. Mit navn er Freja. Og nu, hvor vi nærmer os klokken 20, jeg kan mærke, jeg er helt spændt, det er der, hvor solformørkelsen den topper, så har jeg lige et par ting, som du kan lægge mærke til. Det er noget, jeg har fundet på CNN, deres Instagram. Det bliver nemlig for eksempel en smule koldere og mere fugtigt i vejret, lige præcis når solen er dækket. Sangfugle kan stoppe med at synge. Ja, det er helt derude, vi er. Prøv lige at lytte og kigge på en gang, og det kan være en måde faktisk rent faktisk at høre solformørkelsen på. Det må være, når sangfuglene stopper med at synge. Og så er der også en lille risiko for, at dit radiosignal bliver sværere i lige til præcis det tidsrum, fordi luften er mindre ladet. Det er alt sammen noget, som jeg er meget spændt på, kommer til at ske. Jeg håber, du stadig har lyst til at blive her på Nova, fordi jeg prøver at spille Apaka om lidt. De er jo lidt nogle orakler, de der gutter, så i sangen Flue i et spind, der synger de simpelthen, vågner op og ser, at solen er for mørket. Jeg prøver at ramme det øjeblik på den anden side af klokken 8, men først så skal du have lidt nyheder.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
9: Det her er Nova.
10: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Den spektakulære og historisk sjældne solformørkelse er i gang herhjemme i Danmark. Månen vil glide ind foran solen og på et tidspunkt dække hele 85% af den. Og det betyder, at vi vil kunne se en delvis solformørkelse herhjemme. Ifølge DMI er chancen for at se den størst, jo længere mod sydøst man befinder sig. Har du planer om at kigge med, så husk at beskytte øjnene med de særlige solformørkelsesbriller. Har dit barn en profil på ønskeskyen, er der grund til at være ekstra opmærksom, for Medierådet for Børn og Unge advarer om intensiv markedsføring og indhold, der ikke altid er egnet til børn. Det skriver de i en pressemeddelelse. Blandt andet kan børn møde sponsorerede ønskelister fra influencer og reklamer med direkte links til butikker. Der er også risiko for indhold om eksempelvis alkohol. Ønskeskyen hævede i april aldersgrænsen til 15 år, men yngre børn kan altså stadig bruge platformen med forældres godkendelse. Et omdiskuteret studie om overdødelighed under coronapandemien er nu trukket tilbage. Det oplyser udgiveren BMJ Group. Studiet indeholdt misinformation og blev ifølge udgiveren fejlagtigt brugt af vaccineskeptikere på sociale medier. Her blev det blandt andet fremstillet, som om studiet beviste en direkte sammenhæng mellem overdødelighed og coronavacciner. Den sammenhæng blev dog ikke lavet i selve studiet. Flere forskere har dog kritiseret forfatterne for at give næring til grundløse angreb på vaccinerne. Studiet fjernes nu fra tidsskriftet. Når den nye sæson af Det Populære Gift ved første blik ruller over skærmen, bliver det med et par mindre end planlagt. DR har nemlig valgt at klippe et helt par ud. Det sker, fordi tv-stationen har fået nye oplysninger om en af deltagerne, efter optagelserne sluttede. Det oplyser DR Kommunikation ifølge DR.dk. DR-chef Anne Garlix kalder det for en ekstraordinær situation, men slår dog fast, at der ikke er tale om kriminelle forhold. Hvis DR havde kendt til oplysningerne på forhånd, var deltageren slet ikke kommet med i programmet.
8: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
10: Her til aften er der en del sol lokalt, dog mere skyet, og i nat klart vejr. Temperaturer ned mellem 8 og 15 grader, svag til let vind fra forskellige retninger, senere mest omkring syd.
11: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
12: Sol på mørkelsesradio på Nova, der topper lige i de her minutter. Husk kun at se op på solen med de rigtige formørkelsesbriller. Jeg mener det dybt seriøst. Pas på dig selv. Mit navn er Freja. Der er en time tilbage af solformørkelsen. Her får du at pakke med flue i et spænd.
9: op, for lyden er i dag.
12: Og de har altså været orakler, de her gutter. Der er en enkel lille formørkelsessætning. Lyt med, om du kan høre den. Jeg håber, du nyder formørkelsen. Husk nu at bruge de rigtige briller.

Solformørkelse på Retræte her, Solformørkelses Radio på Nova. Mit navn er Freja, og jeg vil meget, meget gerne vide, om du ser eller har set Solformørkelsen. Gå ind på vores Instagram, NovaFM.dk, og stem. Vi skal have en officiel undersøgelse i gang, så vi kan fejre, at alle så det, eller at måske ingen så det. Stem. Her er der Jonah Blacksmith sammen med McDess for Saw You Dancing.

0: Shakira med Waka Waka. Der er solformørkelsesoptælling ind på Nova.fm.dk. Det er vores Instagram. Du skal stemme, om du ser det, eller har set det, eller om du ikke kunne se det. Og hvis du ikke kunne se det, så er du også velkommen til at skrive en besked om, hvorfor at den ene eller anden årsag. Miles Smith på vej med Nice to Meet You.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: I morgen kommer Ella Augusta og spiller live forud for udgivelsen af hendes debutalbum, der udkommer fredag.
3: Og så er der gaveregn med McCafé guldkort, 50.000 kroner og billetter til The Pussycat Dolls på højkant.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Nova. Du kan sagtens skrue op for musikken. Lyd.

Don't Call Me Up til Solformørkelsesradio på Nova. Jeg har fået en melding fra Fælledparken i København, hvor folk er mødt talrigt op. De har delt briller til højre og venstre. Dennis fra Gonova har været forbi og lånt briller for at se med. Cecilie, der sender en til en efter klokken 9 i aften, har også været her og lige lånt en brille. Men i talende stund, så er solen ved at gå ned over Mileparken i Skovlunde, så mit udsyn er altså ved at være forbi. Jeg har kigget på afstemningen på Insta. 45% af Novas lyttere har indtil videre stemt, at de har set formørkelse, men det betyder, at desværre der er et flertal af folk, der ikke har oplevet det. Jeg tæller stemmer sammen. Jeg fortsætter med at gøre det indtil cirka 8:45 og spiller en sang, der passer til flertallet, kan jeg godt love dig. Ind og stem på Novas Insta. Her får du Annika til Solformørkelsesradioen. Det er livsforladt.

0: Okay, nu er vi på 49%, som har stemt ind på Novas Insta og sagt, at de har set en eller anden form for formørkelse. Jeg tæller stadig stemmer sammen. Gå ind og stem selv. Det kan selvfølgelig være, at du lige er på vej i seng, fordi du skal tidligt op, så du er klar til at stille dig i kø, så vinde billetter til The Pussycat Dolls. Ja, hvis du ikke ved, hvad det går ud på, så hør med her.
1: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20-års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rao.dk/nova.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards.
6: There's something going on.
4: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettina.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Okay.

0: Big Mother.
1: Emma? Emma?
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Næste kald kommer fra William på 7 år.
12: Hej.
11: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
11: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Hvis man gerne vil få en kamera, så er det en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
19: En mikrofonlus.
18: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
16: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

Jeg sidder altså her og opdaterer og opdaterer og opdaterer inde på vores story inde på Instagram. Der er ved at tælle stemmer op til, om folk har set solforpakkelsen eller ej. Og jeg må sige, at jeg har aldrig oplevet noget, der er så tæt. Vi er vidderlige. Der kom der lige et par stemmer mere. Det er 50-50. Altså, vi er i 160'ernes stemmer på hver side. Og jeg vil altså gerne lige vide, om jeg skal fejre, at flertallet så solformørkelse ved at høre Midnight Sun, eller om vi skal trøste os med Nick og Jay kommer igen, for lige at huske på, at der altså kommer en chance til med den der solformørkelse, ganske vist først i 2048. Men måske, så kan vi gøre det bedre, når den kommer igen. Altså, okay. Nu opdaterer jeg en aller sidste gang. Altså sidst jeg så var det 167 og 167 stemmer, så det... Okay, 176 stemmer på ja, og 169 stemmer. Det kan kun betyde én ting. Flertallet af Novas lyttere har set solformørkelsen i år. Vi skal fejre det med ingen andre end Sara Larsson. Det er årets sang, det er solformørkelsesangen over dem alle. Det er Midnight Sun.

0: være med her på Nova. Jeg tænker, vi gør det igen i 2048, sådan cirka, et eller andet tidspunkt. Vi fik fejret, at flertallet af Nova så formørkelsen ved at høre Midnight Sun, men naturfænomenerne de fortsætter i aften, så er der faktisk ekstra mange stjerneskud i form af meteorregn at se på himlen som en lækker dessert. Desserten her på Nova, den står Cecilie for. Hun finder godt af frem fra en til en på den anden side af klokken 9. Endnu en gang tak, fordi du var med her på Nova. Mit navn det er Freja, og det har været en udsøgt fornøjelse. Kan du passe godt på dig selv?
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Så siger vi velkommen til Selima.
10: Tak.
9: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
10: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
9: Og så endda i deres naturlige habitat.
10: Ja.
9: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
15: Emma? Emma!
16: Ja, mor?
15: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
16: Hvad snakker du om?
15: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
16: Oh.
17: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
18: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Et omdiskuteret studie om overdødelighed under coronapandemien er nu trukket tilbage fra det tidsskrift, det blev publiceret i. Det oplyser udgiveren BMJ Group. Studiet indeholdt misinformation og blev ifølge udgiveren fejlagtigt brugt af vaccineskeptikere på sociale medier. Her blev det blandt andet fremstillet, som om studiet beviste en direkte sammenhæng mellem overdødelighed og coronavacciner. Og den sammenhæng blev altså ikke lavet i selve studiet. Flere forskere har samtidig kritiseret forfatterne for at give næring til grundløse angreb på vacciner. Statsminister Mette Frederiksen nægter at sende det danske retsforbehold til folkeafstemning. Hun vil samtidig ikke gøre noget, der kan skabe usikkerhed om dansk kontrol med udlændingeområdet, det siger hun i Folketinget. Udmeldingen kommer efter, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen tilbage i juni åbnede for, at en afstemning kunne komme på tale. Regeringen vil dog fortsat holde øje med, om dansk politi har de nødvendige værktøjer til at bekæmpe kriminalitet, der bevæger sig over landegrænser. Transkønnede unge i USA kan fremover miste økonomisk støtte til hormonbehandling og kønsskifteoperationer. Trump-administrationen vil nemlig stoppe føderal støtte til behandlingerne gennem Medicaid fra 13. oktober. Det skriver nyhedsbureauet AP. Trump kalder behandlingerne skadelige for børn, mens rettighedsorganisationer er stærkt kritiske. De mener, at beslutningen vil ramme transkønnede unge hårdt. Organisationer vil derfor forsøge at stoppe de nye regler ved domstolene. En næsten 5 meter lang haj er blevet fundet død ved Ålbæk Havn, og nu forsøger forskere at finde ud af, hvorfor hajen blev undersøgt i dag, og forskerne fandt blandt andet spaghetti-lignende parasitter i dens tarme. Det fortæller chefbiolog Christina Ydelsen fra Nordsøen Oceanarium. Hun vurderer dog ikke, at parasitterne har slået hajen ihjel. Hajen var umiddelbart i fin stand. Nu skal hovedet så CT-scannes for skjulte sygdomstegn. Og et hurtigt kig på vejret. I nat er det klart vejr over hele landet. Temperaturen ned på 8 grader. Svag til let vind fra forskellige retninger. Senere mest omkring syd.

0: lyden af i dag.
1: Klokken er 9. Det er onsdag, og du landede lige der, hvor du skal være. Nemlig i 1-1 sommer rerun på Nova. Jeg hedder Cecilie Wagner, og i aften der har jeg 5 nedslag med til dig fra nogle af de samtaler, Daniel Cesar han har haft i løbet af året. Og det er lidt sjovt, hvad der kan gemme sig bag sådan en samtale. Nogle gange så starter det med en nyhed, andre gange med en person eller en idé, og pludselig så er man et helt andet sted. Det skal vi også i aften, men først noget musik at gumle på. Det bliver lige

0: en til en med Daniel Cesar.
1: I aftenens første best of en til en, der ligger vi ud med et land som USA, hvor det nogle gange godt kan være lidt svært at følge med i helt præcis, hvad det er, der foregår. En, der kan hjælpe os med det, det er Mirko Reimer Elster. Han er USA-analytiker og historiker, skrevet bogen Fra Supermagt til Shitshow. Mirko, han mener altså ikke, at det er Trump, der er direkte årsagen til den krise, USA står i, men snarere et symptom på nogle af de forandringer, der har været undervejs i mange år. Noget af det interessante i den her samtale, det er også, hvordan politik efterhånden også bliver en del af den populære kultur, vi omgiver os med. Det taler Daniel Cesar og Mirko blandt andet om lige her.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
2: Hvad synes du egentlig om det her?
3: Altså, det har mange tanker om. Min første tanke omkring det her er faktisk, nu lytter jeg jo som sagt rigtig meget til hiphop, og ikke kun amerikansk. Jeg tænker, at Tessa må have det så hårdt, fordi Tessa er jo meget, meget stor Nicki Minaj-fan, og nu kender jeg Tessa ikke, men det er mit indtryk, at jeg tror ikke, at Tessa vil beskrive sig selv som Trump-fan. Så jeg kunne forestille mig, at og det er der, apropos de der grænser, de er jo lige præcis, hvordan kan du skille det politiske fra det kunstneriske osv.? I en amerikansk kontekst er det jo også helt vildt. Jeg tror ikke, der var mange, der havde regnet med, at Nicki Minaj af alle vil stille sig op og sige, prøv at høre, jeg er kæmpe Trump-fan. Det er vildt. Men man kan også vende om at sige, Donald Trump er jo meget godt symbol på den der sammensmeltning, ikke? Altså, fordi Trump, da han bliver politiker, altså, de fleste amerikanere kender ham jo enten som forretningsmand, eller i endnu højere grad som altså, tv-vært, ikke? For The Apprentice, som jo var et reality show. Så hvis man havde den her idé om, at den der sammensmeltning var der, eller at man kan sige, skiftet måske var mere... Et, altså Trump er jo ikke den første, ikke? Altså Arnold Schwarzenegger har været guvernør i Californien, ja. Ikke? Altså,
2: Ronald Reagan, han var også skuespiller, ikke?
3: Ja, Ronald Reagan var skuespiller også, først guvernør i Californien, og så siden han jo præsident, Jesse Ventura, ikke? Og så videre. Altså vi har jo haft de her typer før, og jeg tror, der gemmer sig også en større lektie i det, at, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det rummelighed, men jeg tror, der er flere muligheder i USA, når det kommer til politik, både hvad angår alderen, det kan man så diskutere, om det er godt eller skidt, i forhold til, at Trump bliver 80 i år. Jeg har svært ved at forestille mig, at der er en person i Danmark i den alder, der vil kunne blive valgt. Amerikanerne er jo også meget vant til, at deres politikere har haft et liv inden. Altså den her idé, som er meget dominerende herhjemme, altså at folk har været sådan nærmest først i et ungdomsparti, og så er det ligesom deres levevej bliver, at de faktisk bliver, ja, lad os kalde det professionelle politikere. Det har man jo ikke i USA. Altså i USA kommer folk typisk ind efter en karriere eller andet. Nogle af dem bliver siddende. Vi har medlemmer af repræsentanternes hus og af senatet, som er 80 plus, der er en af dem, der er 90. Altså som genopstiller. det er bare for at sige, at alt er umuligt i USA. Og jeg tror i forhold til populærkulturen, for det første, altså jeg elsker jo amerikansk populærkultur. Og jeg tror, når man gør det, så finder man jo hurtigt ud af, og det er jo det, populærkultur kan. Populærkultur er jo mega ofte et spejl af det, der foregår i et land. Enten på en humoristisk måde, eller på en anden måde. Og jeg synes også, at populærkultur er sådan... Jeg ved ikke, om jeg vil sige det sådan, men jo, det er sådan meget amerikansk. Altså, fordi jeg synes, at en af de der forskelle, vi har på tværs af Atlanten, det er jo den der idé om, at i hvert fald i det der sådan kulturradikale segment, eller hvad man skal kalde det, kultureliten, jeg tror, det er Inger Støjberg vil kalde salongerne, der er der jo dem, der siger det der med, det der amerikansk kultur, det er også sådan trash-agtigt, det er sådan lidt billigt, og det er dårligt, og her har vi sådan den høje kultur, ikke? Her går vi i operan, og så videre. Og jeg har bare altid haft den holdning, at det er så fint, og folk må jo altid gøre, hvad de vil. Men er der flere mennesker, der går i operaen, end der følger populærkultur over en bred kamp? Altså, i dag er det vel operaen versus TikTok, for eksempel, ikke? Jeg synes, det andet er mere relevant. Og bare en sidste pointe der. Det er jo præcis det samme, jeg har oplevet inden for mit eget fag som historiker, ikke? Altså, jeg har, også mens jeg var under uddannelse, nok altid været en fortaler for, at man skal kommunikere bredt og også gerne lidt poppet. Og det møder selvfølgelig også kritik. Fordi der er også dem, der siger, at det er useriøst, eller det gider jeg ikke. Jeg vil hellere sidde med 10 fagfæller og diskutere 5 nørdede begreber. Og den tilgang her har jeg bare aldrig haft, fordi jeg synes, der ligger en enorm glæde i at formidle til mange, og det er jo essensen af populærkultur.
2: Men når når politik og populærkultur kan smelte så meget sammen, at det er en tidligere reality-deltager, kan man sige, og forretningsmand selvfølgelig, Donald Trump, som nu er præsident for anden gang, hænger det så sammen med, at hænger det så også sammen med, at USA er så stort et land, at det at være en, man kender, er så stor en fordel?
3: Altså, ja, ja. Det er helt afgørende. Altså, og det tror jeg også, vi undervurderer nogle gange, fordi vores vidensniveau er så højt, og det er jo ment som ros. Men det høje vidensniveau, vi har i Danmark, skaber også nogle, det skaber nogle udfordringer i dækning nogle gange. Fordi du har jo vitterligt herhjemme en situation, at hvis dit toilet løber, og så ringer du til VVS'eren, så kommer VVS'eren, og så hedder han, hvad vil jeg, Kenneth? Eller sådan noget, og så siger Kenneth så, hvis han finder ud af, hvad du laver, nå, men der var også det der specialvalg i New Jersey for nyligt, og i øvrigt har du ikke, hvad siger du, og kan det have indflydelse på midtvejsvalget? Og så siger du sådan, Kenneth, mit toilet drypper. Hvorfor ved du alt det der? Det er jo vildt. Mm. Og det jeg bare altså, kan se, men også har oplevet altså, af erfaring, det er, at sådan forholder det sig ikke i USA. Altså i USA er det føderale niveau meget langt væk for mange mennesker. Vi har jævnligt hver fjerde år de her undersøgelser, at når der kommer den der vicepræsidentdebat, som vi jo nogle gange endda sender live på dansk tv midt om natten, og ej, men hvem vandt, og så videre, der ved halvdelen af de adspurgte typisk ikke, hvem de der mennesker er. Altså, så har de måske max hørt deres navn, men de vil ikke kunne sige, hvor de kommer fra, eller...
2: Altså folk i USA?
3: I USA. Ja. Altså, det er meget, meget udbredt. Og derfor er det selvfølgelig også det, at folk overhovedet ved, hvem du er. Det er faktisk meget, meget stort. Altså, at du har det, man jo på engelsk kalder name recognition, at folk siger, ja, Trump, ja, ham har jeg hørt om det, der har jeg den holdning. Det er ikke nemt, altså selv når du har været med i rigtig, rigtig lang tid, og det er det ikke, fordi landet, som du siger, er så mega stort.
2: Jeg kom lige i tanke om, at det er egentlig ret vildt. Altså, J.D. Vance, han lavede jo Hillbilly Elegy, eller hvad den hedder, som jo også blev Netflix-film, og... Obama, han har efterfølgende været med til at producere en film, i hvert fald som også røg på Netflix. Det er sjovt, hvordan tingene sådan fletter sig lidt så. Altså sådan, hvordan politik konverteres over til populærkultur eller omvendt. Og ligesom vi snakker om, at kultur i hvert fald tidligere har sådan bredt sig fra USA til Danmark og andre lande i Vesten. Altså musik, der er vokset op i 90'erne. Musikken, filmene generelt. Den generelle kultur var jo meget præget af USA. Det tror jeg, de fleste har oplevet. Men når vi taler om de tendenser her, der ligesom muliggør, at vi nu står med Donald Trump i USA som landets præsident derovre, tænker du, at der er noget i de tendenser, som kommer derovre fra, som muliggør det, at det er noget, der kan smitte af på landet som Danmark?
3: Jeg vil sammen sige, altså et andet godt eksempel ud over dem, du har nævnt, er jo, altså Barack Obama ender også med at lave en podcast til en bog med Bruce Springsteen.
2: Nå ja.
3: Ikke? Altså, det er også en super godt eksempel, ikke? Altså, hvor man sådan bare tænker, altså kan man forestille sig, nu tager jeg det, fordi det er sådan et oplagt eksempel, men altså kan du forestille dig, at Mette Frederiksen laver en podcast med Candice Johnny? Altså jeg er med på, at hun er fan og har været med og har også dyrket den del, men det er bare for at sige, at i USA er der jo ikke noget unormalt over det. I USA er der sådan en eller anden, fordi grænserne er mere flydende, så gør vi det på et eller andet område.
2: Men det er jo interessant, undskyld jeg afbryder, men det er jo interessant, fordi faktisk, jeg kunne godt faktisk forestille mig, at Candice Johnny og Mette Frederiksen lave en podcast sammen. Jeg kunne ikke have forestillet mig Poul Nyrup, Anders Fogh og den gamle garde. Jeg har svært ved at forestille mig, at de skulle lave medieprodukter, medie-tv-programmer, podcasts osv., eller radioprogrammer, med populærkulturs repræsentanter tilbage for 15-20 år siden.
3: Nej, præcis. Altså, og jeg tror, at i forhold til det der, kan det smitte af. Det er jo altid sådan, at bevægelser, for eksempel i USA, bliver jo ikke overtaget en til en. Så det vil jeg heller ikke påstå. Men Danmark er jo heller ikke totalt isoleret. Altså, jeg kan for eksempel huske, da den der diskussion om identitetspolitik, eller det, som nogen kalder woke, osv., da den begyndte at starte, der var der nogen, der sagde, det er så typisk amerikansk, det kunne aldrig komme. Og så lige pludselig, der gik ikke særlig mange år, så havde vi den der kæmpe diskussion i Danmark, om hvorvidt en eller anden drag queen måtte optræde på Frederiksberg Bibliotek, og var der nogen igen, det var ikke en flertalsholdning, men det opstod der trods alt en debat om. Og der sad man sådan jo alligevel og tænkte, men det kunne sådan noget, de diskuterer i Tennessee, og der er trods alt mentalt langt fra Tennessee til Frederiksberg. Jeg synes også, hvis du tager et andet eksempel, som er totalt åbenlyst. Hvis du kigger på Dansk Folkepartis kommunikation på sociale medier, den er totalt åbenlyst inspireret af højreorienterede amerikanske influencer og Trump-administrationen. Altså ned til det niveau, hvor det er blevet dokumenteret, at man til tider har taget de samme billeder og bare sat dem ind i en dansk kontekst, ikke? Altså så er mimet, eller hvad det så er, det samme. jeg forstår det jo godt, forstået på den måde, at i hvert fald indtil for et år siden, men jeg synes egentlig stadig, det er tilfældet, republikanerne eller Trump sådan mere har jo været markant bedre til brugen af sociale medier og andet. Igen, da jeg begyndte at beskæfte mig med amerikansk politik mere professionelt, der var Obama jo guldstandarden, ikke? 2008 blev kaldt det første SoMe-valg, altså det første valg, hvor sociale medier spillede en rolle. Går du tilbage til 2024-valget, er der nogen, der sagde, at det var det første podcast-valg, ikke? Joe Rogan, og så videre. Og den del smelter jo mere og mere sammen i USA. Jeg tror, det er sådan min egen teori, jeg tror, det har noget at gøre med, at fordi USA er blevet mere politisk polariseret, i hvert fald i forhold til fløjene, det store flertal af amerikanere var bare trætte af det, det har også gjort, at det er sværere og sværere at gemme sig. Altså det der med, at du kan ikke være... Du kan, mange prøver, men det er blevet sværere som virksomhed at sige, vi har ikke nogen holdning, eller vi investerer lidt til højre og venstre, og andet, fordi forbrugerne eller amerikanerne har en forventning om det, og det er jo i øvrigt, apropos Nicki Minaj, prøv at kigge på Taylor Swift. Mm. Altså Taylor Swift prøvede også at holde den kørende i sådan en relativt lang tid, hvor ingen rigtig vidste, hvor hun stod, og så var der sådan en teori om, men hun kommer jo også lidt fra sydstaterne, og hun laver jo country, og hun er lyshåret, hun er sikkert republikaner, men hun siger det ikke, indtil hun så begyndte at bekende kulør, og hvornår var det? Sjov nok, præcis. Altså under Trump. Og der kan man jo igen sige, altså Trump er jo der, i hvert fald, han har vist sig at være sådan en eller anden form for lakmustest, ikke? Altså, du kan ikke bare sige, jeg har ikke nogen holdninger. Ikke når Trump er der.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
1: Og ham, du hørte lige her, det var Mirko Reimer Elster, USA-analytiker og historiker, om hvordan politik og populærkultur efterhånden er blevet sværere at skille ad. Mit navn er Cecilie Wagner, og lige her på den anden side af en kort pause, så bliver vi faktisk lidt i den verden, hvor ting ikke altid er helt, som det ser ud. For efter pausen, der skal vi tale om penge, der bevæger sig rundt i verden, og om hvad der sker, når det er, man ikke helt kan se, hvor de ender hen.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rio.dk/nova.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
8: Gør det,

0: Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
3: I Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Rigtig god aften, og velkommen tilbage her i 1-1 Summer Rerun. Tilbage, det skal vi også nu, fordi i år 2016, der rystede Panama Papers verden, da et massivt datalæk viste, hvordan nogle af verdens rigeste mennesker kunne gemme deres formuer gennem selskaber i andre lande. Men hvad betyder offshore egentlig, og hvorfor er det et problem, når det er, at man ikke kan se, hvem der ejer hvad? Det taler Daniel Cesar blandt andet med Peter Medum om. Han er Ph.D. i litteraturvidenskab, sprogofficer i russisk og tidligere arbejdet i den internationale finansverden. Derudover så har han også skrevet bogen Mørke Penge. Han er Ph.D. i litteraturvidenskab, sprogofficer i russisk og tidligere arbejdet i den internationale finansverden. Derudover så har han også skrevet bogen

0: der, hvor offshore-systemet står stærkt i USA, det er mange små delstater, der har en lille befolkning. Så igen, forestil dig det, vi kalder udkants Danmark, men bare udkants USA. Små områder, eller det kan være store områder, men med en lille befolkning, som har svært ved at få et skatteproveny til igen at finansiere hospitaler og varer, etc. Og der har de så valgt, at det er sådan nogle delstater som Delaware, Wyoming, South Dakota. De har valgt at specialisere sig i at tilbyde anonymitet, altså skjule penge, til omverdenen, for så at tage gebyr for det. Og det er der så vokset en lille, også lille industri op omkring, så der er rådgiver, advokater, etc., som arbejder der. For eksempel i Delaware er der ekstremt meget selskabsretlig ekspertise, og det tjener man jo så penge på. Men det øvrige USA taber jo penge, fordi det er jo så de her ydelser her, det er jo også amerikanere, der bruger dem, som måske skulle have betalt skat til det øvrige USA, men som så kan omgå det via offshore i USA.
1: Ja, så hvis man bor et andet sted i USA, så kan man i stedet for at betale penge af sin indkomst, så kan man placere dem i de her områder, hvor man så ja, benytter de her lave mørke penge ud af det grundlæggende.
0: Præcis. Og det har med tiden også vist, at det ikke kun er amerikanere, der bruger det. Det er selvfølgelig også det er narkokarteller, det er våbenhandlere, det er terrororganisationer, det er USA's fjender også. Altså det er Iran, Venezuela, Nordkorea, Rusland. Og igen, jeg nævnte ham her, Kerimov, den russiske senator. Jamen han kunne købe sig ind i en af de hotteste selskaber i verden i dag, fordi USA gav ham de anonymitetsydelser, han skulle bruge for at gøre det.
1: Så det handler bare om penge, fordi når du siger alt det der, tænker at der er rigtig mange argumenter for, hvorfor blandt andet amerikanerne vil sige, det vil vi faktisk ikke være et område, hvor at man kan placere sine penge offshore, så man ikke ved, hvem der ejer pengene. Det lyder som om, der er rigtig mange argumenter for ikke at gøre det. Alligevel siger du, at USA er det land i verden, der er det største land for offshore-penge. Hvorfor er det tilfældet? Hvorfor er det ikke ulovligt?
0: Helt grundlæggende er USA, og det glemmer vi nogle gange, en føderation. Det ved jeg godt, det er sådan lidt, det er måske lidt kedelig påmindelse, meget sådan historisk at sige det, men de her delstater, kan jo vedtage deres egen lovgivning inden for mange områder. Altså lidt ligesom vi kender det fra EU, jamen, skat det er også et suverænt nationalt anliggende, og det er også derfor, vi i EU nogle gange har svært ved at gøre noget ved det her, fordi vi i EU kan vi gå hen og sige, for eksempel om Danmark, I har en forkert skattepraksis. Og det er det samme i USA. Så den føderale regering kan ikke gå ind og overtrumfe Delaware og sige, I skal gøre noget andet på jeres skatteområde. Men det vil jeg jo nu mene, hvis der var politisk bevågenhed for det her problem i USA, hvilket der også har været løbende. Altså, der blev indført en lovgivning under Biden-regeringen, der handlede om at skulle lave mere transparens, mere gennemsigtighed. Men gæt hvem, der har dræbt den lovgivning. Donald J. Trump.
1: Det vil jeg også have gættet på, umiddelbart.
0: Ja.
1: Og hvorfor tror du, det er tilfældet?
0: Donald Trump er meget forelsket i mørke penge, og det er han på flere fronter. Dels er der været mange sjove episoder i hans liv med mørke penge. Hvis man husker Stormy Daniels, porno-skuespillerinden, der brugte han også et offshore-selskab, et amerikansk skuffeselskab, til at betale hende de her tys-tys penge via en af sine rådgivere. Det var bare en lille kuriøs historie. Men grundlæggende, det vi ser i Det Hvide Hus i dag, det er storskala korruption. Blandt andet via offshore-systemet, men også i særdeleshed via kryptovalutaer, som er det, jeg kalder de nye mørke penge i min bog. Og der, du ved jeg ikke, Daniel, om vi skal gå ned af...
1: Det behøves vi ikke. Kryptovaluta, det er meget kompliceret.
0: Men, det er det, men helt grundlæggende, så er det... Man skal bare forestille sig et stort Excel-ark, som ingen kan manipulere med, hvor man kan se alle transaktioner, men du kan ikke nødvendigvis se, hvem der ejer det. Og igen, tilbage til, hvad jeg mener er så vigtigt. Hvis du ikke kan se, hvem der ejer noget, jamen, så er du jo i mørket. Og så kan dem, der egentlig er de reelle ejere, de kan jo flytte penge eller gøre, hvad de vil, som det passer dem.
1: Er det blevet lettere så nu her 10 år efter Panama-papirerne? Altså, der er jo sket meget på 10 år. Er det blevet lettere eller sværere at have sådan en skyggeøkonomi, altså have mørke penge og penge offshore? Er det, tror du, det er lettere eller sværere nu, end det var for 10 år siden?
0: Der er nogle ting, der er blevet sværere. Så der blev indført i 2014 et automatisk informationsudvekslingsstandard.

0: i mange rige lande herunder i Danmark, og som Schweiz også er med i. Det er jo godt.
1: Og hvad er det?
0: Det er, at vores myndigheder og bankerne, de så udveksler automatisk, når man for eksempel, hvis du opretter en konto i morgen i Schweiz, i dit eget navn, så vil den schweiziske bank fortælle det til de danske myndigheder. Det har været en reaktion på nogle af de mange skandaler, vi har set de sidste 20 år. Og det har været et fremskridt, fordi så er der noget adfærd, der har ændret sig. At der er flere folk, der så har flyttet deres formue enten hjem, eller måske til steder, der ikke er med i det her informationsudvekslingssystem. Og der er USA ikke med. Så det, at USA ikke er med i det, var også en anden måde for dem at sætte stort skilt på, hvor de så kommer og placerer jeres penge hos os, fordi vi fortæller det ikke til nogen. Men der har været nogle fremskridt der, og der er meget mere, man kan arbejde på den front. Og det er også derfor, jeg mener, at det er vigtigt, at vi går endnu mere ind for gennemsigtighed på alle mulige måder, og får udbygget og styrket det her system med udveksling. Så netop det skaber muligheden for, at Skattestyrelsen herhjemme ikke er i den situation, hvor de siger, der var ingen måde, hvorpå vi kunne vide, at der stod 500 millioner, nogle danskere egentlig skyldte os, i forskellige skuffeselskaber verden over. Men det er også blevet til vis grad blevet lettere, fordi der er kommet nye spillere på markedet, Forenede Arabiske Emirater, Singapore er blevet stærk, så der er hele tiden nye lande, der kan dukke op, hvis der er nogle lande, man får lukket lidt ned nogle ting, så er der andre lande, der kan stikke hånden op og sige, se os. Men så også noget som kryptovaluta, som jeg personligt er ret bekymret for i forhold til den meget store mængde af formodet ulovlig aktivitet og sanktionsopgåelse, vi ser inden for særligt det, der hedder stablecoins. Nu lovede vi ikke skulle ned af kryptovalutaer, men det, jeg vil sige, det har en meget, meget begrænset nytte, og det eksperterne er enige om, det er, at der foregår ulovlig aktivitet for hundredvis af milliarder om året.
1: Og der er sikkert nogen, der lytter til det her og tænker, at det er jo et kæmpe sådan. Man kan godt mærke, at moralt set, så tror jeg, de fleste af os tænker, jamen man skal da betale sin skat, man skal da oplyse, hvor man har sine penge fra, alt det der, så er der en masse moralsk i det. Men som du også beskriver i bogen, mørke penge er ikke blot et etisk problem om retfærdighed, det er et sikkerhedspolitisk og et demokratisk problem. Vil du ikke lige understrege, bare lige så vi alle sammen med, hvordan udfordrer det verdens sikkerhedspolitisk og demokratiet?
0: Hvis vi tager det sikkerhedspolitiske først, hver dag i danske farvande sejler der skibe rundt i den russiske skyggeflåde. Danmark og Østersøen er et knudepunkt, ligesom Hormuzstrædet er det for verdensøkonomien, så er Østersøen det for Rusland, for deres økonomi, for deres evne til at føre krig i Ukraine. Hele skyggeflåden er bygget op via skjult ejerskab også. Og det har været relativt nemt for Rusland at gøre det, fordi shipping-sektoren er en af de mest uigennemsigtige sektorer i hele verden. Og der talte jeg med en shipping-ekspert, der har fulgt den her sektor i en menneskealder, og hun sagde, det er nok desværre, fordi de ikke ser det i deres egen interesse at være mere gennemsigtige. Men konsekvensen af det har været, at for eksempel græske redere kunne sælge hundredvis af gamle skibe til Rusland igennem skuffeselskaber og mellemmænd, så det ikke så ud som om, at det var dem, der gjorde det eller gjorde noget forkert, og har tjent mange penge på det. Og det har blandt andet faciliteret den her sanktionsomgåelse, som det i bund og grund er, men også den tikkende miljøbombe, det kan være for Danmark. Altså, hvis der er en af de her gamle skyggeflådeskibe, som ikke kan bestå nogen som helst sikkerhedstjek eller noget som helst, der pludselig stod på grund og begynder at lægge russisk olie i Køge Bugt, eller hvad ved jeg, nok ikke der, eller bare i Øresund, så står vi i en meget, meget skidt situation, fordi de eksempler, der også har været med kabler, der er blevet revet over i Østersøen, der var et skib, der hedder Eagle S, der juledag 2024 blev bortet af finske specialoperationsstyrker ud fra Finland, og hvor der siden har været en sag imod den besætning. For det første var det her skib jo ejet igennem skuffeselskaber, så det er svært at finde ud af, hvem den reelle ejer var. Men for det andet så sejlede det her skib med det, der hedder et bekvemmelighedsflag, som er bare det her er blevet registreret et eller andet mærkeligt sted, i det her tilfælde Cookøerne. Altså i Stillehavet, mener jeg, det er. Og det betød så, da en finsk domstol skulle føre den her sag mod det, der jo var sabotage, eller påstået sabotage, som har revet million dyre kommunikationskabler over mellem Estland og Finland, så endte de jo med ikke at kunne føre sagen, fordi sagen egentlig skulle føres i Cookøerne.
1: Så det var bekvemmeligt, at man havde placeret nationaliteten der?
0: Ja. Så der har vi to ting fra, som har stor sikkerhedspolitisk betydning for Danmark, at noget af det, der er ekstremt vigtigt for Rusland, deres evne til at føre krig, deres økonomi i det hele taget, det er i høj grad faciliteret af skjult ejerskab. Noget andet, der har sikkerhedspolitisk betydning for Danmark, jamen det er også Ruslands evne til at købe en masse ting, de gerne vil have i det internationale marked via skjult ejerskab. Hvis verdensøkonomien har stor grad af uigennemsigtighed, jamen så er det jo relativt nemt for Rusland at rekvirere de her ting og sætte vestlige mikrochips ind i svævebomber, der flyver ned og dræber ukrainske civile.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Det her er Nova.
4: Og det var Peter Medum, Ph.D. i litteraturvidenskab, sprogofficer i russisk og tidligere konsulent i den internationale finansverden, som du hørte lige her om den globale skyggeøkonomi. Han har skrevet bogen Mørke Penge, og hvis du vil høre meget mere om, hvordan den her verden hænger sammen, så kan du finde hele samtalen med min dygtige kollega, Dan Cesar, inde på rayo.dk. Mit navn er Cecilie Wagner, og efter pausen, der bliver vi faktisk også i pengene, men på en anden måde. Fordi hvad nu hvis det var, at man kunne tjene millioner på at sælge billeder af sig selv? Og hvad siger det egentlig om den måde, vi ser på arbejde, krop og succes? Det bliver lige her på Nova i 1-1 Summer Rerun.
2: 1-1 med Daniel Cesar.
3: Nova. Lyden af i dag. Nova. Nova. Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Smart Eyes. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30 og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
9: Let's go!
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
9: Yeah!
7: Den nye spændingsserie The Shards.
10: There's something going on.
7: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
7: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Rabe.
1: Ukendt var på pakkehylden. Ukendt var på pakkehylden. Ukendt var på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
14: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
13: Nova er lyden af i dag.

0: Så er jeg tilbage her i 1-1 sommer rerun, hvor aftenens næste best of skal handle om et beløb på ca. 690 millioner danske kroner på 3 år. Det er det, den 21-årige OnlyFans creator Sophie Rain selv siger, at hun har tjent på platformen. Og det rejser sig jo et ret interessant spørgsmål. Er OnlyFans bare en ny måde at være selvstændig på, eller er vi i gang med at normalisere pornografi som en helt almindelig karrierevej? Det er blandt andet, hvad Daniel Cesar, han taler med Gitte von G om. Hun er OnlyFans creator og certificeret seksolog, og her i samtalen kommer de blandt andet også ind på, hvor grænsen går mellem porno, influencer og forretning, samt hvordan man som forældre skal forholde sig til det her.
1: En til en med Daniel Cesar.
2: Det her er Nova.
3: Er det en bedre verden, vi lever i nu, end tilbage i 90'erne, hvor der ikke var OnlyFans? Altså den måde, som det ligesom er på nu, hvor det er så let tilgængeligt. Er der en del af dig som mor, der tænker, hvis jeg kunne vælge, så kunne det egentlig have været fedt, at vi var tilbage i 90'erne i forhold til, hvordan pornografi var til stede?
4: Nej. Altså både overfærd. Pornografi har jo altid været en kæmpe tænding, og altid noget, som rigtig mange mennesker har nydt ligesom at se. Og man kan sige, det var jo mere sådan låst fast, og det var jo mere sådan DVD-baseret, eller man gik ned sådan på den måde, eller i en sexshop, hvor man kan sige, i dag der er det jo meget mere loose, og det er jo overalt på en eller anden måde.
3: Og der er længere vej, formoder jeg, til selv at lægge billeder og videoer op. Der er bare længere vej dengang, end der er i dag med OnlyFans.
4: Absolut, absolut. Der er helt klart et skred i det her, at tilgængeligheden og muligheden for, at alle lige pludselig, når de rammer 18, kan gå ud og både se eller lave OnlyFans og lave porno på den måde. Altså, det er jo blevet meget, meget nemt tilgængeligt. Og det er også derfor, vi skal passe på de unge. Det er jo derfor, jeg også passer på mine børn og har det til den tid en snak med dem omkring. Altså, det får jeg tit det spørgsmål. Hvad vil du sige til, hvis dine børn vælger at lave OnlyFans. Altså, og der vil jeg jo igen gå ind her og sige, men jeg skal ikke bestemme, hvad mine børn gør eller ej, men jeg vil i hvert fald rådgive dem, og jeg vil vejlede dem, og jeg vil advare dem, og jeg vil oplyse dem på alle mulige tænkelige ledere og kanter. Mm. Og så vil jeg håbe, at de passer på sig selv og gør det, de har lyst til, det de brænder for. Men de skal være klar over konsekvenserne, og de skal have det gennemtænkt rigtig nøje, og de skal i hvert fald ikke være for unge, når de vælger at gøre det.
3: Men det er bare mange faldgrupper, det er mange ting at forholde sig til, tænker jeg, som...
4: Det er det.
3: Da jeg var barn, jeg er fra 89, da jeg var 10 år gammel, det er 99, altså før internettet nærmest var blevet en ting, og før der var noget, der hed iPhones, der fyldte, jeg tror ideen om, at man kunne tjene penge på pornografi, det var så langt væk, som noget kunne være, hvor at jeg kan jo mærke den dag i dag, når man støder på historier om OnlyFans i medierne, så kan jeg da mærke, at det er meget tættere på. Mm. Jeg tror ikke selv, jeg overhovedet kunne finde på det, men og jeg har respekt for selvfølgelig folk, der gør det, men jeg synes, jeg er overrasket over selv, at der er tanker, der hedder, når man kan vide, hvor mange penge, der egentlig er i det. Kan vide, hvor nemt det vil være at kunne få en god tilværelse, som den her undersøgelse også lige refererede til. Ikke? Altså, hvor det er jo tanker, som dem er jeg ret sikker på, dem havde man ikke på samme måde i 90'erne.
4: Nej, slet ikke. Og der kan man sige, der er vores grænser og vores syn på sex jo også heldigvis flyttet sig noget. For man kan sige, det er jo heller ikke kun dårligt at lave OnlyFans. Og det er jo heller ikke dårligt for eksempel bare at lave en video og vise, man har sex, eller vise sin krop eller nøgenhed, eller på den måde. Altså, det er jo ikke skadeligt, så længe vi er klar over, hvad det er, vi gør. Og det bliver jo mere og mere, hvad kan man sige, normaliseret, måske et stærkt ord at bruge, men det bliver noget, vi stifter bekendtskab med oftere og oftere, at der er mange, der vælger at gøre det. Og man kan sige, når flertallet vælger at gøre ting, så bliver det ofte tangerer lidt til en normalisering på en eller anden måde. Og så er det ikke så farligt, hvor man kan sige tilbage i 90'erne, jamen dem, der lavede porno, det var jo nærmest sådan, pornolasse, eller altså, de var jo sådan nærmest brains i sig selv, fordi det var der bare ikke særlig mange, der gjorde. Altså, hvor nu, jamen nu er det blevet sådan mere flydende, og jeg synes jo også, at det er på en eller anden måde en fed udvikling, at vi kommer dertil måske, hvor vi bliver bedre til at tale om sex, hvor vi bliver... altså på en eller anden måde kan blive eksponeret for sex, uden at vi skal være fuldstændig og det skal kun være noget, vi sidder derhjemme med nedrullede gardiner og tændt computerskærm og ser alene. Altså, fordi sex er en naturlig ting. Altså, det er grunden til, at vi de fleste af menneskerne er her i dag. Altså, det er på grund af sex. Så det her med, at vi også prøver at autorisere sex lidt, prøver at være lidt nysgerrige på sex, være lidt nysgerrige på at kunne kommunikere omkring det og dykke ned i, men hvad er det, vi hver især tænder på, og hvad er det, der findes inden for den her verden? For der kan man sige, der er jo også en kæmpe hjælpeviddel til netop lige præcis at åbne op for de her samtaler og ligesom oplyse os om, jamen, der er også andet end bare en hardcore pornofilm eller pornhub. Fordi hvis det ligesom er den eneste tilgang, vi har til sex, og den eneste, sådan vi bliver eksponeret for, så synes jeg, det er synd for ungdommen. Fordi hvis det skal være deres seksuelle undervisning, at de skal sidde på pornhub og se meget sådan indstuderede hardcore pornofilm, og tror, det er det, de skal ud og gøre i den virkelige verden. Der kan OnlyFans på skildre på en eller anden mere normaliseret måde. Jamen, hvordan er det, vi har sex? Det er ofte ikke så, så helt ekstremt. Altså, min OnlyFans er jo ikke ekstrem. Min OnlyFans, det er bare mig.
3: Mm. Altså, men er det dit generelle indtryk? Fordi mit gæt vil jo så være, at jamen, folk, de går ind på en platform, og så ser de det, de har lyst til. Om det er Netflix, eller det er Pornhub, eller hvad det hedder. Mm. Altså, uanset hvad, så, eller om det er mad i supermarkedet, så gør man det, man har lyst til.
4: Ja.
3: Jeg har ikke nødvendigvis et indtryk af, fordi jeg ikke er på OnlyFans, og ikke benytter mig af det, men er dit indtryk, at det, når folk de så ser noget voksen-content, så er det mindre ekstremt?
4: Altså, man kan sige, OnlyFans er meget personbaseret. Der vælger du simpelthen at gå ind og betale for at følge en bestemt person, hvor porno generelt på Pornhub, det er meget sådan kategoribaseret. Hvad er det, jeg har lyst til at se? Og så er du egentlig måske glad med, hvem der er, der optræder, eller hvad de gør. Ikke bare de gør, det er lige præcis det, jeg tænder på. Ikke? Ja. Så det er jo sådan, der er jo en kæmpe forskel.
3: Det lyder bare på det, du sagde før, som om, at når man så ser, det man ser på OnlyFans, eller det content, der er, det er mindre ekstremt. Det lyder som om, det var det, du sagde.
4: Jamen, det er nok mere end hen på, hvad kan man sige, noget hverdag, noget naturlighed på en eller anden måde, at der er rigtig mange bare, som er mig selv, privatpersoner, der ikke har den store erfaring i at lave pornofilm eller porno på den måde, men som egentlig bare vælger at give et indblik i, hvem er jeg, og hvad tænder jeg på, og altså, det, hvad kan man sige, for lidt amatører. Altså, og det gør jo ofte, at det bliver måske lidt mere ægte, altså knap så opsat, og lidt mere, ja, hvis jeg kan bruge ordet uskyldig, så.
3: Jeg forstår, hvad du
4: derhenne,
3: mener.
4: Ja.
3: Det er ikke lige så meget en bagmand, og det er ikke et stort studie, det er noget, som du og andre kan lave derhjemme nærmest selv, ikke?
4: Det er præcis, så det er jo en blanding af alt muligt, altså, hvor man kan sige, en pornoproduktion, det er der, bum, værsgo, 30 minutter, eller hvor længe det var. Og det her, det er jo sådan et flow i alt muligt, altså, det kan være i hverdagsøjeblikket, det kan være, at man tager sine fans med i badet, det kan være, at man prøver at sætte nattøj, eller man er med mod at shoppe, altså, der er jo, men det bliver ofte sådan en kombination af lidt at blande et socialt medie, og så ligesom ligge den her nøgenhed og frækhed sådan ovenpå, som et ekstra lag. Så det er ikke kun, og det er ofte det, som der er mit indtryk, ikke kun hardcore porno. Altså, der er også de her små hverdagsøjeblikke. Altså, det er hele personen generelt, man egentlig bare er nysgerrig på og vælger at følge.
3: Og det er jo der, hvor jeg synes, OnlyFans, en af grundene til, at jeg synes, det er interessant, det er jo også, fordi det er jo sådan en gråzone, det er jo sådan en middelstation imellem det klassiske influencerliv, og så det porno, som jeg tror, de fleste, hvis de forestiller sig porno, som det var i 90'erne, det der med, at det er meget seksuelt, og det er meget, det lever nærmest separat i mediesamfundet, ikke? Hvor det virker som om, på de influencer, de store kreatører, der er på OnlyFans, som blandt andet hende her, som jeg nævnte før, Sophie Rain, så er det jo en blanding af influencer og en, som laver voksen-content. Så det er sådan en mellemzone. Ja. Og det åbner jo op for, at det er måske en anden snak, man skal, eller man skal snakke om det på en anden måde, fordi det eksisterer i samfundet på en anden måde.
4: I den grad.
3: Hvad synes du, man som forældre, der hører det her, hvis der er nogle forældre, der lytter til det her, en ting er unge mennesker, der måske skal reflektere mere over det, som vi talte om før, men hvad tænker du, man skal vide som forældre i sådan et mediebillede, hvor der er sådan en gråzone, som der ikke var dengang vi var børn eller vokset op?
4: Ja, jamen der skal man jo hele tiden igen lade være at på en eller anden måde favorisere det. Og så man skal også hele tiden gå ind og stille kritiske spørgsmål. Man skal for det første bare lære at kommunikere. Og det er rigtig svært, når vi taler om sex. Og derfor er der også rigtig mange, der havner i netop de her faldgrupper, hvor det er, fordi det er bare ikke noget forældre taler med deres børn om. Eller deres unge mennesker generelt. Altså, der skal vi bare blive bedre til at løsne op, og bare, okay, altså sex, det er ikke så farligt, vi kan godt tale om det, og jo bedre vi bliver til det, jamen, jo mere kan vi også have nogle dialoger omkring, jamen, hvad er faldgrupperne, hvad er OnlyFans, hvad er porno, hvordan navigerer jeg på nettet, og så har vi på en eller anden måde en større åbenhed omkring det, altså, og det tror jeg er super vigtigt, at kommunikation frem for alt, det gør, at der er rigtig mange, der kan træffe nogle beslutninger ud fra nogle velovervejede valg, i stedet for, hvad man lige måske har læst i en artikel, eller lige føler, man står lidt alene med, og tænker, det vil jeg godt lige prøve, altså, det er super vigtigt, og det er super vigtigt det her igen også, at gå ind og ligesom være nysgerrig på, hvad er det, der rører sig, og turde italesætte det.
1: En til en med Daniel Cesar.
2: Det her er Nova.
5: Og hende, du hørte lige her, det var Gitte von G, OnlyFans creator og certificeret seksolog om OnlyFans, pornografi og grænsen mellem at sælge et produkt og at sælge sig selv. Jeg vender tilbage lige her efter en kort pause, og bagefter så skal vi altså tale om noget, de fleste af os nok har en holdning til. Nemlig dating. Fordi hvordan er det egentlig at være single i 2026? Sammenlignet med dengang, hvor Tinder ikke fandtes. Det tager vi altså fat i lige her på den anden side af klokken 10, og et kort nyhedsoverblik.
1: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
7: Så siger vi velkommen til Selima.
8: Tak.
7: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
8: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
7: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
11: So,
12: hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
16: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
17: SmartEyes. Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
1: Det her er Nova.
4: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydjø. Statsminister Mette Frederiksen nægter at sende det danske retsforbehold til folkeafstemning. Hun vil samtidig ikke gøre noget, der kan skabe usikkerhed om dansk kontrol med udlændingeområdet. Det siger hun i Folketinget i dag. Udmeldingen kommer efter, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen tilbage i juni åbnede for, at en afstemning kunne komme på tale. Regeringen vil dog fortsat holde øje med, om dansk politi har de nødvendige værktøjer til at bekæmpe kriminalitet, der bevæger sig over landegrænser. Når du køber mad eller andre varer, kan du fremover møde nye krav til den emballage, produkterne kommer i. Fra i dag træder nye EU-regler nemlig i kraft, blandt andet med en grænse for PFAS i materialer, der er i kontakt med fødevarer. Det skriver Dansk Erhverv. Reglerne skal også gøre det lettere at dokumentere, hvilken emballage virksomheder bruger. Erhvervsorganisationer frygter dog, at virksomhederne får svært ved at følge de nye og komplekse krav. Transkønnede unge i USA kan fremover miste økonomisk støtte til hormonbehandling og kønsskifteoperationer. Trump-administrationen vil nemlig stoppe føderalt støtte til behandlingerne gennem Medicaid fra den 13. oktober i år. Det skriver nyhedsbureauet AP. Trump kalder behandlingerne skadelige for børn, mens rettighedsorganisationer er stærkt kritiske. De mener, at beslutningen vil ramme de transkønnede unge hårdt. Organisationer vil derfor forsøge at stoppe de nye regler via domstolene. Når den nye sæson af den utrolig populære Gift ved første blik ruller over skærmen, bliver det med et par mindre end planlagt. DR har nemlig valgt at klippe et helt par ud. Det sker, fordi tv-stationen har fået nye oplysninger om en af deltagerne efter optagelserne sluttede. Det oplyser DR Kommunikation, og DR-chef Anne Garlix kalder det for en ekstraordinær situation. Hun fortæller, at hvis DR havde kendt til oplysningerne på forhånd, var deltageren slet ikke kommet med i programmet, men slår der fast, at der ikke er tale om kriminelle forhold. Og så et hurtigt kig på vejret. I nat er det klart vejr over hele landet. Temperaturer ned på 8 grader. Svag til let vind fra forskellige retninger. Senere mest omkring syd.

0: lyden af i dag.
1: Klokken er blevet lidt over 10. Du er landet midt i 1-1 sommer rerun her på Nova. Jeg hedder Cecilie Wagner, og hvis du først lige har tunet ind, så bruger vi altså aftenen på at genbesøge nogle af de mange samtaler, Dan Cesar han har haft i løbet af året. Indtil videre så har vi været en tur rundt i USA, kigget på den globale skyggeøkonomi og talt om OnlyFans og pornografi. Og nu skal vi altså videre til noget, de fleste af os nok på en eller anden måde har erfaring med, nemlig dating. For Tinder har ændret måden, vi møder hinanden på, men er det egentlig blevet bedre af den grund? Det skal vi finde ud af lige her efter Mark Amber Belong Together.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Dating-appen Tinder blev lanceret tilbage i år 2012 og ændrede ret hurtigt måden, vi dater på. Pludselig så kunne man sidde der med sin telefon og swipe sig igennem potentielle kærester, men 14 år senere så er der noget, der tyder på, at mange er blevet ret trætte af det. Hvad er det egentlig, der er sket med datingkulturen, og hvordan er det at være single den dag i dag sammenlignet med før Tinder? Det er blandt andet, hvad Daniel Cesar han snakker med Patricia Jimenez om. Hun er seksolog, parterapeut og forfatter seneste bogen. Hvorfor er det så surt, når det skulle være så sjovt?
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
3: Vil du have foretrukket at være single i 90'erne frem for i 2026? Ikke fordi du er det i 2026, men vil du have foretrukket at være det i en tid fra før Tinder og de her dating-apps?
4: Ja, det vil jeg helt klart. Ja, fordi det, at dating-appsene kom, har gjort det meget mere besværligt. Og dating.dk var, det var rigtigt, det var det, der startede der lige i røven af dating.dk, der kom skor.dk, som var ligesom sexpangdangen til det. Og det var jo meget revolutionerende på det tidspunkt, fordi man havde taget de gamle avisannoncer og kontaktannoncerne, der var i Se og Hør og aviserne og sådan noget, og gjort dem digitaliseret. Så nu kunne man lige pludselig få adgang til nogle mennesker, som man ellers ikke ville have adgang til, og det var ret vildt. Så dating.dk-tiden var ret sindssyg for Danmark. Og så der i 2012, hvor Tinder jo egentlig var, det var faktisk ikke den første, fordi Badoo kom lige før det, men det var sådan en venne-app, hvis vi skal kalde det det. Jeg tror ikke, den blev brugt så meget til at finde venskaber, men det var det, den var min som. Og så kom Tinder og skabte bare noget, som til at starte med, ligesom dating.dk, var virkelig godt. Altså, det var virkelig godt, det Tinder kunne dengang, og der er der kommet mange Tinder-ægteskaber ud af 2012. Og så på et eller andet tidspunkt, så har det udtjent sit formål. Ja.
3: Og det vender vi tilbage til. Jeg kan lige sige, Patricia, du er seksolog og parterapeut med speciale i lyst, dating og kærlighed. Du er også forfatter. Du optræder ofte som kærligheds- og dating-ekspert i danske medier og faciliterer dating-events for singler, og som sagt, du har skrevet bøger. Den seneste, den hedder Hvorfor er det så surt, når det skulle være så sjovt? Single i det 21. århundrede, som udkom sidste år. Og hvis der er nogen, der lytter med her og tænker, jeg ved faktisk ikke helt, hvad Tinder er. Vil du ikke lige præsentere det sådan, så vi alle sammen med på, hvad det egentlig er, vi taler om?
4: Jo. Tinder er en datingplatform, som du kan have på din telefon, hvor du kan swipe til højre eller venstre. Venstre er nej, ja. Eller hvad er det, højre er ja. Til forskellige mennesker, der er i dit nærområde eller længere ude. Og så kan du date dem eller mødes for at have sex, eller du kan også finde venner, men igen, det er nok ikke det, dens primære formål er.
3: Nej, hvad er det primære formål med Tinder?
4: Jamen, da den blev skabt, var det jo at finde en kæreste. Og Tinder har lidt en sjov historie, fordi den gruppe, der var, der lancerede Tinder dengang, der var der en kvinde, som var en del af den der startergruppe. Og historien lyder, at de mænd, der så var i gruppen, ville ligesom gerne tjene nogle flere penge på den. Så derfor så begyndte de at lave de her algoritmer og gamificere den en lille smule, og det var hun ikke rigtigt. Det synes hun ikke var så fedt. Så det hun gjorde, det var, at hun gik ud af gruppen, og så startede hun Bumble i stedet for, hvor at det var kvinderne, der skulle skrive først. Og det var, fordi hun ikke kunne lide præmissen om, at man skulle kunne tjene penge på det, at det skulle være et spil eller noget, der skulle fastholde folk på appen.
3: Og jeg tror faktisk, der er lavet en film om det der. Jeg tror, den ligger på Apple, eller ikke, den ligger på Disney Plus, og jeg tror, den hedder Swiped, eller sådan noget i den retning.
4: Ja, det lyder rigtigt.
3: Der er en film, der handler om den her kvinde, som lavede sin egen datingplatform. Men det er altså mange år siden, det er 14 år siden, at Tinder blev lanceret. Hvilken effekt havde det for måden, man datede på, da den udkom? Fordi jo, der var noget, der hed dating.dk, og der var også noget, der hed skor.dk herhjemme. Men der er jo nogen, der kalder det her for revolutionerende. Mm. Var det revolutionerende?
4: Ja, det var det, fordi det var netop det der med at møde mennesker, som man ellers måske ikke ville møde. Altså hvis man ligesom kom et sted i byen, er det jo en type mennesker, der er der. Så Tinder gjorde det muligt at møde nogen fra en anden bar, hvis man kan sige det sådan, bare online. Det er sådan, okay, men den bar kender jeg ikke, så du kan vise mig noget af verden, som jeg ikke selv har adgang til. Og på den måde er det jo meget smukt. Altså, det er jo meget smukt, at datingplatforme kan det. Noget af det, som det også har været revolutionerende for, er også vores, hvis vi skal sige det sådan lidt mere negativt revolutionerende, at vi er blevet lidt for vant til, at tingene kommer lidt. Og vi er stoppet med at gøre os umage, for det er jo det, der sker med digitaliseringen. Det er jo let.
3: Ja, fordi hvad mister vi ved det, at det bliver lettere? Fordi jeg tror, uanset hvilke områder af tilværelsen, man kigger på, når man ser på digitaliseringen, om det er måden, vi ser film på, eller lytter til musik, eller vi bestiller borde på restauranter, det hører man også om, det der med, at nu hvor det er så nemt at bestille borde, så er der mange, der faktisk ikke dukker op. Det er sådan, hver sommer, så er der nogle af de historier, så digitaliseringen har på mange måder gjort ting generelt lettere. Har vi mistet noget ved, at dating er blevet gjort lettere med blandt andet Tinder?
4: Ja, fordi vi mister kompleksiteten i, hvordan det er at danne relationer. Det er jo ikke let at danne en relation. Det kræver jo tid og umage, og at man sætter sig selv derud, og det uanset hvilken relation det er. Om det er relationen med damen nede i Netto, eller om det er en kærlighedsrelation eller en venskabsrelation, så kræver det, at vi står der, og at vi er der med vores nærvær. Og det er vi ikke på en telefon, fordi det bliver en forlængelse af vores arm, som vi bare lige hurtigt kan... Nå, men jeg kan lige... Har jeg fået nogle matches? Ja, det har jeg. Dejligt, så kan jeg lægge dem fra mig. Og så stopper vi med at gøre os umage. Og lidt som du også siger med restauranterne. Jamen, jeg fjerner mig også fra det, at der står nogen på den anden side, som har gjort sig umage, og som har dækket et bord, og som har booket det, og som har låst det bord for mig. For det er mig, der har booket det bord. Men ved at jeg bare... kan aflyse eller ikke dukke op, men det er, fordi jeg aldrig har haft kontaktflade med vedkommende. Så jeg skylder jo ikke vedkommende noget. Det er let at være, jamen jeg ved jo ikke engang, hvem personen er.
3: Mm.
4: Og det er trist. Og også, det gør simpelthen dårligere til at relationsdanne generelt. Det gør også dårligere til at finde venner. Så på den måde har Tinder været der for længe.
3: Det har været der for længe?
4: Ja.
3: Hvorfor det, siger du?
4: Det har nået at udvikle sig... I en retning, som bliver understøttet af nogle andre apps. Og nu i storbyen bruger vi jo Volt. Og nu er Just Eat jo lige lukket. Jeg ved ikke, hvad man ellers bruger, når man er mere i provinsen. Men på Volt kan du få alt inden for en halv time. Jeg var til en fest for et par weekender siden, og så var der en af de der gutter, der sagde, kunne det ikke være sjovt at se, om vi kunne bestille en ølbong til fødselaren? Kan man få det på Volt? Så googlede han det, eller søgte på Volt. Det kunne man inden for en halv time, der kunne du få leveret en ølbong. Så vi er blevet så vant til, at vi kan få tingene enormt hurtigt, at vi ikke gider vente. Så hvis der er noget, der bliver besværligt, så gider vi det ikke længere. Og så når Tinder ikke længere står alene, men bliver understøttet af flere forskellige platforme, hvor alting bliver lettere, eller jeg skal heller ikke rigtig tænke, vel? Altså, der er ikke noget, jeg skal gøre AI. Altså, jeg bliver dummere af det. Så kommer det til at være der for længe. Og det er jo ikke, fordi jeg siger, at Volt ikke er godt, eller sådan, og Tinder ikke var godt, men når det bliver sådan et samsurium af, at vi lever hele vores liv, og kan bestille alting. Jeg kan få, altså, som kvinde, hvis du går på Tinder, inden for en halv time, så kan du have en sexaftale. Måske ikke engang en halv time.
3: Men det kan være, der er nogen, der lytter til det, jeg tænker, men er det ikke en meget god ting grundlæggende, at vi gerne vil have, altså det er jo, vi vil jo gerne have noget, der er gnidningsfrit, der er let, og der er problem, ikke så problemfyldt. Mm. Altså, hvad er der en dårlig, hvorfor er det dårligt i forhold til dating, og stræbe efter det?
4: Men hvornår har det nogensinde været gnidningsfrit at have en relation? Altså, hvornår har det nogensinde været det? Det er jo gnidninger. Det er jo besværligt, fordi du ikke kun er dig selv. Det er jo det er på mange måder nemmere at være single for nogen. Det kommer jo også med alt muligt andet. Men det gør det jo også at være i et parforhold. Det kommer jo også med ensomhed og sorg og følelser forladt en gang imellem. Og sådan. Altså, det er jo følelser, som vi ikke kan undgå, uanset hvilken station vi står på. Men det er jo gnidningsfuldt. Mm. At være i relationer. Hvorfor må det ikke være det? Altså, jeg forstår godt letheden. Jeg forstår godt, det skal føles naturligt. Det forstår jeg vildt godt. Nogle gange, så er det ikke altid lige naturligt, fordi sol og måne står på en måde, eller du har din menstruation, eller din chef har været en idiot, så derfor så er du lidt ved siden af dig selv, eller sådan... Sådan er livet jo, ikke?
3: Men er din pointe, at vi ved at stræbe efter et gnidningsfrit og problemfrit liv, som Tinder nok egentlig er et udtryk for, men som vi også ser generelt rundt i tilværelsen, det at stræbe efter det gør, at vi ikke dater de rigtige, eller at det er for nemt at springe fra en gren over til en anden?
4: Ja, det er for nemt at springe fra en gren til en anden. Og det er for nemt at ikke få afsluttet sine relationer ordentligt. Altså, når man hører Tinder, kan man nærmest ikke lade være med også at høre ghosting, catfishing, submarining, zombieing, alle de der datingudtryk, der ligesom er sådan kommet på bordet i forbindelse med online dating. At det er dating fatigue. Altså, vi bliver trætte.
3: Og det skal vi nok vende tilbage til. Jeg kan sige, at du er parterapeut og seksolog og forfatter, Patricia Jimenez. Og hvor mange år har du egentlig beskæftiget dig sådan med dating i det hele taget?
4: Det har jeg siden 2020, hvor jeg skrev min første autofiktionsbog omkring datinglivet i København. Og det var jo sådan på et ufagligt grundlag på det tidspunkt, der var jeg folkeskolelærer. Men begyndte sådan at interessere mig meget for... Jeg var selv blevet single efter et 5-årigt parforhold, og var kommet ud på Tinder for første gang. Og det, der var rygtet, var, at Tinder var noget lort, og jeg var sådan... Skal vi lige jazz it up a little bit?
3: Altså, fordi du havde forhåbninger til, at det faktisk kunne noget?
4: Ja, 100%, og det kunne det også i 2020. Altså, ej, det var faktisk i 2018, det her. Men den første bog var i 2020, ikke? Så sådan professionelt, eller sådan lidt mere udad mod andre, var i 2020, men sådan mit eget datingliv var i 2018. Og der kunne det stadig godt noget, og det var virkelig sjovt. Altså, det var en meget sjov rejse. Og der kunne man sagtens stadig finde en kæreste. Og ja, du kunne også finde noget, der var casual og sådan. Men det var slet ikke en rodebutik, som det er i dag. Altså, det er jo virkelig en rodebutik. Og også en app med meget lav effort. Det kan jo, du kan jo lave en profil i løbet af 4 minutter.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Og det var Patricia Jimenez, seksolog, parterapeut og forfatter om Tinder, dating og den måde, vi møder hinanden den dag i dag på. Og når det er, vi nu har været omkring det at finde en, så skal vi efter pausen tale om det, der kommer nogle år senere, nemlig 7-årskrisen. Bare ikke i et parforhold, fordi Niklas Sahl, han har nemlig prøvet at se på sin egen musikkarriere gennem de samme faser, som man normalt bruger til at forstå et ægteskab. Det skal vi høre meget mere om i aftenens sidste Best of 1-1.
0: 1-1 med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag. Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
5: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse. Kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
15: Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Hvad?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
18: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
19: Pull yourself together, we have work to do.
20: Let's go.
18: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
21: There's something going on.
18: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
22: Took you long enough.
18: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
23: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
24: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
1: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Her i aftenens sidste best of en til en, der skal det handle om syvårskrisen, der kan opstå i et ægteskab. Men 7 år, det er også lang tid i musikbranchen, og Niklas Sahl, han har altså valgt at se på sin egen karriere lidt som et ægteskab. Først forelskelsen, så hverdagen, kriserne og spørgsmålet om, hvorvidt man stadigvæk har lyst til hinanden. Niklas Sahl, han er sanger og aktuel med sit nye album Niklas. Det er 7 år siden, han udgav sin EP Planet, så måske det er meget passende, at han nu lige kigger tilbage på de her 7 år, hvad der er sket med ham og musikken undervejs. Det taler han med Daniel Cesar om, blandt andet med udgangspunkt i åbningssangen Little Boy, hvor Niklas han synger om sit indre barn.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
3: Min sang Little Boy, som er åbningssangen på albumet, det der med at lave, som jeg har gjort her, altså en fortælling om, at jeg står ved siden af mit indre barn, kan man sige. Altså mig som, hvad ved jeg, 7-årig, ikke? Og bare se på det her 7-årige barn, der bare græder og græder, fordi den her usikkerhed fylder så meget. Og jeg har prøvet at skubbe det der barn væk, for jeg har ikke brug for al den der usikkerhed i mit liv. Og jo mere jeg ligesom har skubbet barnet væk, jo mere ked af det er det ligesom blevet, ikke? Hvor at jeg ligesom i den her proces har indset, jamen jeg er nødt til at, hvis jeg skal blive den rigtige mand, den mand jeg gerne vil være, så skal jeg tage fat om det barn og give det barn en krammer og sige, nu gør vi det sammen. I stedet for, at jeg hele tiden prøver at skubbe ham ud for døren, ikke? Og det er sådan nogle, ting, jeg har prøvet ligesom at få ind i det her album, og prøve at sige, man kan måske se nogle af de her svagheder, som det umiddelbart kan føles som, man har i sig selv, og så prøve at twiste nogle ting lidt i sit hoved og sige, nå, jeg skal ikke prøve at gemme det væk, jeg skal faktisk prøve at tage det helt ind. Mm. Det jeg synes, der er spændende, og det er noget af det, jeg virkelig har lært i Nashville.
4: Hvad er det for nogle svagheder? Nu kom du her med eksemplet fra åbningssangen fra dit nye album, men hvad er det for...
3: Det, jeg synes, der er spændende, det er noget af det, jeg virkelig har lært i Nashville.
4: Hvad er det for nogle svagheder? Nu kom du her med eksemplet fra åbningssangen fra dit nye album, men hvad er det for...

0: og det man gør, det er sådan og sådan og sådan. Mm. Og det er egentlig også fordi, det er sådan, nogle mennesker burde måske også være mere people-pleaser-agtige, ikke? Nu ved jeg godt, det er sådan noget, vi alle sammen siger, at vi er people-pleaser. Altså, det synes jeg er sjovt. Nogle gange så har jeg også hørt nogle mennesker være sådan, de siger, at din pleaser er sådan, du er så meget ikke en pleaser. Men du ved, fedt.
1: Kender godt typen.
0: Ja, ja, det er det. Ja. Men altså, det der med så at finde, der er jo mega, mega mange vildt fede ting ved at være en people-pleaser. Mm. Også, hvor der er masser af godhed, og det handler jo bare om, at man gerne vil andre mennesker det godt, og så nogle gange, så kommer det til at gå lidt over gevind, og det er jo den del, man skal passe på med. Det er jo ikke det, at vi gerne vil please hinanden. Altså, det er jo ikke, fordi vi alle sammen skal være sådan nogen, der hele tiden skal sætte grænser ud fra kun, hvad vi selv vil, og vores egne behov, men også bare være god til ligesom at være i verden sammen, ikke?
1: Men det er vel også, hvis jeg skal fortolke lidt på det, du siger, Niklas, så tænker jeg også nogle af de her sider, om det er at være en people pleaser, eller om det er det her med, at man gerne vil være god nok og være perfekt og sådan noget. Mm. Jeg tænker også, der er jo ikke noget nødvendigvis i vejen med at stræbe efter det. Problemet er, hvis man gør det, fordi man er bange. Hvis man er bange for ikke at være perfekt. Hvis man er bange for at være... Hvis man er bange for at være en person, som kun er people pleaser, fordi man kan ikke, det er skræmmende at forestille sig, hvad der vil ske, hvis ikke man er det.
0: Ja, eller man ikke synes, man fortjener selv at blive pleased på en eller anden måde. Ja.
1: Ja.
0: Ja, altså, det er jo det, ja.
1: Ja. Så hvad betød den her rejse til Nashville for 2 år siden? Ikke i 2004, men i 2024. Hvad betød den rejse for dig som musiker, som menneske?
0: Jamen, det handlede om, sådan, hvis jeg skulle starte med at riste lidt kort op, at jeg indser lidt på den her tur, at jeg jo selvfølgelig bare gerne vil over og møde en masse mennesker, og være lidt på udebanen, og snakke med en masse mennesker, og vise, hvem jeg er, og sådan lidt sælge mig selv på en måde, ikke? Og jeg kan bare huske den der kæmpe, kæmpe usikkerhed, der bare kom op, og jeg synes bare aldrig, jeg fik vist, hvem jeg er. Jeg prøvede måske lidt at være noget andet, fordi det kunne også være fedt, hvis jeg var meget sjovere, og det var også på et andet sprog. Og det der med, sådan, jeg følte mig bare ikke god nok. Og det gik ligesom op for mig, at den måde, jeg lidt for længe måske, som måske også er noget, der hører meget sådan en sådan pure ungdom til, det der med, at man, jeg var sgu alt for hård ved mig selv. Altså, jeg prøvede at bygge mig selv op som menneske på et selvdestruktivt fundament på en måde, ikke? Hvilket, når jeg siger det højt, så det er jo helt åndssvagt. Hvorfor bygge sig selv op på noget, hvor man er hård ved sig selv, og bare altså, destruerer nærmest sig selv, ikke?
1: Altså, ligesom hvis jeg skal komme med et eksempel. Altså, jeg har da prøvet at være til en eller anden, komme sammen med venner eller familie, og så kan jeg bruge ret lang tid dagen efter på at tænke, hvorfor sagde jeg det? Hvorfor gjorde jeg det? Eller hvorfor sagde jeg ikke det? Hvorfor gjorde jeg ikke det?
0: Ja.
1: Altså, sådan på den måde selvdestruktivt.
0: Ja, fordi at du har sagt det. Og man kan sige, hvis... Det, som jeg synes, jeg i hvert fald er blevet bedre til, og som jeg virkelig arbejder med i den her proces, også med albumet, og som jeg håber skinner også igennem i sangene, det der med at, jeg var også inde på det lidt tidligere, men sådan at omfavne min menneskelighed, altså, og det lyder sådan lidt, men det her med tage det selvdestruktive element lidt ud. Nogle gange har det også sin ret, at man skal sige til sig selv, at okay, nu tager du sammen, ikke? Men for det meste synes jeg, det hjælper mig mest i min menneskelige udvikling at acceptere den, jeg er, acceptere det, jeg sagde, acceptere, at det gik, som det gik, og det blev, som det blev, og derfra bygge på, ikke? Mm. Fordi det gør også bare, at jeg behøver ikke at være så stuck i fortiden hele tiden, og hvad var det, jeg sagde i går, og altså, det er sagt, og hvis der er noget, der skal siges undskyld for os, så skynd dig at gøre det, men ellers så byg op fra noget, hvor du accepterer, at du kan ikke være perfekt, du er et menneske, og i de her AI-tider og sådan noget, endnu mere bare, jeg synes, vi skal omfavne det endnu mere, vores uperfektheder, fordi det er det, der gør os spændende. Nu vil jeg høre en sang, hvor der er nogle fejl. Altså, nu hørte jeg en Ray-sang, der starter med at præsentere nummeret inden. Ikke? Det der med sådan, mere af det, mere menneske, og så kan vi lade maskinerne om noget andet.
1: Og så lad mig lige gensige det her, som Diet Diamond, han altså snakker om, de her forskellige faser, fordi fase 4, det er det her med at genskabe en ny relation på nye præmisser, hvor man ser igennem hinandens fejl og mangler og accepterer det, man er, og at man måske finder en ny identitet, et nyt identitet og en ny relation i det her ægteskab, som så i det her tilfælde, altså nu kom du lige med beskrivelsen før, Niklas Sahl, jeg tænkte i baghovedet, hvis man lige havde tunet ind, så kunne det godt lyde, som om vi snakkede om et ægteskab.
0: 100%, ja.
1: Så hvor er du hen i dag, siger du, i forhold til musikken? Du er ude med albumet, Niklas, og du har været på den her rejse. Så hvor står du hen i dag?
0: Jamen, jeg står lidt ligesom titlen måske indikerer, så står jeg jo et sted, hvor jeg trods alt synes, at jeg er mig. Jeg synes, jeg har fundet mig, men det er også med et lille end, i stedet for et stort end.
1: Hvorfor er det det?
0: Det er det, fordi at så vil jeg heller ikke flage mere med, at jeg kender mig selv mere, end at jeg ved, at der stadigvæk er evig sådan udviklingspotentiale. Og det er egentlig også det, jeg synes, der er fedt. Altså, det

0: Det kan også være på en eller anden måde lidt frygteligt, hvis man bare var færdig med at finde ud af, hvem man er. Fordi der ligger jo så meget spændende i at være nysgerrig og blive ved med at søge, og det her, det bliver ikke mit sidste album. Så det er egentlig derfor, at jeg prøver sådan noget. Jeg vil virkelig gerne stå ved alt det her musik, ligesom jeg gerne vil med mit andet, men stå ved, at det her, det er det, der er mig nu. Ikke så meget tænkt i, hvad kunne det blive i morgen, og hvad var jeg i går, men mere sådan, det er her, jeg er nu. Og acceptere det, og vise det til verden, og finde mod til at være sådan, det her, det er mig. Og så, du ved, så kan en anmelder også komme og anmelde mig. Bare kom, bring it on, ikke?
1: Mm.
0: Fordi at jeg faktisk er stolt af den, jeg er. Jeg er glad for den, jeg er. Fordi at jeg behøver ikke at elske mig selv hele tiden. Jeg skal bare acceptere mig selv. Det er faktisk en meget nemmere præmis for mig som menneske at være i det. Og det er det, jeg synes, der er i det her album, og det er der, jeg er i dag. At jeg har fundet i hvert fald lidt tættere på en mere selvaccepterende tilværelse.
1: Men det er også et vildt udgangspunkt. Det er en vild accept, det er en vild læring at komme til og sige, jeg behøver sikkert elske mig selv hele tiden.
0: Mm.
1: Det tænker jeg, det er nemmere sagt end gjort.
0: Ja, det er det. Men det er også nogle gange rart, og altså, nu, det er også sådan et meget brugt begreb, ikke? Sådan noget selvkærlighed. Og jeg synes egentlig også, det er et fedt begreb, og jeg synes også, det er vigtigt. Men altså, det kan også godt blive... Så skal vi elske os selv hele tiden. Du kan heller ikke elske alle de mennesker, du har omkring dig hele tiden.
1: Nej.
0: Men en gang imellem, så kan du eddermame med at elske dem, ikke? Og så er det fedt. Men du er nødt til at acceptere det. Du er nødt til at acceptere dig selv. Du er nødt til at acceptere de mennesker, der er der. Og hvis ikke du kan acceptere dem, så skal du i hvert fald ligesom gøre noget ved det, ikke?
1: Mm.
0: Så det er det, det handler om.
1: Albummet, det hedder Niklas og Niklas Sahl. Hvad vil du sige er forskellen, sådan rent musikalsk, hvis man hiver noget af det tidligere frem, du har lavet, din første EP Planet fra 2019 for 7 år siden. Hvis man hæver det frem i dag, og nogle af de første sange, du lavede, og så skruede hen på det nye album, altså hvad er forskellen på, ikke mennesket, der står bag, men musikken, hvad vil du sige er forskellen på musikken, din musikalske rejse?
0: Ja. Jamen, jeg synes faktisk, jeg generelt har holdt mig ret meget på en sti. Jeg har altid haft den der guitar i fokus, og det er jo det, jeg kommer af. Det er den måde, jeg altid har lavet musik. Så det var klart, at til det her album, som jeg også godt vidste, det skal være noget, hvor jeg embracer mig selv, jamen så skal det selvfølgelig være så meget i den musikalske kerne, som jeg har. Men jeg har egentlig ikke tænkt vildt meget over andet, end at jeg bare lavede det, der lige føltes fedt. Og igen det her med, at jeg har siddet sammen med min producer Birk og indspillet alle de her ting og bare haft en fest med det. Og vi har jo lavet det her, altså vi har lavet stort set alt musik sammen, kan man sige, ikke? Så det har jo en vis lyd, men det er jo også det er jo også lidt det, der gør mig til mig. Så jeg har faktisk ikke tænkt vildt meget over det der med lyden i det. Det skulle bare være mig.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Det her er Nova.
4: Og det her, det var Niklas Sahl om sin 20-årskrise i musikbranchen, og om at finde tilbage til den del af sig selv, der måske var der før alt andet kom til. Hvis du blev mere nysgerrig på resten af samtalen her med Niklas eller nogle af de andre gæster, jeg har præsenteret for dig her til aften, så kan du finde dem alle sammen inde på radio.dk eller der, hvor du ellers lytter til dine podcasts. Mit navn er Cecilie Wagner, og tusind tak, fordi du har lyttet med til endnu en aften med 1-1 Sommer Rerun. Vi er tilbage igen i morgen aften kl. 9 med 5 nye Best of samtaler fra Daniel Cesar. Men allerede i morgen tidlig kl. 6, der står Gunova altså klar til at starte din torsdag. For nu, så får du mere musik herfra. Rigtig god onsdag aften.
3: Det her var 1-1 med Daniel Cesar.
2: Nova, lyden af i dag. Nova.
3: 5 små, nemme, frustrerende.
5: Jeg har kun et
3: ord.
6: 5 år, 50.000 kroner
3: i samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist.
6: Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
10: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.

0: nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
6: Jeff!
4: Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
14: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
16: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go!
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
5: Jeff!
3: Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
11: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
15: Hvad for noget?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Er Nova.
21: Skruer for lyden af i dag.

0: ord.
1: 5 år, 50.000 kroner.
0: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Nova. Start dagen med Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go!
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
7: Jeff!
5: Den nye spændingsserie, The Shards.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
18: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
6: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
9: Nova.
10: Du kan sagtens skrue op for musikken.
9: Lyden af i dag spiller nu.
10: Nova.

0: Nova.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder med.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Ah, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, yeah. Og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god, den tager vi.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fikst lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go.
10: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
5: Yeah.
10: Den nye spændingsserie, The Shards.
12: There's something going on.
10: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
10: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
16: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
17: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
18: Det her er Nova.
19: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rave.dk/nova.
1: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
6: Parkmand.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
19: Jeg fik en kuldegysning.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu lyder

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, i en ny bil eller i køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Get it?

0: mother.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
19: En mikrofonlus.
18: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
20: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
17: Nova.

0: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fikst lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på
6: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
9: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
17: Så tag til Fleggaard.
18: Det her er Nova.
19: Skru op for lyden af i dag.

0: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rave.dk/nova.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
7: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
0: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, yeah. Og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god, den tager vi.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
13: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
15: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go!
14: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
4: Jeff!
14: Den nye spændingsserie, The Shards.
16: There's something going on.
14: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
14: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
20: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Nu er der mere lyden af i dag.

0: mere på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Næste kald kommer fra William på 7 år.
1: Hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Ah, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne, ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, yeah. Og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuftig.
5: Det selskab, den var god, den tager vi.
7: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukkenlimperen. En blød og saftig sandwich. Skåret